0: të mbaja, edhe pjesën tjetër e flaka larg makinës. Pastaj nisa të ecit drejt qytetit, me mendjen për të shitur drogë. Arrita të shquaj dritat e neonit të një bari që ndodhej përpara.
1: Rrinë vend, mos lëviz. Na trego dokumentin e identifikimit.
0: Patjetër, çfarë ka ndodhur?
1: Me çfarë ke ardhur deri këtu?
0: Me makinat e rastit.
1: Digjë pra atë makinën që kishte rënë në kanal pak më poshtë.
0: Jo, nuk pash asnjë makinë.
2: Rreth e qark makinës kishte gjurmë këpucësh, dhe ato ngjanin me të tuat.
1: Sipas shenjit, në çantën tënde duhet të ketë diçka të dyshimt. Na jep ta kontrollojmë pak.
3: Pa shikoni çuna. Pa koto kompresuara me marijuanë.
2: Mua më duket si një krim i kategorisë 10.
1: Në rregull, plako, je i arrestuar.
0: Nuk kisha lënë asnjë thërrime marijuane në makinë. Prandaj më akuzuan për mbajtje me qëllim shpërndarjeje të rreth 1 kuintali drog me vlerë $900,000. Më prisnin nga 6 deri në 30 vjet burg. Ndërsa prisja në qeli, ndiqja një studim bible.
4: Nëse ndiheni të lodhur nga dështimi, afrohuni tek Jezusi. Ai tha: "Ejani tek Unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe Unë do t'ju jap shlodhje." Mëkati ju vendos mbi shpatullën barrën e fajit dhe ju mbush me një far frike, të cilën nuk mund ta largoni dot vet. Por Jezusi erdhi t'ju bëjë të lirë dhe ta marrë ai mbi vete barrën tuaj. Prandaj nëse po kërkoni mënyra për të ndryshuar jetën tuaj, ktheni syt nga Jezusi. Ai tha: "Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatruar, por Unë kam ardhur që të keni jetë e ta keni me bollëk."
0: Kur më nxorën para gjykatës, u deklarova fajtor, edhe më dënuan me 6 vjet burgim. Isha shumë i friksuar. Kësaj herë nuk jam bathja dot. Ndaj gjeta stre tek besimi. Kisha provuar të shkoja 6 ose 7 herë gjatë viteve në përqendra rehabilitimi, por nuk më kishin ndihmuar. Në burg ju bashkova një grupi të ngjashëm me këto qendra, dhe frekuentoja gjithashtu shërbesat e kishës dhe studimin e Biblës. Një ditë i njëti predikues që kisha takuar në një burg tjetër, erdhi për të ndjekur një ceremoni diplomimi të një të burgosuri.
4: "Edi, Unë të mbaj mend. Si po ja kalon?"
0: "Po përpiqem me të gjitha forcat t'ja dal, pastor."
4: "Apo kalon kohë me Zotin çdo ditë?"
0: "Shkoj rregullisht në shërbesat e kishës dhe studimin e Biblës. Por ndihem pak sa i çoroditur nga grupet e ndryshme që vijnë na vizitojnë. Disa më thonë që jam i shpëtuar, të tjerë më thonë që nuk jam. E kam kokën lëmsh. Nuk di kujt i besoj."
4: "Ti ke nevojë të krijosh një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin."
0: "Po përpiqem, por kam bërë disa gjëra të tmerrshme në jetë dhe e di që nuk meritoj dashurinë e Ti."
4: "Askush nuk e meriton dashurinë e Ti, por Ai i do të gjithë njësoj. Ke menduar ndonjëherë ta ftosh Jezusin të hyjë në zemrën dhe në jetën tënde?"
0: "Pastor, nuk ka shanse të funksionojë për mua."
4: "Edi, besoj Perëndis. Vazhdo lexoje Biblën dhe kalo kohë në lutje. Dhe Ai do të flasi personalisht."
0: "Si mundet të më doj Ai pas gjitha tyre që kam bërë?"
4: "Biblia thot: sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e Ti të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme." "Besoj Perëndis, besoj fjalës së Ti."
0: "Po përpiqem."
4: "E di çfarë? Unë do vit të takoj një herë në muaj dhe mund ta studiojmë Biblën bashk."
0: Pastori e mbajti fjalën dhe erdhi të më takonte çdo muaj. Me durim ju përgjigj pyetjeve që kisha për Biblën, por më shumë se kaq, ai u bë miku im.
4: "Si po ecën studimi i Biblës këtu, Edi?"
0: "Grupi është i njëjtë, por tani unë po e studioj Biblën me një djalë që quhet Robi. Takohemi tek qelia ti."
4: "Ah, shumë mirë."
0: "Gjithashtu lutemi së bashku. Do doja shumë të kisha të njëjtën marrëdhënie që ka ai me Zotin."
4: "Pse, çfarë ka të veçantë?"
0: "Ai nuk ka as turp, as frikë ta shfaqë dashurinë e tij që ka për Jezusin. Mbi qelinë e tij kryqëzohen disa tuba. Ai fillon e qanë sa herë ishte sepse i kujtojnë Jezusin e kryqëzuar."
4: "Jezusi e dha jetën e tij për ne."
0: "Në të njëjtën mënyrë dëshiroj që ta dua edhe unë Jezusin."
4: "Ajo që ka rëndësi për Perëndin është bindja jote. Ajo tregon dashurinë e vërtetë që ti ke për të. E mban mend çfarë lexuam te kapitulli 29 i Jeremias? Perëndia tha: "Do të kërkoni dhe do të mgjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj."
0: Më kërkuan të tregoj historinë time tek grupi i rehabilitimit, edhe më ka zënë frika. Nuk e kam bërë kurrë më parë një gjë të tillë.
4: "Zoti do të ndihmoj."
0: "Shpresoj. kam shkruar 27 faqe. Rreth 20 veta ishin ulur e po më dëgjonin teksa rrëfeja për jetën time. Jo thjesht ngjarje, por ndjenja dhe arsye që më kishin shtyrë të bëja ato që kisha bërë. Kisha frikë të shihja në sy. Kështu që lexova pa e ngritur kokën, por brenda vetes thoja, çfarë po mendojnë për mua? Mos ju dukem gjë si Delia Zez apo si Ngordalaq? Megjithatë nuk e ndërpreva leximin. U rrita me ndjenjën e të qenit i padashur, i pavlerë dhe antipatik, i çmendur pas alkoolit që në moshën 10 vjeçare. I vetmi mik që kisha ishte shishja e pijes, vetëm ajo më sillte në vete. Pastaj u shndrova në një lypsar që ju afrohej njerëzve me dorën e zgjatur për të kërkuar lëmosh. Varur mbaja një tabelë ku shkruhej: "Kërkoj punë sa për buk." Unë isha ideali që ndoshta e keni ndeshur tek ende i rrugëve, i pastre. Jetova kështu për më shumë se 10 vjet. Një ndacak, hajdut edhe kriminal. Nuk lash gjë pa thënë. U tregova dhimbjet dhe frikrat e mia, ndjenjat e mia më të thella, dyshimet edhe përshtjellimin tim. Vetëm lexoja e lexoja pa ndalim, pa mundur të shihja në sy nga frika. Kur mbarova së lexuari, e ngrita ngadalë kokën duke pritur të më tallnin e të më përqeshnin.
5: Të tallën?
0: Jo, pastar. Më duar trokitën. Disa prej tyre kishin lot në sy. Disa të tjerë erdhën më përqafuan, ndërsa ata më të fortët shprehnin dëmshuri dhe pranim kundrejt meje.
5: Nga që u tregove i ndershëm me ta.
0: Nuk e kisha bërë kur më parë. Gjithë jetën time kam bajtur një mask që të tjerët të më pëlqenin. U thoja atë që donin të dëgjonin, por kur rrëfeva jetën time isha i sinqert. Vurare dhe diçka tjetër, pastor. Asgjë nga ato që kisha frikë nuk ndodhi.
5: Mashtrimi është vepër e Satanit, Edi. Nëse ti ke frikë, ai e ka më të lehtë të kontrolloj. Por Jezusi erdhi për të të bërë të lirë.
0: Pra, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'jeni me të vërtetë të lirë.
5: Po, Edi, prandaj është shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Djalli përpiqet të të manipulojë mendimet.
0: Gjatë atyre viteve në burg u përpoqja të shërohesha nga e shkuara. Pak e nga pak, plagët që kisha marrë filluan të mbyllen. Kur më liruan me kusht, pastori më gjeti një apartament dhe fillova të shkoj në kishën e tij. Nga goja më dilnin fjalët e duhura, por jo të gjitha i besoja. Doja që Perëndia të më ndryshonte si me një shkop magjik, por nuk ndodhi. Ndaj nisa të pi sërish.
6: Edi, hape, jam unë, pastori.
0: Nuk të pres dot tani.
6: Dua të them diçka, Edi. Hapër, hape.
5: Mund të hy?
0: Përse jo?
5: Ç'të ka fytyra?
0: U zura me dika. Isha i dehur.
5: Polici që t'ka nën përgjithsi po t'kërkon. Bën mirë ti telefonosh.
0: Nuk doja që ti apo ai ta merrni vesh.
5: Nuk mund të fshihesh për gjithmonë, Edi.
0: Je i zemëruar me mua?
5: Jo. Asnjë nga ne nuk është i përkryer. Bibla thot: "Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është i drejtë që t'na fal mëkatet dhe t'na pastroj nga çdo pallësi."
0: Kush e di, ka ardhur në majtë hundës me mua.
5: Ka parë edhe më keq se ti, mos ki merak.
0: Po pse nuk heq dorë nga unë?
5: Nuk dua, Edi. Zoti nuk e i dorë prej te, ndaj as unë nuk dua ta bëj.
0: Vazhdova të pija e të futesha në telashe, por pastori dhe e shoqja më pritën gjithmonë krahapur. Nuk i kuptoja. Më dukej sikur donin diçka prej meje, ose mbase ndiheshin mirë duke u kujdesur për një vagabond si unë. Çfarë donin xhanëm? Si mund të kujdeseshin për një njerëz si puna ime? Atë vit e kalova duke pirë, duke u zënë. Më arrestuan disa herë për prishje të rendit publik, por pastori dhe antarët e tjerë të kishës nuk më braktisën. Më në fund hyra sërish në një program rehabilitimi për disa muaj, por pasi dola prej andej, ju futa pijes me kokë. Udhëtova në 4 shtete para se të më arrestonin sërish për agresion. I telefonova pastorit dhe ai erdhi të më takonte në paraburgim.
5: Si mund të të ndihmoj, Edi?
0: Nuk besoj që më ndihmon dot. Nuk i shpëtoj dot burgut.
5: Më vjen keq, Edi.
0: Jo, ajt sa unë.
5: Sa mendon se do të mbajnë?
0: Nja 5 muaj po njëherë.
5: Perëndia do ta përdori këtë kohë për të treguar se duhet i japësh fund këtij cikli.
0: Nuk dua të dëgjoj më për Perëndi.
5: Ai është shpresa jone vetme, Edi.
0: Unë jam i pashpres, nuk e kupton? I pashpres. Ik më lër vetëm tani.
5: Unë nuk e i dorë prej teje, Edi.
0: Ti nuk mund ta kuptosh kur atë që jam duke kaluar, pastor.
5: Ketë drejt. Nuk e kuptoj, por jam duke u përpjekur.
0: Fjallet e ti ma zbutën zemrën, edhe e lash të hynte sërish në jetën time. Pas i e kreva dënimin, dola nga burgu dhe për 3-4 muaj, bëra çmos që të mos i kthehesha zakonit të vjetër. Por një ditë u dea, edhe u përpoqa të vjedh një fast food, edhe më kapën.
5: Sa të kanë dënuar kësaj here?
0: 15 vjet.
5: Ne të kemi në lutje.
0: Unë jam një budallaq që se ka shokun.
5: A nuk u lodhe nga kjo lloj jete, Edi?
0: Nuk e ke idenë se sa. Mendova që Jezusi mund të më bënte të lirë.
5: Ai ka bërë gjithçka që duhet që ti të jesh i lirë, por pjesa tjetër varet nga ty. Ti e ke më kollajt besosh gënjeshtrat e tua dhe ato djallit se sa ti besosh Perëndis. Jezusi tha: "Çdo gjë është e mundshme për atë që beson."
0: Çfarë të bëj?
5: Ke nevojë për një program afatgjatë rehabilitimi bazuar mbi besimin. Do t'i lutemi Zotit bashkë dhe do t'i kërkojmë të na ndihmojë.
0: Do të bëj çfarë të më thuash ti. Perëndia është i mrekullueshëm. Në vend të burgimit, bëra 2 muaj punë të detyruar dhe pastaj më liruan me kusht. Pastori më ndihmoi të hyj në programin e rehabilitimit me në qendër Krishtin ku ndenja një vit. Vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë. I veçuar nga bota, memorizova shumë vargje nga fjala e Perëndis dhe frekuentova çdo ditë studimin e Biblës. Por pjesa më çliruese e programit ishte betejë frymërore që ndodhi një natë kur 3 burra përfshirë pastorin u lutën me mua dhe më ndihmuan të lë pas të shkuarën.
7: Qofshi i lartë.
5: O Hat, faleminderit.
7: Ti
5: je besnik o Zot. Hapi sytë të ti, Jezus. Ndihmoj Edin të çojë dhe të kuptojë të vërtetën tënde. Zot, qofshi i lartësuar o Perëndi.
7: Duhet ta ndihmosh Zot.
8: Edi, rrëfeja Zotit ato që ke kaluar.
0: Është shumë e vështirë.
8: Ai di tashmë. Por dëshiron që ti të përballesh me to në mënyrë që pastaj të jetosh në paqe.
0: Më vjen shumë turp. E çmend aty me më. Edhe për më tepër, më vinte turp prej saj. Ajo fliste me vete. Fëmijët e lagjes talleshin me ne të dy.
8: Na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara ti në dashuri.
5: Të shenjtë dhe të papërlyer.
0: E shkatrova shtëpinë e gjyshes. Edhe nuk mundëm të paguanim hipotekën ndaj na nxorën jashtë. I më mbeti mes 4 rrugëve për fajin tim. Se kam parë më gjatë gjithë këtyre viteve.
8: Zoti e njeh dhimbjen tënde, Edi. Po çfarë njeriu dëshiron të bësh tani?
0: Dua të jem fëmijë i Perëndis. Vëllai i Krishtit.
5: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
8: Po. Kur vdiq Krishti për ty, Edi?
0: Kur ende isha mëkatar.
5: Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
8: Sa gjëra janë bërë të reja, Edi?
0: Të gjitha.
5: Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecën sipas mishit, por sipas frymës.
8: Sepse u blet me një çmim. Përlovdoni Perëndin pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis.
5: Jezusi tha: "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës."
0: Më në fund u binda që Biblia është e vërtet, edhe se Perëndia nuk gënjen. Ai krijoi qiellin dhe tokën, detin edhe gjithçka që ekziston mbi tokë. Të gjithë gjërat janë në harmoni për shkak të fuqisë së Perëndis, dhe nuk ka asgjë që të jetë fshehur përpara syve të tij. Jezusi vdiq për të më dhënë një jetë të re, të cilën e kam marrë tashmë. Haleluja. Njeriu i vjetër nuk është më, por tani jam një njeri krejt tjetër.
9: Vëlla Mike, sa po pata një depërtim të fuqishëm.
8: Çfarë ndodhi, Edi?
9: Biblia na tregon në mënyrë të përsëritur se Perëndia na do.
8: Kjo është e vërtetë. Për shkak të dashurisë së tij të madhe, ai dërgoi Jezusin të vdesë në kryq për mëkatet tona, Edi.
9: Kur ne e pranojmë Krishtin si shpëtimtar, Fryma e Shenjtë vjen të banojë brenda nesh.
8: Po. Ne jemi të vullosur me frymën e shenjtë të premtimit, të vullosur deri ditën e shpengimit.
9: E kuptova si arritën të më donin pastori, gruaja e tij dhe antarët e kishës, përmes dashurisë së Krishtit që jeton brenda tyre.
8: E vërtet. Kështu arrim të gjithë të falim dhe të duam të tjerët. Bibla thot: Krishti në ju, shpresë lavdie.
0: nuk u ktheva më kur mbrapa. Pas një viti u largova nga programi i rehabilitimit paksa i friksuar, por pastori dhe e shoqja zërese më birsuan. Ata më morën në shtëpinë e tyre. Fillova punë dhe bleva makinën time të parë. Në kishë nisa të mësoj adoleshentët në shkollën e së dielës, edhe bashkë drejtova një grup rehabilitimi me në qendër Krishtin. Një ditë, kushërira e pastorit Janela dhe familja e saj, duke udhëtuar për në shtëpinë e tyre në Arkansas, ndaluan për vizitë tek ne. Kur u larguan, fola pak me pastorin.
10: Do t'i shkruash Janelës?
0: Ka ndonjë problem? Ajo më duket vajzë këndshme.
10: Se di, Edi.
0: Thjesht, do doja ta njihja.
10: Mbase bëj mirë të pyes një herë të Hatin në fillim.
0: Për mua s'ka problem. E kuptoj. Pastor, do doja shumë të vazhdoja të lartën, edhe të bëhesha këshillues i krishterë.
10: Them se do ishe një këshillues shumë i mirë, Edi. Perëndia do ta përdor gjithçka që ke kaluar për të ndihmuar të tjerët.
0: Puna është se kur isha 13 vjeç e la shkollën. Nuk kam marrë asnjë lloj dëftese.
10: Atëherë bën mirë të fillosh të studiosh, vëlla. Zoti do të ndihmoj nëse ky është vullneti i ti.
0: Kur i shkrova Janelës i tregova për veten. Ju deshën muaj që të më përgjigjej. Pastaj filluam të shkruanim shpesh njëri tjetrit, edhe arritëm të njiheshim përmes letrave. Kur erdhi Krishtlindja, familja e saj ndenjë një javë me ne. Një muaj më vonë, mora rrugën për Arkansas për të atakuar. Edhe ky udhtim u bëi përmuajshëm.
11: Si shkoi rruga, Edi?
0: E gjatë, por ja vlejti.
11: Ndoshta mund të shpërngulesh këtu një ditë.
0: Më shpejt nga çta mermendja. Më pranua në një universitet në Joplin, edhe është vetëm një orë gjysmë larg nga këtu.
11: Yll fare. Je i kënaqur?
0: Jam pak i friksuar. Kam më shumë se 20 vjet që e kam lënë shkollën.
11: Mos ki merak. Perëndia do jetë gjithmonë për krahteje.
0: Unë e kam pasur rryer shkollën.
11: Po ti nuk je më i njëjti, Edi. Krishti jeton në ty dhe ai do të të jap forcë.
0: Janela, a do të martohesh me mua?
11: Nëse familja ime është dakord, ti e di që dua.
0: Mund të presim derisa të filloj shkollën.
11: Edi, s'të prisja këtë fundjavë.
0: Doja të të shihja pa tjetër.
11: Çka ndodhur?
0: Kam frikë, Janela. Lëndët janë shumë të vështira.
11: Java e parë kështu është gjithmonë.
0: Jam bërë pishman që e fillova. Them ta lë fare.
11: Mos e bëj, Edi. Jepi dhe një shans.
0: Po nuk mundem. Kam frikë se nuk do t'ja dalë dot. Më mirë të vdes se sa mos t'ja dalë.
11: Ke për t'ja dalë, shpirt. Fuqia e Perëndisë të mjafton.
0: Nuk isha më nën kujdesin e pastorit. Isha i vetëm, edhe beteja për të mos e lënë shkollën ishte shumë e fortë. Por me hirin e Perëndisë dhe përkrahjen e Janelës, e kalova semestrin e parë. Kur e kuptova që mund t'ja dilja, vendosa t'i shkoj deri në fund. 5 muaj pasi fillova shkollën, udhëtuam drejt Illinoisit për t'u martuar. Kishim vendosur të martoheshim me datën 27 dhjetor. Por atë mëngjes, pastorin e çuan në urgjencën e spitalit.
11: Debi tha që i kishte rënë të fikët dhe kishte marrë në telefon spitalin.
0: Përsëri probleme me zemrën?
11: Nuk janë të sigurt. Do ta çojnë në Springfield për t'i bërë analizat.
0: Po dëzmajon.
11: E ja hym dhe e pyesim.
0: Pastor, si ndihesh, vëlla?
12: Po mendoja për ju të dy dhe se kujt mund t'i thoja për të mbajtur ceremoninë e martesës tuaj.
11: Ne të duam ty, pastor.
0: Nuk duam askënd tjetër veç teje.
12: Mirë pra. E bëjmë këtu pjesën e betimit edhe pjesën tjetër të ceremonisë vazhdojnë në kishë, siç ishte planifikuar.
11: Unë jam dakord.
12: Infermiere, a mund të hapësh pak perden që pjesa tjetër e familjes të mblidhet rreth rrotull dhe t'i lidhim këta të dy në martesë?
0: Ishim veshur të gjithë me xhinse kur u mblodhëm rreth rrotull krevatit të pastorit në sallën e urgjencës, ku unë dhe Janela ju betuam njëri tjetrit. Pas 2 orësh, zhvilluam ceremoninë plot në kishë. Kjo ndodhi në vitin 2003. Tani jemi duke mësuar kuptimin e vërtet të dashurisë përmes martesës sonë. Jezusi është duke më treguar se si ta dua gruan time. Është bukur të të duan, por është akoma më bukur të duash.
11: Jeni të gjithë gati për të folur?
0: Them se po. Unë do të flas për frikrat e mia.
11: Kjo është diçka që njerëzit në një mision shpëtimi duhet ta mësojnë.
0: Diçka që ne të gjithë duhet ta mësojmë, shpirt. Sot do të përpiqem të shoh në sy njerëzit ndërsa flas. Herën e fundit që mbajta një fjalim,
9: Kisha shumë frik ti shi ja dëgjuesit.
11: Kur të kem frik, do të mbështetem tek ti, shkroi psalmisti.
9: Do të ndaj edhe këtë varg edhe Isaian, kapitulli 26, vargu 3. Mëndjes që pushon të ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim të ti.
11: Mua më pëlqejnë shumë vargjet 5 dhe 6, tek fjalët e urta kapitulli 3. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër, dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua.
9: Po e ndaj edhe këtë.
11: Por mbi të gjitha, mos harro të ndash ungjillin. Jezusi është i vetmi që mund të ndryshoj jetët e njerëzve.
9: Do ta them, ai e ka transformuar krejtësisht jetën time, edhe e falenderoj çdo ditë. Kjo ishte historia ime. U përpoqa të ndërtoj një marrëdhënie të re me familjen që kisha abuzuar. Lutem që ta gjeti me më, ose që ajo të ketë njohur Krishtin dhe të jetë duke më pritur në qiell. Kam mësuar se dashuria e pakushtëzuar e Perëndis nuk dështon kurrë. Dashuria që ai ka për ju, edhe dashuria që ai jep të tjerëve përmes jush kur Krishti Jezus vjen të jetojë në zemrat tuaja. Unë përpiqem ta shpalos këtë dashuri përmes shërbesës së burgjeve. Tani ndërsa po mbaroj shkollën e Biblës, po përgatitem për të qenë këshilltar. Me ndihmën e Perëndis kam mësuar të këshilloj ata lloj njerëzish që i përkasin të njëjtës kategori ku bëja pjesë edhe unë dikur. Të burgosur dhe të friksuar, besoni tek Zoti dhe provojeni vet. Jezusi do t'ju bëjë të lirë.
13: Miqtë mi të lirë nga prangat, përveç transmetimit në gjuhën shqipe, transmetohet në 10 gjuhë të tjera. Jemi vërtet nga zëlluar kur dëgjojmë letrat nga dëgjues në vende të ndryshme. Kemi shkëputur disa fragmente për të sjellë tek ju. Një mjek nga Polonia na shkruan: "Uroj që programi juaj të vazhdojë sa më gjatë, të dëgjohet nga sa më shumë njerëz." E që përmes këtij programi, ata të mund të njohin Jezusin. Një grua nga Rumania na ka shkruar: "Jam pa fjalë nga ndryshimi i jetës së njerëzve pas njohjes së Perëndis, nga paqja dhe shpresa në cilën ata jetojnë pasi pranojnë Jezusin. Faleminderit për programin." Një vajzë nga Filipinet na ka shkruar: "Të lirë nga prangat, ndryshoi krejtësisht marrëdhënien time me Perëndin, kur unë mësova të lë çdo gjë në duart e Tij." Një tjetër dëgjues nga Rumania ka shkruar: "Të lirë nga prangat, më mësoi se si Zoti Jezus mund të vijë të jetojë në zemrën time, dhe për shkak të tij, unë tani sot besoj."
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellim tek ju mesazhet e para në serinë e programeve për dhëmshurinë biblike. Në qendër të kësaj historie është personazhi Jonës. Në fakt libri Jonës është një libër që na zbulon zemrën e dhëmshur të Perëndisë. Doktor Yusef na tregoi herën e kaluar se nuk mund të gjejmë një shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër, sesa në librin e Jonës. Perëndia pati dhëmshuri për të, edhe atëherë kur ai zgjodhi të mos i bindej zërit të Zotit, sepse donte që mëshira e tij ta çonte në pendes. Në programet tona të kaluara pam se Jona përpoq të largohej me vark, por shpërtheu një stuhi e egër. Marinarët e dinin se kjo ishte krejtësisht e panatyrshme, kështu që po përpiqeshin t'ia mbathnin nga dëshpërimi. Por problemi këtë herë nuk ishin marinarët pagan, por Jona, që kishte dalë para fjalës së Perëndisë. Çfarë ironi e gjem në këtë histori? Më shumë do t'ju tregoj doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis.
1: Është kënaqësi të përcjellim rregullisht tek ju këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion.
1: Sapo kemi nisur një seri programesh të titulluar Dhëmshuria Biblike.
0: We are studying the book of Jonah.
1: Jemi duke studiuar librin e Jonës.
0: Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah.
1: Herën e kaluar mësuam se nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër sesa në librin e Jonës.
0: Let me summarize what we have said in the past.
1: Më lejoni t'ju përmbledh ato që kemi thënë në programet e kaluara.
0: Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat.
1: Jona nuk ju bind Zotit dhe po përpiqej të largohej me varkë.
0: A ferocious storm blew up.
1: Shpërtheu një stuhi e egër.
0: The sailors knew the storm was unnatural.
1: Marinarët e dinin se stuhia nuk ishte e natyrshme.
0: The pagan sailors were trying desperately to escape.
1: Marinarët pagan përpiqeshin t'ia mbathnin me dëshpërim.
0: The problem was Jonah, who put himself ahead and above the word of God.
1: Problemi ishte Jona, që kishte vënë veten para dhe mbi fjalën e Perëndisë.
0: Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1.
1: Pastaj nisëm të shikonim ironinë e parë në histori që gjendet tek vargu i 6 i kapitullit të parë.
0: There we see Jonah when the pagan captain wakes him up.
1: Aty ne shohim Jonën ndërsa kapiteni pagan e zgjon nga gjumi.
0: When I left you the last time, I promised to tell you what happened next.
1: Kur u ndam herën e fundit ju premtova se do t'ju tregoj se çfarë ndodhi më tej.
0: I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9.
1: Unë dua që ju të dëgjoni shkrimin ndërsa lexojmë nga Jona kapitulli 1 vargjet 7 deri në 9. Pastaj ata i thanë njëri tjetrit: "E jani të hedhim short për të ditur për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi." Kështu hodhën shortin dhe shorti ra mbi Jonën. Atëherë pyetën: "Na shpjego për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi? Cili është zëna tyt? Nga vjen? Cili është vendi yt? Kush është populli të cilit i përket?"
0: I try to imagine Jonah when the captain wake him up.
1: Unë përpiqem të imagjinoj Jonën kur kapiteni e zgjon.
0: Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him.
1: Imagjinoni çastin kur Jona u ngjit në kuvert dhe të gjithë marinarët nisën t'i bërtisnin.
0: Who are you?
1: Kush je ti?
0: Who is your god?
1: Kush është zoti yt?
0: Where are you going?
1: Ku po shkon?
0: And Jonah then replies with honesty.
1: Dhe pastaj Jona përgjigjet me sinqeritet.
0: Oh, my name is Jonah.
1: Në rregull, emri im është Jona.
0: And I'm running away from God.
1: Dhe un po largohem nga Zoti.
0: Can you imagine what those sailors might have said next?
1: A mund të imagjinoni fjalët që mund të kenë thënë më pas marinarët?
0: Well, which god are you talking about?
1: Mirë, po për cilin perëndi je duke folur ti?
0: Because we carry lots of gods as cargo.
1: Sepse ne kemi me vete shumë zota në ngarkesë.
0: We just brought 5 statues of Baal from Lebanon.
1: Sapo sollëm 5 statuja të Baalit nga Libani.
0: And we have taken several Ashtoreth and Ashtaroth to Gaza.
1: Dhe kemi marr disa Asherim dhe Ashtaroth në Gaza.
0: Which one are you talking about?
1: Për cilin je duke folur ti?
0: Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober and he said to them,
1: pastaj papritmas veç për një çast, Jona bëhet esëll shpirtërisht dhe u thot,
0: no, no, no, no, you don't understand.
1: Jo, jo, jo, ju nuk më kuptoni.
0: The God I worship is the God of the universe.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndia e Universit.
0: The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar diellin, yjet dhe hënën.
0: The God I worship is the God who made the land and the sea.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që ka krijuar tokën dhe detin.
0: The God I worship is the God who sees all things.
1: Perëndia që unë adhuroj është ai që sheh të gjitha gjërat.
0: The God I worship is the God of power and might.
1: Perëndia që unë adhuroj është Perëndi i fuqishëm dhe i pushtetshëm.
0: And you can imagine how their jaws must have dropped.
1: Dhe ju mund të imagjinoni se si mund të kenë dalë nofullat.
0: And their eyes got as big as saucers.
1: Dhe sytë u jenë zmadhuar si pjata.
0: And they looked at him and said,
1: dhe panë atë duke i thënë,
0: you have got a battle on your hands, Jonah.
1: Jona, ti ke një betejë në duart të tua.
0: How can you run away from this kind of God?
1: Si mund të largohesh ti nga një perëndi i tillë?
0: And in verse 10 you're going to find the second irony.
1: Dhe në vargun 10 do të gjeni ironinë e dytë.
0: Let's read verse 10.
1: Le të lexojmë vargun 10. Atëherë ata njerëz i pushtoi një frikë madhe dhe i thanë: "Pse e bëre këtë? Ata në fakt e kishin në vënë re që ai ikte larg pranisë së Zotit, sepse u a kishte thënë atyre.
0: The pagan sailors were terrified of Jonah's God.
1: Marinarët pagan ishin tmerruar nga perëndia Jonës.
0: The sailors feared God more than Jonah did.
1: Marinarët kishin frik nga perëndia më shumë se sa Jona.
0: The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation.
1: Paganët e njihnin nga fama perëndinë e hebrejve të Testamentit të Vjetër.
0: They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people.
1: Të gjithë kishin dëgjuar historitë se si perëndia i hebrejve kreu gjërat pushtetshme për njerëzit e ti.
0: That he was the God who sent plagues to Pharaoh.
1: Se ai ishte perëndia që kishte dërguar plagë tek faraoni.
0: That he was the God who parted the Red Sea.
1: Se ai ishte perëndia që ndau detin e kuq.
0: That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army.
1: Ai ishte perëndia që mbylli detin e kuq dhe mbyti ushtrinë e faraonit.
0: That he was the God who provided them with manna in the wilderness.
1: Ai ishte perëndia që siguroi për ta mana në shkretëtir.
0: They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble.
1: Ata e dinin se perëndia i hebrejve ishte ai që shkatroi muret e Jerikos.
0: They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God.
1: Ata e dinin se Yahweh njihej si një perëndi i dashur dhe besnik.
0: But they only knew Yahweh by reputation.
1: Por ata thjesht e njihnin Yahweh nga fama.
0: But now they come face to face with one of his apathetic followers.
1: Por tani ata përballen me një nga ndjekësit e tij të plogët.
0: My listening friends, I want you to listen very very carefully if you are a believer.
1: Dëgjues të dashur, nëse jeni besimtar, dua të më ndiqni me shumë vëmendje.
0: In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment.
1: Në disa raste ju jeni personi i vetëm që përfaqëson Jezus Krishtin në ambientin rrethues.
0: And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship.
1: Dhe mënyra se si veproni, mënyra se si silleni, do t'ju zbulojë atyre se kë perëndi ju adhuroni.
0: And these sailors responded as if to say to themselves.
1: Dhe këta marinar u përgjigjen si për t'i thënë vetes.
0: Who would want to run away from such a God?
1: Kush do të largohej nga një perëndi i tillë?
0: Who would want to disobey such a God?
1: Kush nuk do t'i bindej një perëndie të tillë?
0: In fact, they even asked Jonah in verse 11.
1: Në fakt, ata madje pyesnin Jonën në vargun 11.
0: What should we do to you to make the sea calm down for us?
1: Çfarë duhet të bëjmë ne që deti të na qetësohet?
0: Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine.
1: Këshilla që Jona u dha marinarëve pagan ishte shumë e dëshpëruar nga ç'mund të imagjinoni.
0: He did not say turn the boat around.
1: Ai nuk tha ktheheni varkën mbrapsht.
0: He did not say take me back to Nineveh and the storm will be over.
1: Ai nuk tha më ktheni në Ninive dhe stuhia do të pushojë.
0: He did not say I need to repent and obey the Lord and the storm will be over.
1: Ai nuk tha un duhet të pendohem dhe të bindem Zotit dhe stuhia do të mbarojë.
0: No, let's look at what he said in verse 12 of chapter 1.
1: Jo, le të shikojmë se çfarë tha ai në vargun 12 të kapitullit të parë. Ai u përgjigj atyre. Më zini dhe më hidhni në det dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra mbi kokë për shkakun tim.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miqtë e dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: Here's what Jonah was basically saying in verse 12.
1: Në parim, ja se çfarë ishte duke thënë Jona në vargun 12.
0: I would rather die than do the Lord's will in my life.
1: Më mirë të vdes sesa të kryej vullnetin e Zotit në jetën time.
0: I would rather die than obey.
1: Më mirë të vdes sesa të bindem.
0: That's what verse 12 is all about.
1: Ja se për çfarë flet vargu 12.
0: Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives?
1: A e dini se disa besimtar janë kaq kok fort sa më mirë do të vdisin sesa të kryenin vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre?
0: Some of you might be asking right now.
1: Disa prej jush mund të pyesin.
0: Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants them to do?
1: A mundet që një besimtar të ngurtësohet kaq shumë sa ai ose ajo të preferojë vdekjen më shumë se sa të bindet dhe të kryejë atë që Perëndia dëshiron?
0: I wish I could say no to that question.
1: Unë do dëshiroja ti përgjigjesha jo kësaj pyetje.
0: But unfortunately the answer is yes.
1: Por fatkeqësisht përgjigja është po.
0: Sin can deceive to the point of death.
1: Mëkati mund të mashtroj deri në pikën e vdekjes.
0: In 1955,
1: në vitin 1955,
0: there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief.
1: Ishte një drejtues kishe i mirënjohur që u bë peshkopi i parë që drejtonte një deg të krishterimit në mosbesim.
0: He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation.
1: Ai ishte peshkopi i parë modern që dyshoi i hapur lindjen nga një virgjër dhe zbulesën biblike.
0: And at the end of his life,
1: dhe në fund të jetës së tij,
0: he became an alcoholic.
1: Ai u bë alkolist.
0: And he had three marriages.
1: Dhe pati tre martesa.
0: One son attempted suicide.
1: Njëri djalë kreu vetvrasje.
0: And then the former bishop drifted into the occult.
1: Dhe pastaj peshkopi i parë kaloi në shkencat okulte.
0: He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium.
1: Ai përfundimisht pohoi se mund komunikonte me djalin e tij të vdekur me atë të një rruge të mesme.
0: Finally, he died alone on the Judean hills in 1969.
1: Në fund, vdiq vetëm në kodrat judane në vitin 1969.
0: It is said that he died while he was writing another heretical book.
1: Thuhet se vdiq ndërsa shkruante një tjetër libër heretik.
0: This bishop's story is tragic not only for himself.
1: Historia e këtij peshkopi është tragjike jo vetëm për të,
0: but also for his family and the church that he misled.
1: Por gjithashtu për familjen dhe kishën që ai drejtoi keq.
0: But that's what sin does.
1: Por këtë bën mëkati.
0: Give sin enough time.
1: Jepini kohë mjaftueshme mëkatit.
0: Enough opportunity.
1: Jepini shanset mjaftueshme.
0: And enough fuel.
1: Dhe karburant mjaftueshëm.
0: And it will devastate you.
1: Dhe ai do t'ju shkretoj.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë mi, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences.
1: Mos përfillja e fjalës Perëndisë dhe vullnetit Perëndis në jetën tuaj ka pasojat e tij.
0: The third irony is in verses 14 to 16.
1: Ironia e tretë është në vargjet 14 deri në 16.
0: Let's listen to the word of God.
1: Le ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Prandaj ata i klithën Zotit dhe i thanë: "Ah, o Zot, mos lejo që të vdesim për shkak të jetës së këtij njeriu dhe mos na fajso me gjak të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur." Pastaj e zunë jonën dhe e hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. Ata njerëz atëherë i zuri një frikë madhe nga Zoti, i ofruan një flijim Zotit dhe u betuan.
0: Someone said the following.
1: Dikush ka thënë kështu.
0: Non-believers never look better than when they are compared with some believers.
1: Jo besimtarët nuk duken kurrë më mirë se sa kur ata krahasohen me disa besimtarë.
0: Certainly that is true in Jonah's case.
1: Sigurisht që kjo është e vërtetë në rastin e Jonës.
0: Jesus' own people cried out for his blood.
1: Vet njerëzit e Jezusit thirrën për gjakun e tij.
0: While the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion.
1: Ndërsa pagani Pontius Pilati nguronte të vriste Jezusin dhe përpiqej të ndalte kryqëzimin.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the pagan saw that Jesus was righteous man.
1: Sepse paganët panë se Jezusi ishte njëri i drejtë.
0: Throughout history we see incidents where God's people are more blind than unbelievers.
1: Përgjatë historisë ne shohim incidente ku njerëzit e Perëndisë janë dhe më të verbër se jo besimtarët.
0: Jonah was running to the ends of the earth.
1: Jona ishte duke vrapuar në fund të botës.
0: Why?
1: Pse?
0: Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessings.
1: Ai nuk donte të shihte që paganët të ktheheshin tek Zoti dhe të merrnin bekimet e tij.
0: And what does Jonah get on the ship?
1: Dhe çfarë kupton Jona në anije?
0: He sees heathens converted on the boat right there with him.
1: Ai shoh paganët që janë në varg me të kthehen tek Zoti.
0: How can God speak to us more clearly?
1: E si mund na flas Perëndia më qartë se kaq?
0: Because God loves his own, he loves them to the end and he will always love them.
1: Sepse Perëndia i do njerëzit e tij. Ai i do ata deri në fund dhe do t'i doj gjithmonë.
0: And that is why he calls them again and again.
1: Dhe ja pse ai i thret ata vazhdimisht.
0: But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved.
1: Por kur besimtari vazhdon të ecë në mosbindje, Perëndia do t'ju marrë trupin që shpirti juaj të mund të shpëtojë.
0: God might be warning someone who's listening right now.
1: Perëndia mund të jetë duke paralajmëruar dikë që po dëgjon tani.
0: Maybe this is a final warning to someone who's listening right now.
1: Ndoshta ky është paralajmërimi i fundit për dikë që po na dëgjon tani.
0: I do not know.
1: Unë nuk e di.
0: It is between you and God.
1: Është mes jush dhe Perëndis.
0: And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent.
1: Dhe ja pse Perëndia mirëpret besimtarët e penduar krah hapur kur ata pendohen.
0: There is an old hymn that was written by a young man who was 23 years old.
1: Është një himn i vjetër i shkruar nga një djalosh 23 vjeçar.
0: The song is titled Come Thou Fount of Every Blessing.
1: Kënga titullohet Eja ti burimi çdo bekimi.
0: The third verse contains the phrase
1: Në vargun e tretë është fraza
0: Prone to wonder, Lord, I feel it, prone to leave the God I love.
1: Zot, e ndjej, jam i prirur për t'u endur, i prirur për t'u larguar nga Perëndia që dua.
0: This was a prophetic song.
1: Kjo ishte një këngë profetike.
0: Because the young man, after writing this hymn, wandered as far away from God as anyone can.
1: Sepse djaloshi pasi kishte shkruar këtë himn, u end aq shumë larg Zotit sa askush tjetër nuk do të mundej.
0: But one day he was riding in a coach.
1: Por një ditë ai po udhëtonte me një karrocë.
0: A woman sitting across from him began humming this hymn.
1: Një grua që ishte ulur me atan nisi të këndoj këtë himn në nz.
0: She noticed that he was being affected by the humming of the song.
1: Ajo vuri re se djaloshi po prekej nga këndimi i këngës.
0: She did not know who he was.
1: Ajo nuk e dinte kush ishte.
0: So she engaged him in a conversation and began to talk with him about the Lord.

0: the joy and the peace that I had back then.
1: Do t'jepja 1000 botë sikur ti kisha sërish që të shijoja gëzimin dhe paqen që kisha atëherë.
0: This lady used the songwriter's own words to bring him back to the Lord.
1: Kjo zonjë përdori fjalet e vet këngëtarit për ta kthyer atë tek Zoti.
0: We are all prone to wander.
1: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar.
0: We are all prone to deception.
1: Të gjithë ne jemi të prirur për t'u mashtruar.
0: Self-deception is the worst of all.
1: Vetmashtrimi është më i keqi nga të gjithë.
0: And that is why we need each other.
1: Dhe ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin.
0: To hold each other up from the clutches of sin.
1: Të mbajmë lart njëri tjetrin nga kthetrat e mëkatit.
0: And the devastation of sin.
1: Dhe shkretimin e mëkatit.
0: Perhaps there's someone who's listening today who's been living in sin and disobedience.
1: Ndoshta dikush që po na dëgjon sot ka jetuar në mëkat dhe mosbindje.
0: God is calling you back.
1: Zoti po ju thret sërish.
0: Will you say yes, Lord Jesus?
1: A do të thoni po, Zot Jezus?
0: I repent of my sins.
1: Un pendohem për mëkatet e mia.
0: I receive your forgiveness.
1: Un e pranoj faljen tënde.
0: Help me never to wander away from your fold again.
1: Më ndihmo që të mos ende më kurr larg vathës tënde.
0: Thank you for answering my prayers, Lord Jesus.
1: Zot Jezus, faleminderit që i përgjigjesh lutjes time.
0: Amen.
1: Amen.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë të programit Rruga, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për sot. Ndonjëherë ju jeni personi i vetëm që përfaqëson Jezus Krishtin, dhe sjellja juaj do t'u zbulojë të tjerëve Perëndin që adhuroni. Por sot ka shumë besimtar kokëfort që më mirë pranojnë të vdesin sesa të kryejnë vullnetin e Perëndisë në jetën e tyre. Të dashur miq, të gjithë jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin, që të qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit të tij. Shumë njerëz kur gjenden në vështirësi premtojnë Perëndisë se nëse i përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por kur Perëndia u përgjigjet, papritmas e harrojnë premtimin. Njerëz të tillë kujtojnë se Perëndia harron, por kjo nuk është e vërtetë. Ai është i duruar edhe pret. Durimi i Perëndisë duhet na vënë në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë. Personazhi ynë, Jona, është shembulli i qartë i këtij problemi. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni me shumë vëmendje në programin tonë të herës ardhshme, ku do të shohim se çfarë ndodh me Jonën brenda barkut të balenës.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 18, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionojë. Dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thotë, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja nën e bi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhëtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh, por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazi gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Për çuditë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetëndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezusi tha, e jeni tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju shlodh. Me këta i do të thoshte që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja, e ta vendosni në ato të Perëndis. Kur isha fëmijë mbaj mend në mur ishte shkruar, dorëzoja e Perëndis dhe lëre të shkoj. A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikërisht këtë? Të pranoni falin e Perëndis, të haroni mëkatet tuaja, e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni në atë të Perëndis? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për të cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kishte thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke u munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë, u zhdukën dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevoj për një pije tjetër. Kam nevoj të ndes një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësinë ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndalojë asaj hyrjen në çdo bar kafe, diskotek apo vend ku mund të pijet alkool në të gjitha Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar për varësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajzat e tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do njëherë që ras veten me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit përllogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marr atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë të dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar, apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndihet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhet të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varsin, por ka shpres. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve, dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, për kundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë, dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Shumë të krishterë jetojnë një jetë me humbje sepse nuk e njohin as armikun dhe as strategjin biblike për të fituar. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, presidenti i rrjetit të pastorve amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ekziston një betejë e vërtet, një djall i vërtet, një botë me të vërtetë ligë dhe mishi ynë më katar. Biblia e thot qartë, dëshironi të korrni fitore mbi djallin? Atëherë nënshtrojeni Perëndis dhe më pas me anë të fuqisë së frymës së shenjtë kundërshtojeni atë. Dhe ai do t'ik. Dëshironi fitore mbi tundime të tilla si papastërtia seksuale, idhujtaria dhe nga dashuria për para? Biblia e thot qartë, largohuni prej këtyre tundimeve. Vraponi, ikni shpejt. Mos debatoni me djallin. Mos luani me tundimin, përdorni këmbët që ju ka dhënë Perëndia dhe ikni. Kujtoni se nuk mund të mateni me djallin apo tundimin nëse arrini qëllimisht në prezencën e tyre. Na ndiqni në emisionet radiofonike dhe televizive në Bëhu Gati dhe mësoni si të largoheni nga tundimi. Le të jemi kripa dhe drita që Krishti pret që të jemi. Na shkruani në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: A ju trishtojnë lajmet edhe ato që po ndodhin përreth jush? Nëse po, nuk jeni vetëm. Shumë njerëz ndihin të përshtjelluar nga shqetësimet e kësaj jete. Por shkrimi na mëson të mbajmë sy tek kthimi i Krishtit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Zbulesa 22, Apostulli Gjon përfundoi vegimin e tij qellor të ditëve të fundit. Ai pa të dyja tablot, si atë të gjykimit, ashtu edhe ardhjen përfundimtare të Krishtit, bashkë me tokën e re dhe qejt e rinj. Cili ishte reagimi i tij? Ai tha: "Eja Zoti Jezus." Si besimtar mund të përballoj mundimet e kohëve të fundit duke pasur sy tek përjetësia. Pse? Sepse dim se ku do të shkojmë. Mos u dekurajoni. Ngrijini sy të lart. Ashtu si bëri Gjoni, drejt shtëpisë sonë së përjetshme në qiell. Mund të hasim situata që na dekurajojnë, por Zoti është me ne. Do të jetë me ne deri në përjetësi.
1: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Një varrez në Indiana ka një gur varri që është më shumë se 100 vjeçar, në cilin shkruhet ky epitaf, ja se si është. Ndalo o i huaj, para meje rri. Un isha dje ashtu si që jeti tani. Si që jam unë sot, ti do t'jesh një mot, përgatitur për vdekjen dhe a më ndjek dot? Dhe një djalë i ri që kaloi aty pranë shtoi disa reshta poshtë poezisë, ja se çfarë kishte shkruar ai: Të të ndjek ty mendjen se kam darë derisa të mësoj rrugën që ke marrë. A kam të drejtë? Këtu kemi një epitaf vërtet bukur, apo jo? A dini se ekziston një organizatë e quajtur Telegrame nga jeta tjetër? Që ofron shërbime për të dërguar mesazhe të vdekurve dhe mënyra se si e bëjnë këtë është se këto mesazhe u japin të smurëve me smundje të pashërueshme, të cilët premtojnë se do t'i çojnë këto mesazhe sapo të kalojnë në jetën tjetër. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, në kontratë shkruhet dhe i paralajmëron klientët se nuk mund t'ua garantojnë se mesazhi do të arrijë, sepse e vërteta është se telegramet nga jeta tjetër deklaron qartazi se askush nuk e di se çfarë ndodh kur dikush vdes. Alexander Stewart ka thënë se ka dy gjëra që shumica e njerëzve duan t'i dinë për të dashurit që kanë vdekur. Numri 1, se ku ndodhen ata, dhe numri 2, si po ushkojnë gjërat e tyre. Ku ndodhen ata tani? Kjo është një pyetje që shumë njerëz më kanë bërë kur kam qenë këshilltar vajtimi. Ku ndodhen ata tani? Me sa duket, edhe në kohën e dhjatës së re kanë jetuar njerëz të cilët kanë qenë po kaq në merak për këtë pyetje sa edhe ne. Ju kujtohet kur Pali u shkroi besimtarëve në Selanik? Dhe ai po u shkruante për shkak të pyetjeve që ata kishin në mendje tek 1 Tesalonikasve 4:13 lexojmë këto fjalë: Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen. Që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Tani ai nuk e kishte fjalën për ata që kishin rënë në gjumë siç bijem të flem në natën. Të fjeturit është një term i zbutur për vdekjen e një besimtari. Përdoret shpesh në shkrim për të përshkruar një krishter që vdes. Ja një shembull, a ju kujtohet Lazari, i cili u ngrit nga varri, te Gjoni 11:11, Jezus i thot kështu për Lazarin, mbasi i tha këtë gjë rështoi mikun ton Lazarin, e ka zënë gjumi. Lazari nuk po flinte, ai kishte vdekur. Ai kishte 4 ditë që ishte në varr. Kur Stefanin e vran me gur, ju kujtohet se çfarë na shkruhet e veprat në kapitullin e 7, gjithmonë më duhet të ndaloj dhe ta them këtë se ata që luan me gur dhe fjala që përdoret nuk ka atë kuptimin që ne japim në kulturën e sotme, po shoqësh ihni njëri tjetrin. Prandaj bën mirë që ndroj dhe ta shpjegoj këtë. Ata që luan me gur Stefanin dhe i vdiq apo jo, a jeni gati? Dhe Bibla na thot: "Atëherë ran gjujin dhe bërtiti me zot lart, o Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, fjeti, a i vdiq? Dhe për Davidin në 10-ën e vjetër, ne lexojmë për to në librin e veprave, na thuhet mbasi zbatoi këshillin e Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet dhe pa kalbi. Pra në 10-ën e re, shpreha rani gjumë, kur i referohet një krishteri, nën kupton vdekjen. Dhe përdoret një fjalë që është vërtet interesante, është fjala koimao dhe ka kuptimin të shtrihem. Është e njëjta fjalë që përdoret për një njeri që po flen në një hotel për vetëm një natë, dhe që ditën tjetër do të çohet dhe do të vazhdoj udhimin e tij. Është një panoramë e bukur për atë që i ndodh trupit të një besimtari, kur ai vdes, trupi i tyre shkon të flerë, pra vendoset në një hotel, duke pritur kohën kur të ndodh ringjallja. Tani, sa herë që njerëzit më bëjnë pyetjen ku janë ata tani, gjëja e parë që duhet u them është se është e qartë që trupi i tyre është në gjumë, që trupi i tyre ka vdekur dhe se ai është në varr. Çdo herë që kalojmë afër një varreze, na kujtohet se çfarë ndodh trupit të një njeriu kur ai vdes, trupi i tyre shkon në varr. Nuk është kjo çështja. Çështja lidhet me njeriu në vërtet, sepse të gjithë dimë se trupi nuk është njeriu i vërtet. Trupi është thjesht shtëpia në cilën jeton njeriu i vërtet. Trupi është guacka në cilën qëndron një njeri. Prandaj kur ky trup shkon për të fjetur dhe shkon në varr, çfarë mendoni se ndodh me njeriu në vërtet? E po, si me të gjitha problemet që kemi, nëse do ta studiojmë Biblën, kemi për ta zbuluar. Vetëm fjala e Perëndis mund na jap mësime të besueshme. Dhe në mesazhin e sotëm, unë dua që t'ju flas juve për dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Dhe nuk do ta kemi të vështirë që ta kuptojmë dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Në mënyrë që ne të gjithë së bashku të mund të kuptojmë këtë temë, dua që të më bashkoheni për të rishikuar një pasazh të shkrimit, të cilin shumica prej nesh e njohin, është në kapitullin e 16 të librit të Lukës. Këtu në kapitullin e 16 të Lukës na flitet për një histori, së cilës zakonisht i referohemi si historia e pasanikut dhe Lazarit, apo Lazari dhe i pasuri, ku përdoret një fjalë latinisht për të pasurit. Ndërsa shohim këtë histori, do të mund të shohim këta dy burra në një ekran të ndarë që janë në kontrast me njëri tjetrin në tri mënyra. Ne do t'i shohim ata në jetën e tyre, do t'i shohim në vdekjen e tyre dhe do t'i shohim se çfarë ndodh me ta pas vdekjes në përjetësi. Jeni gati për këtë? Në rregull tani, së pari, le të shohim një panoramë të njeriu të pasur dhe të Lazarit gjatë jetës së tyre këtu. Dy njerëz me kontrast në këtë jetë. Luka 16:19-21 thot kështu: por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe përdite kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut, madje edhe qend vinin dhe ja lëpinin plagët. Njeriu i pasur kishte marrë gjëra të mira. Ai e njihte jetën e mirë. Ai jetonte çdo ditë me pompozitet. Fjala pompozitet ka kuptimin në madhështi, në shkëlqim. Ai nga jashtë ishte i pasur. Lypsi, në kontrast me të, ishte shumë i rëndomt. Lazari thuhet se ishte i smur dhe i uritur. Plagët e tij mund të ishin mjekuar dhe lyer me pomadën e njeriu të pasur, por në vend të kësaj, ato i lëpinin qend. Çdo ditë Lazari lihej te porta e njeriu të pasur që të lypte për pak ushqim. Nuk e kemi shumë vështirë për ta kuptuar këtë, një gjë të tillë e shohim gati çdo javë, pavarësisht se ku jetojmë. Ai po shpresonte që të hidhnin drejt tij vetëm disa thrime. Pra kjo është panorama e këtyre dy njerëzve në jetë. I pasuri ishte i veshur me të purpurta dhe me rroba liri, kurse i varfri Lazari ishte i mbuluar vetëm nga plagët. Njeriu i pasur jetonte shkëlqyeshëm, kurse njeriu i varfri Lazari dëshironte të ushqehej me thërrimet. Njeriu i pasur me shumë shërbëtor, kurse Lazari për të kujdeseshin vetëm qend. Dy njerëzit me kontrast mes tyre në jetë. Dhe këtu mbyllet perdja për skenën e parë. Herën tjetër që i shohim sërish këta dy burra janë në vdekje. Dy burra në kontrast mes tyre në vdekje dhe në vargun 22, së pari lexojmë për vdekjen e Lazarit. Vini re se çfarë na thuhet, por ndodhi që lypsi Lazari vdiq dhe engjëjt e çuan në gjitë të Abrahamit. Nga leximi i historisë, sa duket Lazari vdiq më parë, kurse njeriu i pasur vdiq më vonë. Nuk kemi ndonjë referencë për varrimin e Lazarit, thjesht na thuhet që ai vdiq. Ka shumë mundësi që trupi i tij të mos jetë varrosur, sepse në atë kohë kur një njeri i varfër që ishte lypsar vdiste, ose e çonin në ndonjë varrezë anonime, ose me shumë gjasa e hidhnin në një vend të quajtur Gehenna, që ishte emri për vendngrumbullimin e meturinave jashtë qytetit. Pra me shumë mundësi, trupi i Lazarit ishte hedhur, por Biblia na thot se vet Lazari u çua pran gjirit të Abrahamit. Kurse vdekja e njeriu të pasur në vargun 22 në fund të vargut na përshkruhet shumë shkurtimisht. Vdiqja dhe pasaniku dhe e varrosën. Tani nuk është e vështirë për të përfituruar varrimin luksos të njeriu të pasur apo jo. Shumë eulogji, por të gjitha gjërat që kishte bërë në jetë dhe të gjitha gjërat që kishte grumbulluar nuk mund t'i shtonin një ditë më shumë në jetë. Dy njerëz në vdekje vinë re kontrastin. Njëri ishte hedhur tutje si një mbeturinë e tokës, kurse tjetri ishte lartësuar dhe nderuar me një ceremoni madhështore dhe perdja mbyllet në aktin e dytë. Vazhdoni të më ndiqni? Në rregull. Tani në vargjet në vazhdim kemi mundësinë të shohim diçka që nuk do ta shohim më kurrë në Bibël dhe që nuk mund ta shohim përveç se me sytë e Zotit Jezus, i cili po na tregon këtë histori. Ju lutem më dëgjoni, kjo nuk është një shëmbulltyr, kjo është një histori e vërtetë. Të të gjitha shëmbulltyrat që Jezus i ka treguar, ai kur nuk përdori një emër specifik për një individ. Në këtë histori, ai e thret me emër njërin nga personazhet, Lazarin. Ai nuk ishte Lazari, i cili në ringjalli prej së vdekurish, por ishte një njeri tjetër me të njëjtin emër, por me sa duket një njeri të cilin Jezus i e njihte personalisht. Sepse ai e tregon këtë histori si një dëshmitar okular që kishte parë jo vetëm jetën dhe vdekjen e tyre, por tani ai do të na tregojë edhe se çfarë do të ndodhë me ta pasi të kenë vdekur. Historia do të krijojë një themel për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh kur vdesin njerëzit tanë të dashur. Biblia na mëson se përpara ngjitjes së Jezus Krishtit në qiell, kishte një vend ku shpirtrat e burrave dhe grave shkonin menjëherë pas vdekjes. Ky vend ishte i përbër nga tri ndarje: Gjiri i Abrahamit, Humnera e Madhe dhe Hadesi, vendi i mundimeve. Tani na thuhet se Gjiri i Abrahamit është quajtur Parajs. Është vendi ku shkojnë të drejtët që vdesin. Sipas kësaj historie, është një vend ngushëllimi. Dhe vargu 25 na thot se Lazari ka gjetur ngushëllim në atë vend kur Lazari i vdiq, trupi i tij shkoi në varr, kurse ai shkoi në Parajs. Biblia na thot se është një vend ngushëllimi, është një vend dashurie dhe misie, siç na përshkruhet Lazari në Gjirin e Abrahamit. Engjëjt e çuan Lazarin në Parajs menjëherë pas vdekjes. Kur Lazari i vdiq, trupi i tij shkoi në varr, apo kudo ku është vendosur trupi i tij, kurse shpirti dhe fryma e tij shkuan në Parajs. Ndarja tjetër, në fund të diagramës është një vend mundimesh. Ndryshe është quajtur edhe Hades dhe këtu shkojnë shpirtrat e të këqinjve kur vdesin. Njeriu i pasur që ishte shumë pompoz në jetën e tij shkoi në këtë vend dhe ai ishte një përfaqësim i gjithë atyre që nuk e vendosin besimin e tyre në Krishtin. Ai ishte panorama e atyre që vdesin pa Krishtin. Dhe mes Parajsës dhe Hadesit, në shkrim na thuhet se ishte edhe një humner shumë e madhe. Sipas Jezusit kishte një çarje mes këtyre dy vendeve. Dhe në asnjë rrethan nuk mund të kalosh nga njëri te tjetri, por do t'i kthehemi pas pak çastesh diagramës son, por më lejoni të theksoj pak se çfarë ndodh me këta dy burra, njëri prej cilëve vdiq dhe shkoi në Parajs, kurse tjetri vdiq dhe shkoi në Hades. Le të kthehemi te Bibla tani dhe do të vëmë re Lazarin në përjetësi në vargun 22. Tek Luka 16:22 por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e çuan në gjitë të Abrahamit. Pikë së pari, ju lutem le të vëmë re se kur lypsi vdiq, Perëndia dërgoi engjëjt e tij për ta çuar atë në Parajs. Do të më pëlqente të predikoje një mesazh të tërë për këtë. Më kujtohet hera e parë kur fillova të shërbeja në përvarime si pastor i ri, ndonjëherë vinin njerëz të moshuar dhe më binin shpatullave dhe më thoshin: "O pastor, duhet të dish që engjëjt e çuan në Parajs atë." Dhe unë mendoja: "E po në cilin vend e ke dëgjuar këtë?" Por pastaj e lexova Biblën dhe gjeta se ku ishte në shkrim. Engjëjt na çojnë në Parajs, a e dinit këtë gjë? Dhe ka lloj-lloj arsyesh që mund t'ju them se pse. Por është një panoramë e bukur apo jo që kur një besimtar vdes, Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta çuar atë besimtar në Parajs, dhe ja ku i kemi provat për këtë. E po Jezusi thot kur lypsi vdiq, atë e çuan engjëjt në Gjirin e Abrahamit. Por cili është kuptimi i kësaj shprehje? E po Gjiri i Abrahamit është një tjetër term që i referohet fjalës Parajs, që është vendi ku shkonte shpirti dhe fryma e besimtarve në dhjatën e vjetër kur ata vdisnin. Duhet kuptoni që edhe kjo histori është nga dhjata e vjetër, sepse kryqi nuk ishte ndodhur ende. Nuk duhet hyj në detaje, por duhet më ndiqni në logjik që të kuptoni se ku duhet të dal. Lazari vdes, trupi i tij shkon varrezat anonime në Gehena ose në fushën e mbeturinave. Por kjo nuk e ndikoi shpirtin e tij. Engjëjt erdhën dhe e morën shpirtin dhe frymën e tij dhe e çuan në Gjirin e Abrahamit, në Parajs. Në rregull? Tani le të shohim pak njeriun e pasur kur ai vdes. Njeriu i pasur në përjetësi. Dhe vini re se çfarë thot Bibla për të. Së pari ai ndodhet në një vend mundimesh. Luka 16:23 dhe 24. Dhe duke pasur mundime në ferr, i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitëti. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O at Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrësisht në këtë flak." Disa prej jush mund thonë: "Po ku në Bibël na thuhet se kur vdesim, nëse shkojmë në ferr aty ka flak?" E po ja ku e keni atë këtu. Në këtë vend të ndërmjetëm, ky njeri ishte në mundime dhe ishte në flak. Njeriu i pasur, më dëgjoni pak, nuk ka humbur se është i pasur, ashtu si edhe i varfëri nuk shpëtohet sepse është i varfër. Në këtë histori, supozohet se njeriu i pasur nuk besoi te Jezus Krishti, por Lazari besoi. Dhe për shkak të besimit të tij, destinacioni i tyre është vendosur. Tani, në shumë aspekte, njeriu i pasur dhe Lazari kanë ndryuar vende. Shikoni ç'ndodhi. Njeriu krenar i kohës është bërë lypsi në përjetësi. Ai i cili në jetë i mohoi të varfrit një thërrime nga tavolina e tij, tani po përgjërohet për një pikë ujë. Ai që në jetën e tij jetoi në luks dhe në madhështi për çdo ditë, Tani do të ishte i lumtur edhe vetëm me një pik uji për të freskuar gjuhën. Ai ishte në një vend të mirueshëm. Së dyti vini re se ai ishte në një vend ku ka kujtime. Kjo është diçka që është diçka e re për shumë njerëz. Luka 16:25, por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të këqijat." Tash ti përkundrazi, ai po përdullehet dhe ti vuan. Vargu 25 na tregon se Hadesi është një vend ku do të kemi kujtesë. Ai e ngre vështrimin lart dhe shë Lazarin dhe është i vetëdijshëm për atë që ka humbur. Dhe përgjatë përjetësisë, kjo do të jetë një rishikim i vazhdueshëm dhe pambarim në mendjen e tij, që ai e pati një mundësi dhe që mund ta kishte pranuar, por ai nuk e bëri. Ai është një vend mjerimi dhe një vend kujtese. Dhe së treti, ai është një vend vajtimi. Tani përfaqësuesi të humburve, të cilët tani janë në Hades, është ky njeri i pasur. Ai është i gjallë, ai është i vetëdijshëm, ai zotronte të gjitha aftësitë e tij, kujtesën dhe ishte në mundime. Tani e di që nuk keni ardhur të më dëgjoni të flas për këtë, por po ju them që të kuptoni pjesën tjetër të historisë. Ktu kemi dy njerëz, tani dua që të shohim se kemi dy vende. Le të shohim se çfarë ndodh dhe më lejoni t'ju shoqëroj në përshtjellimin se ku ndodhen ata tani. Së pari kemi një ferr të ndërmjetëm, një vend që nuk është ferri përfundimtar, por është ferri në një mënyrë të ndërmjetme, më dëgjoni. Përsa u përket të vdekurve të pashpëtuar, ata do të vazhdojnë të jenë në këtë vend të quajtur Hades, ferrin e ndërmjetëm, deri në një kohë të caktuar në të ardhmen. Tani le të shohim diagramën. Në ditën e gjykimit e fronit të madh të bardh, Hadesi do t'i dorëzojë ata dhe do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Mund thoni ku është kjo? E po duaj që të lexojmë së bashku zbulesën kapitulli 20, vargjet 13 dhe 14. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi i dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, tani le ta shohim pak të, ja se çfarë ndodh. Kur një njeri sot vdes dhe ai nuk e njeh Jezusin, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkon në Hades. Një ditë mbas gjykimit, sipas shkrimit, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit, që është dhe ferri përfundimtar, ku do të ketë ligështim, qarje dhe vajtim për jetë të jetëve. A besoj unë në ferrin e përjetshëm? Më lejoni t'ju them se nëse nuk ka një ferr të përhershëm, nuk mund të ketë një parajsë të përhershme. Sepse Bibla flet shumë më tepër për ferrin në Dhjetën e Re sesa për parajsën. Ekziston një vend i tillë dhe është një vend ku askush nuk do donte të shkonte. Mund thoni, unë nuk e besoj këtë. Sikur duke mos e besuar, do të bëni që të mos ekzistonte. Miqtë mi, e besoni apo nuk e besoni këtë, sërish mbetet e vërtet, dhe do të jetë një vend ku, si që mund të shihni, nga njeriu i pasur, nuk do donit kur të shkonit dhe nuk do donit të shkonin as njerëzit që doni. Në regull, ferri ndërmjetëm, tani letë shojim pak qilin e ndërmjetëm parajsën. Çdo besimtar, dhe për këtë duhet mendojmë me kujdes, çdo besimtar që ka vdekur për parangjitje së Krishtit, ka shkuar në parajsë. Por kur Jezusi vdiq në kryq, u varros dhe pastaj u ringjall, në ditën kur ai u ngjit në qiell, diçka ndryshoi dhe dua që të shohim pak tek Efesianëve kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç sa i më parë dhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ja se çfarë na thot Biblia, kur Jezusi u ngrit pas vdekjes së tij, ai shkoi në tokë dhe e burgosi burgosjen. Ai shkoi në parajsë dhe i mori të gjithë njerëzit që ndodheshin në parajsë dhe pastaj i mori ata me vete deri në qiellin e tretë. Parajsa nuk është më një vend i ndërmjetëm, parajsa është me Perëndin në qiell. Jezusi i mori të gjithë ata që ndodheshin në parajsë, të gjithë shenjtorët e djathtës së vjetër, të gjithë ata që vdiqën dhe besuan te Perëndia para ngjitjes në qiell. Kur Jezusi vdiq në kryq pas vdekjes së tij, ai shkoi në parajsë. Mund të thoni, ku e diti që Jezusi shkoi në parajsë? Më bëhet qefi që më pyetët. A ju kujtohet se çfarë i tha Hajdutit në kryq kur vdiq? Çfarë i tha atij? Sot Luka 23:43, sot ti do të jesh me mua ku? Në parajsë. Nga e dim ne që parajsa nuk është më aty ku ishte. E po më bëhet qefi që më bët edhe këtë pyetje. Le të kthehemi edhe të kujtojmë pak tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargjet 2 dhe 4. Ju kujtohet se çfarë tha Pali për vegimin e tij? Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell, ku është qielli tretë, miq, është në veri, aty ku është perëndia, apo jo? Në regull? Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin nuk e di, perëndia e di, u rrëmbye në parajs. Ku është parajsa? Është në qiellin e tretë, si shkoj aty? Kur Jezusi u ngjit në qiell, e mori edhe parajsën, a i e mori atë në qiellin e tretë. Prandaj tani, ku ndodhen ata? Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, shkon të flerë. Por shpirti i tij nuk shkon të flerë, nuk ekziston gjumi i shpirtit. Më lejoni t'ju them diçka mi, qofshit krishter apo jo, ju do t'jeni gjallë në një vend të caktuar për jetë jetëve. Shpirti juaj nuk flet, trupi flet, kurse shpirti dhe fryma shkojnë në parajs, që është në qiellin e tretë. Por mes këtyre dy periudhave, kur një njeri ka vdekur në 10 vjetër, shpirti i tyre shkon Hades, kurse trupi në varr. Gjatë gjykimit të fronit të madh të bardh, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe për jetë jetëve s'ka më shpresë. Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkojnë në parajs, por Perëndia i jep një trup të ndërmjetëm, që ai të mos jetë i zhveshur nga tani deri në ditën e ringjalljes. Dhe në ditën e ringjalljes, trupi i tij do të ngrihet nga varri dhe në një çast të vetëm do të transformohet në trupin e përjetshëm qiellor. Dhe së bashku do t'jemi me Zotin. Tani, ishin shumë gjëra, apo jo? Për më lejoni t'ju them se ka një mënyrë për t'u përballur me këtë dhe është shumë e thjeshtë. Është gjëja e fundit që duhet t'ju them tani, pra ne kemi folur për dy njerëz dhe për dy vende. Tani dua që t'ju jap dy parime që më gëzojnë pa mas. Më pëlqen teologjia siç mund ta dalloni dhe kur m'del diçka për të cilën më duhet të gjej një përgjigje, studioj derisa ta gjej dhe dini çka më zbuluar. Kur nuk kam patur në një pyetje për cilën kam bërë kërkime dhe nuk e kam gjetur përgjigje në shkrim. Tani unë e di me siguri se çfarë ndodh me një njeri kur ai vdes, se ku shkon ai, si ekziston ai dhe se çfarë po ndodh tani. Por të gjitha këto, sado të mrekullueshme që të jenë, nuk janë gjërat më të rëndësishme. Më lejoni t'ju them se çfarë kam zbuluar dhe nuk e di nëse mund t'ju them të gjitha këto pa u emocionuar. Pasi u zhyta në të gjitha këto pasazhe për shtëpinë e përkohshme dhe të përjetshme të besimtarit. Një vërtet kërceu që nga shkrimi tretë në zemrën time. Parajsa dhe qielli dhe Jeruzalemi i ri, ose çfarëdo emri që të përdorni për ta përshkruar atë vend, është dytësore në krahasim me këtë. Parajsa është aty ku është Jezusi. Parajsa është të jesh me Jezusin dhe këtë të vërtetë duhet ta shkruajmë në ndonjë banderol, sepse është ngulitur në zemrat tona pa pushim dhe përjet, dhe vëbas që nuk e keni parë shumë herë që është aty, sepse në një farë mënyre na fshihet aty në fund të pasazhit. Por mlejoni t'ju tregoj se çfarë na thot shkrimi dhe pastaj do ta kuptoni. E po nuk e di nëse e kuptoj plotësisht çdo gjë që na tha sot pastori Jeremia për parajsën e ndërmjetme dhe parajsën e përhershme, por një gjë e kuptoj që kur unë të vdes do të shkoj të jem me Jezusin. Amen. Më ndihni pak. Gjoni 14:3. Dhe kur të shkoje t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje. Pse? Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Nuk ka lidhje me vendin, por me personin. Kur Jezusi dha sigurinë hajdutit në kryq, çfarë i tha i atij? Ai tha: "Sot do të jesh me mua në parajsë." Parajsa është dytësore. Pali e shpjegoi vdekjen me këto fjalë: "Ja se çfarë tha ai, por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin, që nuk e kanë tani në parajs, ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me kë, me Zotin." Kur Pali u shkroi Filipianëve në lidhje me vdekjen e tij, ja se çfarë u tha: "Sepse un jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të shkoj ku në parajs jo, dhe të jem bashkë me Krishtin." Na thuhet herë pas here, e keni vënë re këtë? Nuk ka shumë lidhje me parajsën, por ka lidhje me Jezusin, që t'jemi me të. Sa prej jush janë dakord me mua, se kudo që t'jetë, nësa i është aty, unë janë regull. Amen? Kudo që t'jetë. Sepse është aji që vdiqë për mua, është aji që më shpëtoj mua, është aji që më dha mua jetë, për teja saj që e meritoj. Dhe nëse doni të thoni vetëm se doni që t'jeni me Jezusin, gjithçka është në regull. Më merë me vete, kudo që t'jetë, thjesht më merë t'je me Jezusin, amen? Tani kam nevojë të di gjithë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Por shumë më të rëndësishme janë këto, pasi u mundua shumë që të shpjegonte detajet e rrëmbimit. I njëjti apostoll Paul përmbledh gjithçka me këto fjalë, ai thotë: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashk me Zotin. Amen. Jam shumë i gëzuar që të di se Jezusi i cili ecën me mua çdo ditë, me cilin unë flas gjatë gjithë kohës, një ditë do të jetë me mua dhe unë do të jem me të për gjithmonë në një marrëdhënie personale dhe intime. Prioriteti i pranisë së Jezusit. Dhe më duhet t'ju them edhe një gjë të fundit, që është për hershmërie vendimeve personale. Zoti Jezus na e ka bërë shumë të qartë që ne mund ta njohim atë dhe të kalojmë përgjithmonë përjetësinë me të. Por çfarëdo që të bëjmë ne, bëj mirë që ta bëjmë tani, sepse kjo është dita e mundësisë. Sot është dita e shpëtimit. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia Yni i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Dita e 53. Për llogaritje nga e para. Meditimi i sotëm vazhdon nga letra drejtua Romakëve kapitulli 9 dhe lexoni vargjet 6-13. Njëkohësisht ju sugjeroj të lexoni nga Mateu kapitulli 20, vargjet 1-15. Dërsa unë do të lexoj vargun 6 nga kapitulli 9, ku Pali shkruan. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndis raposht. Kurdoherë që përdor hartën nga telefoni gjatë kohës që ngas makinën, ndonjëherë marr kthesën e gabuar. Veçanërisht kur kam humbur, aplikacioni merr më shumë kohë për të përllogaritur itinerarin e ri. Mirë po, gjithmonë më tregon eventualisht se ku duhet të shkoj më pas. Po kështu, në leximin për sot, Pali po i ndihmonte besimtarët me prejardh dhe judease që të përllogarisnin itinerarin e ri të shpëtimit të Perëndis. Besimtarët judej ndiheshin të shtyrë. Të shtyrë minjan nga besimtarët jo hebrej, të cilët pretendonin të njëjtat privilegje si ata, si popli i zgjedhur i Perëndis. Pali këtu nxjerr në pa se premtimi i Perëndis përmes Abrahamit dhe Sarës nuk erdhi përmes Ismaelit, që ishte më i madhi, por nga më i vogli, pra Isaku. Kjo kishte pa kuptim, sepse Ismaili ishte biri një sklave. Mirë po, Pali vijoi menjëherë me një histori tjetër nga patriarkët, atë të binjakëve që i u lindën Rebekës. Shikoza nga filla 25 dhe 27. Edhe këtu, po ashtu, në vend që Bekimi, si pas zakonit, t'i shkonte Esaut, si djali më i madh, Bekimi dhe premtimi i Perëndis erdhën përmes Jakobit, që ishte djali më i vogël. Besimtarët judej të kishat shtëpit të Romës u duhet i përllogaristin nga e para privilegjit e tyre ekskluzive të përzgjedhjes. Në Jezusin, tani ata duan shpëtimin me besimtarët jo hebrej, që ishte një mesazh që vine nga vetë Jezusi. Perëndia ka një hartë të besueshme të itinerarit. Mirë po, ajo ka disa surpriza rrugës për tek Jezu Krishti. Kështu që, edhe ne, duhet të përllogarisim përsëri dhe të krijojmë pësira për besimtarët e ri, ndërkohë që ushtrojnë dhuntitë e tyre shpirtërore dhe detyrën e udhëheqjes. Prandaj, lutuni. Lutuni dhe i kërkoni Perëndis t'ju jap një zemër të hapur për të mirëpritur besimtarët e ri në Jezu Krishtin. Unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
3: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me fjalët e shpresës në Facebook.

Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr.

0: Baruk do të na mësoj nga Bibla. Doktor Baruk Korman në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë këtë ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Bibla na mëson se kemi liri dhe pavarësi në Mesian. Por më lejoni që të bëj një pyetje. A po përdorni siç duhet këtë liri dhe çlirim? Prandaj duhet të kuptojmë diçka, që ne jemi thirrur që të ecim në dashuri. Prandaj mos e përdorni këtë liri, këtë pavarësi në një mënyrë që të ndikonte negativisht te dikush tjetër. Ne jemi thirrur që të kemi një ndikim pozitiv në jetën e të tjerëve. Ka besimtar që janë të shpëtuar, që kanë marrë Ungjillin, por që mund të jenë të papjekur shpirtërisht. Dhe prandaj duhet të sillemi në një mënyrë që i ndërton të tjerët, që i bekon ata, që i rrit dhe i maturon ata. Kjo është thirrja jonë. Prandaj më lejoni që t'ju pyes sërish. Apo esni në dashuri, a jeni të gatshëm që ta kërkoni dhe jo domosdoshmërisht ta përdorni këtë liri dhe pavarësi për të bërë atë që ju mund të dini se është e drejtë, për shkak se nuk doni që të bëheni pengesë apo një grup pengese për dikë tjetër? Kjo është ajo që do të na këshilloj fort Pali gjatë mësimit të sotëm. Le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve në kapitullin 14. Libri i Romakëve, kapitulli 14. Këtë kapitull e filluam javën e shkuar dhe një nga çështjet kishte të bënte me ushqimin. Dhe sipas komentarëve dhe njerëzve shumë të mençur, kjo kishte të bënte me mishin. Dhe ja se në çfarë përfundimi dolëm, siç e diskutuam javën e shkuar. Ishin disa njerëz të cilët pali quhen të dobët në besim dhe ata po mësonin diçka. Ata po thoshin se për shkak se në kopshtin e Edenit njerëzit aty po flasin për familjen e parë, Adam dhe Hava. Adamit dhe Evës, ju sa që mund të hanin çdo gjë nga bimësia. Përveç sigurisht pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Pra aty në kopsht njerëzit nuk hanin mish. Ata hanin fruta dhe perime. Prandaj ishin disa njerëz që mësonin se si njerëz të lidhur me mbretërinë, si njerëz që i përkasin mbretërisë së Perëndisë, ne nuk duhet të ham mish. Këtë besonin disa prej tyre. Dhe e përsëris, këta ishin njerëz që sipas asaj që na mëson Pali javën e shkuar ishin të dobët në besim. Prandaj, a duhet ta përdorim lirin tonë të bëhemi një grup pengese apo skandal për të tjerët, apo duhet të bëjmë kujdes dhe të kemi një ndikim të perëndishëm tek ata, për të rritur dhe të maturuar? Është e qartë që e dim përgjigjen për këtë. Mos e përdorni lirin tuaj për të shkatëruar dikë tjetër që është i dobët në besim. E për le të shohim së bashku në vargun e parë. Romakëve, kapitulli 14, vargu 13. Kemi disa udhëzime shumë të thella nga apostulli Paul. Ai shkruan: "Prandaj të mos e gjykojmë me njëri tjetrin." Mendoj se kjo është shumë e qartë. Ata që kritikojnë dhe thonë, po, ne do të gjykojmë engjëj, ne do të gjykojmë gjitha gjërat, po, ne gjykojmë sot. Jo, Pali po na thot këtë. Ai na i thot qartë. Prandaj, të mos e gjykojmë me njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë. Dhe këtu po flet për të vlerësuar gjërat që na thot, por më tepër gjykoni këtë. Për çfarë ka fjalën? Mos i vini gur pengese ose skandal vllajit. Pra në kontekstin e përgjithshëm, nuk duhet të bëjmë disa gjëra. Pra i sa varet nga unë, nuk duhet të përdor lirin dhe pavarësin time për të bërë një gur pengese apo skandal për një besimtar tjetër. Vetëm sepse mundem, nuk do të thot se duhet ta bëj. Ne duhet të kemi një vetë përmbajtje. Nuk duhet të përdorim gjithë lirin që kemi dhe të bëhemi pengese për dikë tjetër dhe të pengojmë rritjen e tyre, të pengojmë atë që po bëm Perëndia. Mund të tregohemi të duruar dhe të mos e përdorim atë që kemi të drejtë ta bëjmë, sepse jemi të shqetësuar se si mund t'ju duket të tjerëve. Këtë po na thot Pali. Pra, ne duhet të vlerësojmë veten dhe të sigurohemi që nuk jemi bërë gur skandali për një besimtar tjetër, dhe nuk jemi bërë skandal për ta. Vargu 14. Një varg shumë i rëndësishëm. Ai na thot: "Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus." Nuk mund ta lustrojmë këtë deklarat kur ai na thot: "Në Zotin Jezus." Ai e bën këtë deklarat në Jezusin. Dhe nën kupton që duhet i nështrohemi atij si Zot, dhe që të jemi të përkushtuar ndaj të njëjtave gjëra që ishte përkushtuar dhe Jezusi. Dhe cilat janë këto? Të shohim njerëz të shpëtohen, të shohim njerëz të rriten, të maturohen dhe të bëhen më të fortë në Zotin. Për këtë po flasim. Dhe nëse kjo nën kupton që ne të mos e përdorim gjithë lirinë që na takon me të drejtë, atëherë s'ka gjë. Dhe pas pak do të tregohet shumë i qartë për nën kuptimet që ka ajo që po thot. Le të shohim vargun 14 edhe një herë. Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete. Më vonë do të hasim një fjalë që tregon pastërtin, dhe sigurisht kemi gjëra të pastra dhe të papastra. Por këtu përdoret një fjalë ndryshme. Tregon diçka që është e rëndomt, që është diçka që është e refuzuar nga Perëndia. Për shembull, kjo fjalë është përdorur në lidhje me sinonimin e saj në Dhjetën e Vjetër, që janë disa kafshë të caktuara që ka krijuar Perëndia, dhe të cilat ishin të rëndomta, dhe që nuk përdoreshin në shërbesat e flimjeve në tabernakull dhe më vonë në tempull. Ato nuk ishin të përshtatshme për këtë. Por nuk duhet të humbasim thelbin e rëndësishëm që ai kërkon të na tregojë këtu. Nën Zotin Jezus, nën autoritetin e Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit, që është Zot, ne do të kemi mendjen prektësi dhe do të kuptojmë qëllimin dhe si ti përdorim të gjitha gjërat dhe që në fund gjithçka të përdoret për lavdit Perëndis. Këtë kërkon të na mësoj kur na thot, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por pastaj na paralajmëron se është edhe ndërgjegjja, është edhe bindja personale. Dhe mund të ndodhë një situatë kur dikush për arsye të ndryshme mendon se një gjë e caktuar është e papranueshme. Dhe edhe pse pali është plotësisht i bindur në Zotin, se asgjë nuk është e papastër, se ka një qëllim për çdo gjë dhe që ne duhet t'i nështrohemi atij qëllimi, por gjithsesi, ai na thot: "Por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, na thot: Për atë është e ndyrë." Dhe na thot për këto duhet të kemi vetëpërmbajtje, pra bazuar mbi bindjen personale. Për shembull, marrim mishin. Le të qëndrojmë në të njëjtin kontekst biblik. Kur njerëzit që janë plotësisht të bindur se mishi është i pranueshëm dhe prandaj ata kanë lirinë të hanë mish, por do të zbulojmë diçka, që nëse është dikush që mendon si të papërshtatshëm këtë, atëherë nuk duhet ta bëj, dhe do të na shpjegoj pas pak sepse. Pra ai që i konsideron disa gjëra, që disa gjëra i quajnë të papastra, për atë janë të papastra. Vargu 15. Por ai na thot, por nëse për shkak të një ushqimi, duhet të kuptojmë diçka. Ne duhet të ham, por nuk është e nevojshme që të ham gjitha gjërat. Vetëm sepse ne që jemi të fortë në besim e kuptojmë se mund të ham diçka. Nuk do të thotë se domosdoshmërisht, vetëm se është e lejueshme, duhet ta bëjmë këtë. Nëse kujtoni mesazhin që dham se çfarë duhet të gjykojmë, që duhet të vlerësojmë veten për të siguruar që të mos bëhemi gur skandal apo të bëjmë diçka që pengon një vëlla ose motër më të dobët. Prandaj na thot në vargun 15. Por nëse vllai yt trishtohet për shkak të një ushqimi, dhe na letën nënkuptohet se pavarësisht kësaj ti e ha atë ushqim, e merr atë ushqim, çfarë na thot më pas? Ti nuk ecën më sipas dashurisë. Pra nëse vllai yt, një vëlla besimtar, do të hidhrohet sepse ti konsumon një ushqim të caktuar, që ti ha mish ose bën një aktivitet tjetër, diçka tjetër, nëse kjo është diçka që e hidhron përbrenda gjendjen e tij shpirtërore dhe ju e dini këtë, por vazhdoni ta bëni, atëherë pali po na thot se ju nuk po ecni më sipas dashurisë. Dhe ne e dim që jemi thirrur që të ecim në dashuri, që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Prandaj vazhdon dhe na thot: "Mos e bëj atë të humbas." K. Atë që është i dobët, mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd. K. Atë për të cilin Krishti vdiq. Pra duhet të kuptojmë diçka. Mesia shkoi në kryq për atë njeri. Ai e do atë njeri. Dhe në këtë kontekst, nëse diçka që un ha, do të bëhet gur skandali, do të skandalizoj atë, nëse kjo do të ndikojë negativisht në besimin e tij, nëse po eci në dashuri, atëherë nuk do ta bëj këtë. Do të heq dorë prej kësaj. Pse? Sepse nuk dua që të shkatërroj, por dua që të lartësoj, që të jemi një ndikim i perëndishëm dhe të ndihmoj njerëzit të rriten në besim. Për këtë e ka fjalën. Vargu 16. Në vargun 16 na theksohet dëshmia. Ne duhet të duam të bëjmë atë që është e mirë, që të kemi një dëshmi të perëndishme, një dëshmi të kënaqshme, një dëshmi të afirmuar nga trupi besimtarve, nga të gjithë besimtarët. Prandaj në vargun 16 na thot: "Prandaj le të mos shahet e mira juaj." Ja se çfarë kërkon të na thot. Është mirë që të kemi pjekuri shpirtërore dhe që ta dim se kjo është e pranueshme, që është një gjë e mirë të jeni të fortë në besim. Kjo është e mirë, por nuk duhet të lejojmë atë që është e mirë të shahet. Të mos bëjmë që të tjerët të shohin diçka që do t'i pengojë ata dhe do të ndikojë negativisht tek ata, për të cilin të flasin kundër. Por do të ketë dhe njerëz që në vend që të kenë një dëshmi të mirë për të gjithë trupin e besimtarëve, do të jenë të papjekur, që do të hasin vështirësi dhe do të thonë gjëra negative. Dhe edhe pse ata mund ta kenë gabim, kjo do të ndikojë negativisht të tjerët. Dhe ne nuk e duam këtë. Pse? E po, do të na i tregoj arsyen pas pak. Le të shohim vargun 17. Mbas se ky është vargu im i preferuar në këtë pasazh. Ku ai na thot, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, që do të thotë se nuk duhet të lejojmë që të ngrënët dhe të pirët të jenë kaq të rëndësishme për ne, që duhet patjetër të ham diçka apo të pim diçka dhe të mendojmë se ne e kemi këtë liri, dhe nëse dikujt nuk i pëlqen kjo, sa keq për të. Ky qëndrim nuk është ecës në dashuri. Nuk do të ketë një ndikim pozitiv te të tjerët. Pra, këtu na thotë se është shumë e lehtë që ta kuptojmë këtë. Le të shohim sërish vargun 17. sepse mbretëria e Perëndis, kjo është e rëndësishme për ne, sepse mbretëria e Perëndis nuk është ngrënët dhe të pirët. Por çfarë është? Por drejtësia. Këto duhet të praktikojmë. Është edhe paqja, pra përmbushja e vullnetit të Perëndis. Dhe kur jetoni me drejtësi dhe po ecni në paqe dhe në përmbushje të vullnetit të Perëndis, e dini se çfarë do të keni tjetër? Do të keni edhe gëzimin. Gëzimi në frymën e shenjtë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse përmendet fryma e shenjtë këtu? Kur na flet për drejtësinë dhe për atë që është sipas vullnetit të Perëndis, për atë që është përmbushje e qëllimeve të Tij, për atë paqe dhe atë gëzim, sepse kur jemi në drejtësi dhe në vullnetin e Perëndis, do të kemi gëzim, sepse është fryma e shenjtë. Është ai që na sjell në rendin e Perëndis. Më lejoni ta përsëris. Është udhëheqja e frymës së shenjtë dhe vajosja e Tij që na sjell në rendin e Perëndis. Dhe ky rend do të jetë një bekim për të tjerët. Do të ketë një ndikim pozitiv mbi ta. Pra, më pëlqen ky varg ku na thuhet se sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Vargu 18. Sepse ai që shërbejnë Krishtit në këto gjëra, pra në këto lloj mendësie, kur duam të jetojmë me drejtësi, kur duam të përmbushim vullnetin e Perëndis, kur duam të kemi gëzim që vjen nga shërbesa e frymës së shenjtë, nga drejtimi i Tij, nga vajosja e Tij, kështu i shërbejmë Mesias. Pra, çfarë është më e rëndësishme për ju? Të jeni besnik dhe të shërbeni Atij, apo të keni lirinë të hani dhe të pini disa gjëra të caktuara? Ky është thelbi të gjithës. Për më tepër, le të shohim sërish vargun 18. Sepse ai që shërbejnë Krishtit në këto gjëra, dhe duke shërbyer Krishtit, ne duam t'i pëlqejmë Perëndis. Ky është synimi ynë. Për mua nuk është e rëndësishme a mund të haktë, a mund të pijatë, nëse këto do të jenë gur pengese, atëherë dashuria kërkon, dëgjojeni pak, dashuria kërkon që unë të heqë dorë prej tyre. Ka shumë gjëra që mund të ha dhe të pi, që nuk do të jenë pengesë dhe gur pengese për të tjerët, apo që të ndikojnë negativisht tek ata. Mund të pi ujë, mund të ha fruta dhe perime, mund të ha bukë. Të gjitha këto gjëra që nuk do të jenë një gur pengese. Prandaj, le të ham këto gjëra. Le të sillemi në këtë mënyrë, që të mos jemi gur pengese apo të ofendojmë të tjerët. Pastaj vazhdon dhe na thotë se duhet jemi të pëlqyer nga Perëndia dhe të miratuar nga njerëzit, që do të thotë se ne duhet të jetojmë në një mënyrë që e provon besimin ton, që e dokumenton kë, dashurinë ton për Perëndin, që e manifestojmë duke i dashur të tjerët por si vetveten, që do të thotë diçka, që pali e përmend diku tjetër, që nëse ushqimi im të ngrënit mish bën që dikush të pengohet, unë nuk do të ha mish, do të heq dorë prej saj, ose do ta bëj privatisht. Por nuk dua që kjo të jetë gur pengese apo skandal për të tjerët. Vargu 19. Le të ndjekim pra ata që ndihmojnë për paqe, që sjellin bashkim, që përmbushin vullnetin e Perëndis. Për gjërat e paqes duhet të ndjekim dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Ktu kemi një parim shumë të thjeshtë. Ne duhet të ruajmë paqen dhe duhet të kemi një ndikim për ndërtim. Dhe kjo ka të bëjë me të qenit të nënshtruar ndaj dashurisë për të afërmin, për të ecur në të vërtetën, për gjërat që janë të diskutueshme, për të cilat folëm javën e shkuar. Këto gjëra për të cilat mund të kemi të drejtë, por nuk është e domosdoshme që t'i kemi. Nëse këto gjëra janë problematike, le t'i lejmë një anë. Nuk kemi pse ham mish, nuk kemi pse bëjmë disa gjëra të caktuara për të qenë drejt me Perëndin. Pra na thot, le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Vargu 20. Mos e prish veprën e Perëndis për ushqimin. Perëndia po punon jetën e njerëzve dhe ai na thot se jo, për shkak të ushqimit, të ngrënies së mishit, ta prishim këtë. Nëse këto do të ndikojë negativisht te dikush tjetër, të mos shkatrojmë punën e Perëndis dhe atë që ai po bën në jetën e dikujt tjetër. Le të vazhdojmë të lexojmë në vargun 20. Vërtet, të gjitha gjërat janë, dhe tani përdora të fjalë të pastra. Të gjitha gjërat janë të pastra, që do të thotë se në Mesian, në këtë liri që ne kemi, ai thotë se të gjitha gjërat janë të pastra. Gjithmonë duhet të kuptojmë kontekstin nëse për çfarë po flet. Nuk po përpiqemi të rishkruajmë ligjet e Perëndis. Nuk do të themi, e po në Mesian çdo gjë që ka qenë papranueshme, tani është e pranueshme. Ai nuk po na thot se kjo është një leje për të mëkatuar. Kujtoni kontekstin. Bëhet fjalë për këto gjëra që janë të diskutueshme, gjëra të debatueshme, për të cilat nuk kemi një referencë të qartë biblike. Këtyre gjërave po i referohet ai. Por bën keq. Thot se është e keqe që nuk është vullneti Perëndis në lidhje me të tjerët, kur dikush ha diçka që i është pengesë. Pra mos hani diçka që do të jetë një gur pengese për të tjerët. Kjo nuk është gjë e mirë, na thot se kjo është diçka e keqe. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargu 21. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargu 21. Është mirë të mos haj mish. Thot se kjo është një gjë e mirë. Pse? sepse në atë kohë, në atë kulturë, për ata besimtar të hershëm që ishin të rinj në besim, të dobët në besim, kjo po shkaktonte një problem të madh. Pra na thotë që të përdorim lirinë. Le të kthehemi në vargu 20, pjesa e dytë. Por bën keq kur dikush ha diçka që i është pengesë. Por ja se çfarë është e mirë. Tani jemi në vargu 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi ver. Ajo që po na thot këtu është se ne kemi lirinë, por nuk është një gjë e mirë. Pse? Sepse kjo ndikon negativisht të tjerët. Pra në shtëpinë tuaj është një çështje e ndërgjegjes tuaj. Nëse jeni të bindur për këto gjëra, atëherë mos i bëni. Por liria juaj lejon këto. Por jo nëse do të ketë një ndikim negativ, nëse do të jetë një dëshmi e padrejtë për të tjerët, një gur pengese për ta. Le të shohim sërish çfarë na thot në vargu 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi ver, as të mos bëj një gjë që mund ta çojë vëllain tënd të pengohet, ose të skandalizohet, ose të dobësohet. Pra që ai të dobësohet. Këto janë shqetësime. Ne nuk duam që të jemi një gur pengese. Nuk duam që të ofendojmë të tjerët dhe nuk duam që të bëhemi shkak për ata që janë të dobët. Vargu 22. A ke besim ti? Mbaje besimin për veten tënde përpara Perëndis. Shumica këta e kuptojnë se kjo është diçka mes jush dhe Perëndis. Dhe nëse ju keni besim se është diçka e pranueshme, se keni lirinë për ta bërë, atëherë bëjeni përpara Perëndis. Por le të vazhdojmë leximin në vargu 22. Luma i që nuk dënon veten e tij atë që miraton. Pra nëse ju thoni se është e pranueshme, që bazuar nga fjala e tij, Mesia më drejton që të marr këtë, që ta kuptoj këtë si të pranueshme, atëherë përpara Perëndis ju mund ta hani. Por mos e bëni këtë publikisht, nëse kjo do të jetë gur pengese për të tjerët. Le ta shohim sërish. Ai shkruan: "Luma i që nuk e dënon veten e tij atë që miraton." Pra, për ato që është i bindur se janë të pranueshme. Tani le të kalojmë në vargun 23, vargun e fundit. Por ai që është me dy mendje, ai që nuk është i sigurt nëse është e lejueshme apo jo që të haj mish, për shembull, ai që ka dyshime për këtë, që nuk është i bindur për këtë, më pas vazhdon të na thotë: "Por ai që është me dy mendje, edhe sikur të haj, çfarë ndos? Është i dënuar, sepse nuk ha me besim. Ai nuk ka vepruar me besim. Ai ka dyshuar. Ai nuk ka qenë plotësisht i bindur, por gjithsesi e ka bërë. Dhe për shkak se nuk ka qenë plotësisht i bindur, nuk ka vepruar me besim. Nuk e ka kuptuar lirinë, nëse ai e bën këtë me dyshim. Ai nuk po ushtron besim, dhe me që nuk po ushtron besim, nuk është gjë e mirë. Pse? Le të shohim se si mbyllet ky kapitull. Dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim, çfarë është? Është mëkat. Pra, kur humbi diçka që nuk është e nxitur nga besimi, atëherë ajo që kam bërë, qoftë për gjëra të lejueshme apo jo, nëse unë jam i bindur dhe jam rebeluar kundër kësaj bindje, atëherë nuk po jetoj në besim. Prandaj, jam duke bërë diçka nga dyshimi dhe jo në përputhje me të vërtetën. Dhe kjo nuk është e mirë. Pra, ajo që po na thot këtu është se ne duhet të drejtohemi nga besimi, dhe besimi është i lidhur me të vërtetën. Dhe ku e gjejmë këtë të vërtetë? Në fjalën e Perëndis. Dhe çfarë po na ndriçon? Çfarë na ndihmon që të kuptojmë të vërtetën? E po është fryma e shenjtë. Është fryma që na ndihmon të kuptojmë të vërtetën e Perëndis, që ne ecim në liri. Por le të mos e përdorim këtë liri për të shkatruar punën që Perëndia po bën, që ai ka filluar te dikush tjetër. Ne duhet që gjithmonë të ecim në dashuri. Dhe kjo është e vërteta themelore që Pali thekson kur përmbledh gjithë Torën në një deklaratë. Duaje të afërmin tënd por si vetveten. Më lejoni ta mbyll me një pyetje. A është besimi juaj duke ju lëvizur, duke ju shtyrë që të jetoni në një mënyrë që manifeston dashurinë për të tjerët? Kjo është ajo për të cilën është thirrur gjithmonë një besimtar. Të ecë në dashuri dhe në besim. Besimi vërtet gjithmonë na nxit që ta bëjmë këtë. Derisa të shihemi herën tjetër, Perëndia ju bekoft pafund. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korrikun, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjas deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105 mijë votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë të mërshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar prej vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit të gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
0: Aktualitet.
1: Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës, Gjelar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryet prokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryet prokurorit të shtetit.
3: Shpall konkursin për emërimin e kryet prokurorit të shtetit, bazuar në rendin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë hapur 15 ditë pune, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në me datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit pra një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashën rregulloria të cilën sapo miratua.
1: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krastigje, tha se procesi për krye prokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për krye prokuror të shtetit, duke se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrues e presidentes Albulina Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
4: Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryet prokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
0: Ekonomi.
1: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq që Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por ulët rreth 2% në vitet e fundit. Paposia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frym me rreth $19,700, pasaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frym, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zid dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000. Ministri i Detyrimit të Financave i Kosovës, Ekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
5: Kosova ka qenë fundi për në fund marshin e Lisë, dhe tash kemi ngritur më lart në tabelën e fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vendet tjera ka shtutu për rrit, pa vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kalu në shtetin, presim që shumë shpejt këtë trend vazhdoj, pra nëse vazhdojnë këtë trend, dhe që lirisja e mire, këtë e mira, ti kalojnë edhe shtetin tjera.
1: Pastrimi i territorit nga depozitimet e pajlishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të pajlishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
6: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem, madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo, sidomos në hapsirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapsirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve, dhe për të adresuar atë, kërkohen masa emergjente.
1: Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paket prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
7: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithë përfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapsirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan si dhe strategjin e karrotës dhe shkopit për komunat.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
8: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiar fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën e bërë biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
1: Krasaj, shefi qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
8: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet 2.7 miliard euro. Ish deputeti i LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali e Zi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregullorja e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vjen në këto momente në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni, do t'jeni në shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vin nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Felice dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio 7 Rën Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Torrin Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Edhe The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemit e kantautori Phil Wickham për dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë të Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fushinë e dëshmisë gjithsesilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story, që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kryeshtere bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim me Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli urren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Fondalemi në tjetër kantautor të njohur dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Dhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.

shpëtimit të programit Crash dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusi tashmë adot, Jesus Loves, një mesaj i fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams. Ndërse ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e Krishtit Bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Dawn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cici Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim mes tyre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijimet e Passion interpretuar nga Landon Wolfe, bëhet fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me manicet Brandy's What a Love, që ndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin, Thank You Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovimet e reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Student Maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartën në duar, ata u mblodhën tek ura e gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe student nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse në grupin nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën të bashkangjiten protestës. Nga ura e gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit u bën thirrje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Peblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si çtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
2: Ne jemi këtu për të një drejtë, barazi, respekt, sërse barazia nuk është negociat, barazia është standart. Kolegë të dashë, edhe i fëmijet tante në presin se ku ishim, dhe ne do u përgjigjemi, ishim këtu, në shesh, në shku.
1: Ministri ekonomisë nga koalicioni i Vlerë, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera.
3: Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet në Shqip, ne po i bëjmë në Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli i studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklarat për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
4: Po që le tjetë afat 3 mujor, nëse që e ka procedur, du të bëhet propozim ndryshim ligjit, du të kaloje në qeveri, du të kaloje në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi te kalu kërkesat që ato kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshirë të gjitha digasteret dhe gjitha sferat ku ka të bëjmë me provimet profesionale dhe me licensat. Kjo është ajo që du të tua elaboroj.
1: Kryetari Komitetit për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
5: U konfirmoj se unë si kryetari Komitetit për Marrëdhënien mes bashkësive, gjatë javës do të thrasë seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thrasë përfaqësues të studentëve.
1: Forca më e madhe e qeverisë së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje të qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO DPMNES thotë se pritet hartimi i ligjit që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias, si dhe të rezistoj kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
6: Sramota është që duhi po 20 godini po osëm ministri sa pravda negori.
1: Është turp që bëdi pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. Ja të miratojmë një ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas

0: rast të mos rrëzohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqert me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni Venecias.
1: Pra me zakon, ako rëshavo me problem, dhe vorishim e taka ka kushtonavave ustavot, zakonit e i Venecianska të komisioni.
0: Deklaroj deputeti vëmëro DPMNE-s Bojan Stojanovski. Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
2: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Tetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
0: Ndërsa vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizoj çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë adeguat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Europian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
3: Mbreni në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë adeguat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
0: Ndërsa deputeti vëmëro DPMNE-s Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihail Strokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandr Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunën përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mbledhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Bega e Kumanovës, akuzoi Vlenë dhe LSDM-ja akuzoi Vëmëron se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlenë thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlenë Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacione se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
4: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
0: Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
4: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësoj qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shihet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlenë dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
0: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlenë. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani. shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisë së VMRO-DPMN dhe aleati i saj shqiptar vlen është kërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është rreshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Opozita shqiptare kritikon qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrolle të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhi komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjua nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fshinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërisht se gjua nuk lyp leje, shkruan ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu.
5: Aktualitet.
0: Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitetet të paligjshme të ndërmarra me interes të lartështetror. Shkak është bërë alarmi i ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padin penale, thuhet se ka dyshime se një administratori i IT-s në kabinetin e presidentes i lidhur me shërbimet inteligjencës ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padin përmendet edhe zyrtar të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave dhe madje edhe zyrtar të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin. Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hapër para në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes arritur me zëvendës kryeministrin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më 1 qershor për 1 muaj dhe të rifillonte me një korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 tetor. Kompania po ofron alternativa udhëtimi drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa-n, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
5: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevoj për një pije tjetër. Kam nevoj të ndes një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësi ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndalojë. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndalojë asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotekë apo vend ku mund të pihet alkool në të gjitha Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar përvarësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajza të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do njëherë që ras veten me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shumbull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në pesh në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë të dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshir alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duajnë gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndihet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhet të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varsin, por ka shpres. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve, dhe kanë fituar. Kjo betej nuk ndodhe gjitha një herësh, për kundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur, hapi tjetër është të kërkoni ndihmë, dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Tek Gjoni kapitulli 6 në 14 vargje të para, një tur më madhe ndoqi Jezusi në një vend të largët, ku mira njerëz ishin mbledhur atje. Dhe ndërsa dita kalonte, ata u rritën. Dishepujt e shikuan situatën dhe menjëherë pan problemin, kishte shumë njerëz dhe fare pa pushim. Pastaj një djalë u gjet duke mbajtur 5 bukë të vogla dhe 2 peshë. Ndoshta ushqime të cilat ai kishte për veten e tij ose për familjen e tij. Por kishte rastisur të ishte aty në turm për shkak se kishte parë mbledhjen e shumë njerëzve dhe kishte mbetur nga avia dhe koha kishte kaluar. Njerëzisht duke e parëndësishme, ishte një vakt shumë i vogël krahasuar me madhësinë e turmës. Një dishepull pyeti Jezusin, çfarë janë këto për kaq shumë njerëz? Por kur oferta e vogël u vendos në duart e Jezusit, gjithçka ndryshoi. Jezusi falenderoi, theu bukën dhe u shpërndau njerëzve. Jo vetëm që të gjithë hengrën, por aty ishin të 12 shporta me bukë që kishin mbetur. Mrekullia zbuloi si dëmshurinë ashtu dhe fuqinë e Krishtit. Jezusi u kujdes për urinë e njerëzve. Dhe Jezusi ishte plotësisht në gjendje të siguronte atë që duke e pamundur. Me të dashur, kjo histori është thellësisht inkurajuese, sepse shumë besimtarë shpesh ndjejnë sikur kanë shumë pak për të ofruar. Ne i shohim aftësitë, burimet, kohën, forcën ose mundësitë tona dhe mendojmë nuk është mjaftueshme. Dhe sinqerisht vet shpesh nuk është mjaftueshme. Por mrekullia nuk ishte të bënte kur me se sa madhe ishte oferta, kishte të bënte me atë se në duart e kujt ishte vendosur. Jezusi specializohet në përdorimin e gjërave të vogla dhe të zakonshme për lavdinë e tij. Një ofertë e vogël e dërzuar Krishtit bëhet më shumë se mjaftueshme, sepse fuqia e tij është më madhe se kufizimi njerëzor. Ndonjëherë ne përqendrohemi vetëm në atë që na mungon, në vend që të besojmë atij që siguron. Ndoshta sot ndiheni të dobët, të kufizuar ose të parëndësishëm. Ndoshta besimi juaj ndihet i vogël, burimet tuaja ndihen të pakta ose janë të pakta, ose forca juaj ndihet e shtërruar. Por mrekullia na kujton se Zoti nuk po na kërkon të bëhemi të mjaftueshëm vet. Ai po na thret t'i adresojmë atij atë që kemi. Bukët e peshit në duart e njerëzve dukeshin të pamjaftueshëm, por në duart e Jezusit ato u bën të bollshme. Dhe njëti Zot sot ende siguron për ne. Ajo që i dërzohet Krishtit, kur, pra mani me ndur, nuk shkon dëm. Por një histori me buk nuk është vetëm në beslidhjen e re, është edhe në të vjetrën, tek Eksodi 25, vargu 23 deri tek vargu 30, Perëndia e udhëzoi Mojsiun të bënte një tryezë të veçantë brenda tabernakullit. Në këtë tryezë, 12 buk u vendosën rregullisht përpara Zotit, duke përfarsuar 12 fiset e Izraelit. Levitiku 24 vargu 5 deri 9 shpjegon se buka vendosej vazhdimisht përpara Zotit si pjesë e marrëdhënies së tij të beslidhjes me popullin e tij. Kjo bukë quhej buka paraqitjes ose buka prezantimit. Buka i kujtonte Izraelit se Perëndia ishte i pranishëm midis tyre dhe se ai e mbështeste me besnikëri popullin e tij të beslidhjes. Prania Perëndis nuk ishte boshos e largët. Prania ti ishte punizim, kujdes dhe shoqëri. Sa herë që përfitërinjët hynin në vendin e shajt, buka qëndronte si një kujtesë e dukshme se vetë Zoti ishte ai që mbështeste Izraelin. Kjo është rëndësishme sepse njerëzit shpesh përpiqen të kënaqin urinë e zemrave të tyre me gjëra të përkohshme, me sukses, para, ngushëllim, marrëdhënie ose arritje. Por shpirti njerëzor u krijuar për diçka më të thellë. Ne u krijuam për shoqëri me Perëndin. Dhe tryeza e bukës së paraqitjes në fund të fundit na drejton te Jezu Krishti. Tek Gjoni 6, Jezusi shpalli tha, unë jam buka jetës. Ashtu si buka mbështet jetën fizike, vetëm Jezusi jep jetë të vërtetë shpirtërore. Ai që kënaq urinë me të thellë të shpirtit, urinë për falje, për paqe, qëllim dhe jetë të përjetshme. Shumë gjëra në këtë botë mund të na mbushin përkusisht, por vetëm Krishti na kënaq me të vërtetë. Në njëherë besimtarët e harrojnë vetë dhe fillojnë të mbështeten më shumë në gjërat e botës sesa vetë tek Zoti. Por Perëndia vazhdimisht i fton njerëzit e tij të vinë tek ai çdo ditë për ushqim dhe forcë shpirtërore. Tryeza e bukës së paraqitjes na kujton se Perëndia nuk është një perëndi i largët që braktis popullin e tij. Ai është furnizuesi besnik që mbështet ata që përkasin atij. Dhe nëpërmjet Jezusit ne jemi të ftuar në një bashkësi të qëndrueshme me Perëndin. Bota ofron kënaqësi të përkohshme, Krishti ofron jetë përjetshme. Jetë e cila zgjat përjetësisht pra. Dhe shpirti që ushqehet me Krishtin nuk do të ketë më kurrë uri më të vërtetë. E miq të dashur, gjithashtu tek Eksodi 16, populli i Izraelit po ecë nëpër shkretëtirë dhe filloi të ankohej sepse ishin të uritur. Edhe pse pasi Perëndia i shpëtoi nga Egjipti, ata luftuan për të besuar se ai do të vazhdonte të siguronte atyre gjërat të nevojshme pra nëse të dyshonin. Por në vend që Perëndia t'i braktiste në dyshimet e tyre, ai tregoi mëshirën e tij përsëri. Çdo mëngjes, ai dërgonte manë nga qielli, ushqim si bukë që shfaqej në tokë, që njerëzit të mblidhnin. Dit pas dite, Perëndia siguronte me besnikëri pikrisht atë mos që atyre i duhej. Perëndia gjithashtu i urdhëroi Mojsiut të mbante një enë me manë si kujtesë për brezat e arshëm tek Hebrejet 9:4. Ajo enë u bë një dëshmi e besnikërisë së Perëndisë në shkretirë. Por mana ishte shumë më shumë se sa ushqim. Ishte mësim. Perëndia i mësoi popullit të tij varësinë e përditshme. Ata nuk mund të ruanin teprica për shumë ditë, sepse mana do të prishej. Ata duhej t'i besonin Perëndisë përsëri për çdo mëngjes. Kjo kërkon të besim, bindje dhe varësi nga Zoti. Ndonjëherë, ne gjithashtu duam që Perëndia të na tregojë të gjithë të ardhmen më njëherë. Gjithçka duam, ne duam siguri të plot, kontroll të plot dhe mirëkuptim të plot. Ne nuk duam të shqetësohemi për të nesërmen, ne nuk dua të brengosemi për të nesërmen, duam të kemi të gjitha të shojmë për para. Por shumë herë, Perëndia na mëson të besojmë tek ai ditë pas dite, pra, të mos shqetësohemi, të mos brengosemi, por të besojmë tek ai. Shkretira ishte vend real për ta. Shkretira ishte e vështirë, por edhe atje, Perëndia siguroi bukën e përditshme. Dhe mana tregonte diçka më të madhe. Tek Gjoni 6, Jezusi e quajti veten buka e vërtet nga qielli. Pra mana ishte një mbështetje fizike për jetën, për një stin. Por Jezusi është një mbështetje shpirtërore që jep jetë të përjetshme, pra për përjetësi. Zemrat njerëzore janë të uritura për më shumë se sa ushqim, për më shumë se sa një sukses, një ngushëllim ose një arritje. Thellë brenda, ne kemi nevojë për vetë Zotin. Miq të dashur, vetëm Krishti e kënaq shpirtin tonë. Shumë njerëz përpiqen ta mbushin bushllëkun e jetës së tyre me gjëra të përkohshme, por asgjë në këtë botë nuk mund ta mbajë plotësisht zemrën e njeriu përveç Jezusit. Ena e manës na kujton se Perëndia është besnik në çdo stin, madje edhe në stinën e shkretëtirës, aty mu ku nuk duket që ka jetë dhe ku varësia jonë të duhet të ishte e madhe në Zotin. Dhe ashtu si Izraeli mblidhte të mana çdo ditë, ne jemi thirrur që gjithashtu të kërkojmë Krishtin çdo ditë, të mbështetemi tek ai çdo ditë dhe t'i besojmë atij çdo ditë. Perëndia ende siguron, Perëndia ende mbështet dhe në Krishtin ne kemi bukën e vërtetë që nuk dështon kurrë. Pra Jezusi tha, unë jam buka e jetës. Miq të dashur, në një botë që vrapon vazhdimisht për të mbushur zbrastin me gjëra që zbehen, Krishti na drejton me një premtim që ndryshon jetën. Tek Gjoni 6:35, Jezus e tha, unë jam buka jetës, kush gjen tek unë, nuk do të ketë kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë kurrë etje. Pra ky mesazh nuk flet për urinë e trupit, por për urinë më të thellë të qenjeson, urinë për qëllimin, për dashurinë e pakushzuar, për paqe të vërtetë dhe për drejtësi. Ne shpesh përpiqemi ta ushqim shpirtin me arritje, me vlerësime nga të tjerat apo me gjëra materiale, por ato mbeten si bukë prisht, na ngopin për një qas dhe na lënë sërish të uritur. Jezusi buka jetës, ai është i vetmi që ngop plotësisht. Ashtu si buka që është thelbësore për mbijetesën fizike, Jezusi është jetik për mbijetesën e rritjen tonë shpirtërore. Kur e pranojmë atë në jetën tonë, zbrastia e brendshme zhduket. Ai ofron jetë me bullek. Të ushqesh nga kjo bukë, do të thotë të jetosh me shpresë edhe mes stuhive, të kesh fuqi për të falur kur është e vështirë dhe të gjesh dritë aty ku duket errësirë. Buka jetës nuk fitohet me merita apo me status shoqëror, ajo jepet gjithatyre njerëzve që vinë tek ai me një zemër të përulur dhe të sinqertë. Dhe të dashur dëgjues, dëshiroj ta përmbyll me këtë thirrje sot. Ftesa e tij e hapur për secilin prej nesh është kjo: mos e kërko përmbushjen e shpirtit aty ku nuk mund të gjendet. Kthehu tek ai që të njeh, që të do dhe që u flijua që ti të kesh jetë dhe të kesh jetë me bullek. Dhe tjetë Krishti, borimi i forcësohen të përditshme, u dhërëfysi e hapa vetohen dhe ushimi që në mbanë lidhur me përjetësin. U shushet nga kjo buk, nuk do të jetoj më thjesht për të mbijetuar, por do të jetoj për të triumfuar dhe për të rezatuar dashurinë e ti të këtë tjere. Miqtë të dashur, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mos harroni, ne si shqiptarë e vërtet kemi shumë dëshirë të hajmë bukë. E hajmë bukë në mëngjes, drekë e darkë, por hajmë bukë në forma e mënyra të ndryshme, me pite, me fli, me kifle, me bukë, me burek, me gjithçka tjetër. Pra ne e dimë rëndësinë e bukës, por e kemi një bukë e cila në fakt është bukë që nuk shuhet e nuk mund të përfundoj asnjëherë. Është Jezusi, ai i cili tha unë jam buka e jetës. Ish Jezusi ai që na ngop shpirtërisht. Dhe le t'ja japim jetën atij, le t'ja japim zemrën atij, dhe të kemi siguri të dashur dëgjues në këtë që po ju them, se kushdo që beson në Jezusin, kushdo që beson në Jezusin, nuk do të ketë më kur uri e as jetë, as etje, por do të ketë bollek, do të ketë jetë e jetë me bollek.

0: Programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë strehtë tek ai.

0: Përshëndetje të gjithve, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, sot do të flasim për alergjit ushqimore. Ushqimet të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe, pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Mund na thoni, çfarë janë këto alergjit, si ndodh një alergji ushqimore, pse ndodh, kur i shikojmë këto shënjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, shënjat alergjike në total, të gjitha, janë të rriturat 50-60 vitet e fundit, dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, ka një kost shumë të madhe që harxohet për to. Dhe në këto, edhe në këto kuadër dhe smundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard lartë. Alergjit ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njerëzit, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek persona që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë të tipit të parë. Dhe përgjithsi këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar, i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është i shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
0: nuk e identifikon si duhet.
1: Organizmi nuk e identifikon si substancë jo miqësore për organizmin, si substancë agresive dhe mobilizohet ky sistem imunitar me gjitha qelizat e veta dhe prodhon këtë imunoglobulinën E.
0: Është
1: ne kërkojmë në analiza që është një imunoglobulin antitrup, siç janë antitrupat G
0: mbrojtse.
1: Apo M që janë mbrojtëse, që ne i përfitojmë pasi kalojmë një infeksion viral apo një infeksion bakterial dhe na mbrojnë gjithë jetën nga smundjet infektive, si që dimë shumë mirë, fruthi, rubeola, linja, janë smundje që ne i marim, i përfitojmë këto imunoglobulina në përmjet sistemet imunitar nga marja vaksinës ose nga kalimi i vetë infekcionit në mënyrë naturale. E njëta, kurse alergjia, përdor këto lloj armësh, pra imunoglobulinat E, dhe kjo është për të sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergji e shpejtë brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
0: momentin që kemi
1: konsumuar. Nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës, duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkurë, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofilet, që qarkullojnë në gjakë. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë se këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dhe kërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjës imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi

0: se të shpejtat alergjis edhe pak të mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt. Pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyes i këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjnë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aq e rëndë. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këto raste. Kjo është mekanizmi i cili shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit, mund të vi nga ekspozimi me antaparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
1: gatuhet
0: një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat patogjenike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, po mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes, mund të shfaqet simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqet problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
1: nga praktika juaj e përditshme. Cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
0: Ashtu si kurse folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme ose të sakt, sepse varet nga regioni, varet nga vëndin në cilin bëjnë studimet dhe varet nga grup mosha në cilët e shmarë në studim. Pra, me qënë se kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vëndet e Europës, severiut apo të
1: në vendet e zhvilluara.
0: Ndoshta
1: dhe konservantët ndikojnë në shfaqjen.
0: Po, ato janë adjuvant, ato janë ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesinë kemi shumë pengesa pasi së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë fillimisht alergjit më shumë tek disa lloj ushqimesh tek moshat e vogla dhe studimet janë gjithë zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund të themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshë shtëpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjitë inhalatore, respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi han diçka ka alergji.
1: Po.
0: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në.
1: Pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim po, të ketë dhënë alergji.
0: Po. Nëse han disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime, pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja, dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend të caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është problem, është një problem i jashtëzakonshëm.
1: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
0: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto. Që japin së pari qumshit e veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe ara, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mjeli, janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thënë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
1: Doktoresha, a mund të shkaktojë alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
0: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vjen një moment që mund të jap një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqim një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqime të tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që t'jepet një alergji. Pra duhet paktën një ekspozim që t'jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk jemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
1: Kemi një rritje të
0: pasi ka faktorë të tjerë adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
1: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
0: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqin alergjisë, sidomos tek fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
1: Duke u rritur, mund të kemi alergji.
0: Kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
1: Do na shoqëroj.
0: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
1: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pran poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të rrezikuara, si dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
0: Atëherë, përmendëm qumshit dhe vezat parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshit dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për të menaxhuar qumshi gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç, në vitet e para të shkollës, fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti i lopës, nga proteinat e qumshit të lopës.
1: Pra janë më shumë në vitin e parë të jetës.
0: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë të tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësin apo frekuencën më shumë të kapi moshat pediatrike. Dhe ka dhe kursin e mirë, sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
1: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
0: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqimi caktuar mund tjetë një klinik që nga format e lejta, si që thatë ju, deri në format më të rënda, si që ishte forma më rënda dhe shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma e të rënda jetë kërcënuse, që vend rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rënd, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në kualitetin e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
1: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
0: Po, vezat e qumshit këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet, të
1: vjella,
0: po, fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund të perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmija nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët 9-6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatitja atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptoma të tjera, më të jo fort lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve, mund të jenë shenja të astmës. Koll, me prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
1: Çfarë teste shkruani ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
0: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek të rriturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokolleve, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt. Por pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë tjera që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
1: në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më e saktë, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
0: Janë të dyja të sakta. Mirë është jenë të dyja, po në qofë se nuk është të dyja, është njëra është shumë e sakë dhe ne nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut, ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejtë, merret për 20 minuta përgjigja, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenet e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmë, është shumë e besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, jo? Signifikativ. Ne kërkojmë alergjinë në gjak, e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% të rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
1: Po.
0: Në 20% apo 10-20% të rasteve, përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Dhe atëherë mjafton një,
1: pra një të dali pozitive dhe ju e mendoni
0: pra, që... Pra, si që thamë që qelizat që mbartin proteinën imunoglobulinë allergjike që ndrojnë edhe në lëkurë, të fiksuar në lëkurë, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një signifikancë të barabart me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergji nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë e vërtetë. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë e frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për i ushqime që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin e alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një proteinë alergjenike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë një alergjik nga veza dhe nuk del në lëkurë apo në analizën e gjakut. Mm-hmm. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. Të dy analizat, qoftë gjakut, qoftë lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës, pra proteina edhe mund të bie aktiviteti asaj, dhe normal që nuk do dali përgjigja e sakt. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot aq qartë dhe aq me saktësi këtë lloj alergjie në krahasim alergjitë e frymëmarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi në ndihmë kësaj vështirësie i vinë analizat tjera, më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me anë të gjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto, në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj dhe më e vështirë punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave, ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë për shembull që e hajnë vezën, qoftë gatuar, qoftë freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka veza hahet pas si problem.
1: Po.
0: Atëherë, lind pyetja që përveç analizave ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të saktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisje me gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues. Dhe normal që do kryhet, në shumë vende kryhet. Aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë probleme.
1: Janë problematike për personin.
0: Në vendet e veriut, kjo gjë kryhet. Dhe vërtetohet nëse personi, pra, gjithto vërtetohet që alergjia, pra, në kabinetin mjekësor, ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet të ky personi caktuar.
1: Me testin provokues.
0: Me testin provokues, që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumështit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
1: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
0: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vet, duke parë që varet edhe nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund mos jetë e generalizuar po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa e ditur personi vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore. Zëm susami në një biskot apo në një akullore apo në një
1: seri që ne kemi provuar që nuk e keti,
0: është shumë vështirë në këtë rast, quhen alergjen të fshehur dhe në herë janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin dita ditës, raportohen në media, në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
1: pra të gjithë në shtëpi duhet të mbajmë
0: një antihistamin mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit shumë të mirë, Mixar, Ebastin, që mund ta marrim një tabletë po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose të telefonojmë te mjeku.
1: Po.
0: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit që kanë marrë edhe vetë farmacinë, si dalet, që shtek për gjëra të tilla.
1: Nuk duhen në anashkaluar. Por, në
0: basi kemi marrë një, për të skaluar këtë situatë, mirë është që telefonojmë të mjeku dhe të lidhemi të mjeku. Nuk duhet të vazhdojmë në këtë mënyrë. Nuk është mirë të vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja të mjeku të bëj mjekimin e duhur.
1: Duke të ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta
0: në bazë gravitetit, për të menaxhuar një situatë akute, do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj, në qoftë se kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit, substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosësi të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Në qoftë se ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjithë analizat. Si që i përmënda unë. Thjesht do mjekohet për të gjënë, qofë se kjo gjë dhe përsëritet, ose do kalojnë mbi 4 javë, atëhere duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që u jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, letë, nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drekë, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie. Nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie, ndërkohë që është e parakoshme. Pra, analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javore apo 4 javore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, ose që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet edhe ditë para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologën, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhim gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
1: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë që shumë minutat në dispozicion, unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur, shumë falenderit.
0: Falenderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Evropian shpërndan 158.9 milion euro ndihma financiare për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi si përfitues kryesor të saj. Paketa është pjesë e planit të rritjes së Unionit. Kjo pagesë lidhet me periudhën e 3-6 mujore të raportimit, e cila përfshin reformat e zbatuara deri në fund të dhjetorit 2025. Nga kjo paket, Shqipërisë janë dhënë 49 milion euro, Malit e Zi 24.2 milion euro, ndërsa Maqedonisë e Veriut 65.7 milion euro. Sipas njoftimit të Komisionit Evropian, pagesa vjen pas kërkesës për ndarjen dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit për rrapat reformuese ndërmarra në fushën e konkurrueshmërisë së biznesit dhe inovacionit në Shqipëri dhe Maltëzi, si dhe në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoninë e Veriut. Pakuja për periudhën 2024-2027 është në vlerën e 6 miliard eurove. Fondet u ndajnë vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Bosnia dhe Hercegovina është vendi vetëm që nuk ka marrë asnjë pagesë nga plani i rritjes deri më sot sepse ende nuk e ka miratuar agjendën e reformës. Kosova në anën tjetër pranoi pagesën e parë muajin e kaluar. Ajo mori 61.8 milion euro para financim pasi vendi dorëzoi dokumentet e nevojshme në Komisionin Evropian dhe ratifikoi marrëveshjet e lidhura me këtë plan. Ndërkohë Serbia përveç të ashtuquajturit para financim, që arrin në 7% të totalit të fondeve të ndara, deri më sot ka marrë një pagesë gjysmë e shumës së planifikuar pasi nuk i ka përmbushur të gjitha reformat e parashikuara deri në fatin e caktuar. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit të Bashkimit Evropian. Në intervistë zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetos si një sinjal për mbështetjen e një Europe më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusinë. Pesë vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë. Me angazhimin që citohet qartë, ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona, ambicia jonë për të mbërmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ktu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministës, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të Ibarit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
1: Fluksat e migracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në dy vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të migracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në dy vitet e fundit 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e migracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u vendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social.
0: Aktualitet.
1: Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtar. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimi të parave, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e dur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit.
4: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe mirë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
4: Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriu, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriu, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit vendimit penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodhë, patjetër që do të ndodhë.
1: Kandidati për ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do angazhohet për të çuar përpara punën në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Politik.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
5: un jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vettingun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës.
1: Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshimin e rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje e dakordsuar.
6: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregullore të vendit, kush është pro? Kundër, s'ka abstenim, s'ka. Miratohet në parim ndryshimet.
1: Mbledhja kaloi pa debate ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare.
0: Sociale.
1: 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Istat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve dhe në gjitha nivelet e arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënien dhe transparencën në shoqëri, është apeli ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se a ndërmarr hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave.
7: Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillimet komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja.
1: Në përfundim, ambasadori theksoi se prania SBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i SBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i SBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike.
8: Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarin për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjëherë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet.
1: Rivjet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.
0: Ekonomi.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bërë të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrinë shifrën e 122 milion lekëve.
9: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative pa gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditjes se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve europiane në procesin e integrimit. Ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve.
0: Sport.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri i Pizas, Genovas, Cagliari, Chievos, Catanias, Bari apo Varese në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në kryet e erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
10: Objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pas pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për çempionatin e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe e konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish trajnerin e kombëtare Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krah të presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i Kombëtares Kuqezi, Rolando Maran, vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biazi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
11: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui
12: non ta mendoja nuk do të isha këtu.
11: Io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli obiettivi.
12: Mendoj që janë mundësitë. Non è facile. Per arritur në obiettiv. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë thjesht, por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për të dalë.
11: Una volta con il lavoro, con appunto con il senso del collattaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti. Do essere rispetto ad altre
12: nazioni. Ma to çfarë ju keni sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër.
11: Possono essere più competitive.
12: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
11: L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
12: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ishtë trajneri Kombëtares Shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë, Rolando Maran. Kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare, ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023, kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 vite e gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb, që e ka pritur shumë mirë.
13: De nostra parte ringraziare, ma arrivo lì. Abbiamo deciso
12: perché mi vendosi?
13: Sembi che era la fine di un ciclo.
12: Cioè, tu mbyllet ky cikël? Një cikël për 3 vite e gjysmë,
13: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione,
12: këtë kombëtare.
13: Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente.
12: Kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
13: Allora, conosco benissimo Albania, Tirana,
12: tutti
13: voi, ringrazio veramente tanto.
12: Të dua, ju falenderoj shumë.
1: Silvinho ju bashkua Kombëtares Shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë, me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 parazime. Shqipëria ka dhe 2 misore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
14: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
15: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionoi, dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thotë, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja nën e bi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh. Por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazë gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Por çuditë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetëndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezusi tha: "E jeni tek Unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe Unë do t'ju shlodh." Me këtë i donte të thoshte që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja e ta vendosni në ato të Perëndis. Kur isha fëmijë, mbaj mend në mur ishte shkruar: "Dorëzoja e Perëndis dhe lëre të shkoj." A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikërisht këtë? Të pranoni falin e Perëndis, të harroni mëkatet tuaja e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni në atë të Perëndis? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kishte thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë u zhduken, dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
14: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
16: Mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqës, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.

Sipas statistikave të fundvitit, gazetarët pohojnë se numri i vetvrasjeve është rritur ndjeshëm në krahasim me gjysmën e dytë të viteve 90. Psikologët thonë se kjo vjen si pasojë e krizës, ushtron stresi i përditshëm në metropolin shqiptare. Do të kalojmë tani me lajmet në botë.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Ryan Gertzma.
7: And I'm Liz Wade. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Shumë të krishterë jetojnë një jetë me humbje sepse nuk e njohin as armikun dhe as strategjin biblike për të fituar. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, presidenti i rrjetit të pastorve amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ekziston një betejë e vërtet, një djallë i vërtet, një botë me të vërtetë ligë dhe mishi ynë mëkatar. Biblia e thotë qartë, dëshironi të korrni fitore mbi djallin? Atëherë nënshtrojeni Perëndis dhe më pas me anë fuqisë së frymës së shenjtë kundërshtojeni atë. Dhe ai do t'i ikë. Dëshironi fitore mbi tundime të tilla si papastërtia seksuale, idhujtaria dhe nga dashuria për para? Biblia e thotë qartë, largohuni prej këtyre tundimeve. Vraponi, ikni shpejt. Mos debatoni me djallin. Mos luani me tundimin. Përdorni këmbët që ju ka dhënë Perëndia dhe ikni. Kujtoni se nuk mund të mateni me djallin apo tundimin nëse arrini qëllimisht në prezencën e tyre. Na ndiqni në emisionet radiofonike dhe televizive në Bëhu Gati dhe mësoni si të largoheni nga tundimi. Le të jemi kripa dhe drita që Krishti pret që të jemi. Na shkruani në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korrikun, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë flet votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë e tmerrshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrjet e Serbisë në zgjedhjet në Kosovë.

0: kur ti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
1: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
0: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
2: Aktualitet.
0: Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës, Gjilar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimit publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit.
3: Shpall konkursin për emërimin kryeprokuror të shtetit, bazuar në rendin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë hapur 15 punë, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatit pra një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. E ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashën rregulloria të cilën sapo e miratua.
0: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjos Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke tuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu, Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrës e presidentes Albulena Axhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nuk kuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
4: Pasi u prit kaq shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse Këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
2: Ekonomi.
0: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë, më njëherë pas Moldavisë, sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Si pas të dënave të raportit, Moldavia mbetet shteti me i varfër në Europë për frym me rreth 19.700 dolar. Pasaj rënditet Kosova me rreth 20.400 dolar për frym, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe në krye Bulgaria me rreth 36.000 dolar. Ministri i detyrë i financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është rënditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
5: Kosova ka qenë në fund të punimit në marshin e Lisë dhe tash kemi ngritur më lart në tabelën. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vende tjera ka shkutu për rritë, po vende tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kaluut në shtetin, presim që shumë shpejt këtë trend vazhdoj, pra nëse vazhdojnë diferencë, dhe që lirisja e mire, këtë e mira, ti kalujme dhe shtetin tjera.
0: Pastrimi i territorit nga depozitimet e pajlishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të pajlishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
6: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem

0: madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkoj edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo, sidomos në hapsirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapsirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve, dhe për të adresuar atë, kërkohen masa emergjente.
1: Ndërsa Ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
2: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithëpërfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapsirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan si dhe strategjinë e karrotës dhe shkopit për komunat.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri i detyr Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
3: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiar fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën e bërë biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
1: Krasaj, shefi qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe si përmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
3: Por mbi gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe si përmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Tu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontaktet drejt për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020, ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro. Ish deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregullori i re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
4: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kam nevojë për një pije tjetër. Kam nevojë të ndesë një cigare. Kam nevojë për më shumë drogë. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa atë gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësinë ndaj alkoolit. Ai ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
3: Pikërisht, kjo ishte edhe provoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
2: Në vitin 2010, Laura u bëhe famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bëhe famshme për arsye të mira. Ajo u bëhe famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndaloj asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotek apo vend ku mund të pijet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
3: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar për varësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
2: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajzat e tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë do një herë që razveter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
3: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
2: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogaritë se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica e njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSHE-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
3: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësi ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
2: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
3: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
2: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësit fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
3: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar, apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
2: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
3: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha njëherësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë. Dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin. Fair Play. Mirë se vini në Fair Play. Fazat finale të kampionateve përcaktojnë kampionët, skuadrat që kualifikohen në kompeticione europiane, si dhe kush bjen e ngjitet një kategori. Në të njëjtin terren sportiv dikush feston, i tjetri vajton. Të gjithë të pranishëm bashkë me ju të dashur dëgjues në programin ton sportiv Fair Play. Miqësorët e qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me datën 3 qershor, në mas 3 ditësh me Luksemburgun, të dyja ndeshjet në orën 20:00. Edhe përfaqësuesja e Kosovës do të zhvillojë dy miqësore. Me 31 maj do të udhtohet drejt Pragës për të ndeshur me Çekin. Mandej skuadra Frankofoc do të kthehet në Prishtinë për të pritandorën me 7 qershor në stadiumin Fadil Vokri. Superliga shqiptare. Dinamoja fitoi 2-0 ndaj Vllaznisë në ndeshjen e parë të fazës katërtësh finale. Në minutën e 69 Bajrami ndërshkohet me kartonin e dytë të verdhë, ty lan shkodrant me 10 lojtar. Dinamoja përfiton dhe kalon në përsi në minutën e 77 me Malomon dhe gjende golin e dytë ma vonë me Jamesin. Egnatia fitoi Thell 4-0 ndaj Elbasanit. Rogozhinasit zgjillën gjithçka qysh në pjesën e parë, ty shënu 3 gola dhe mënej të katërtin në fund. Me këtë fitore, Egnatia shkon në kuotën e 31 pikve, paqsa Elbasani dhe Vllaznia. Javën e ardhshme, Rogozhinasi do të përbahen me Vllaznin, ndërsa Elbasani me Dinamon. Vllaznia në 16. Vllaznia fiton titullin kampion në kategorinë superiore U16 për sezonin 2025-2026. Skuadra shkodrane siguroi vendin e parë mas javës finale të kampionatit, të kësa fitoi 2-1 ndaj Tiranës në stadiumin Reshit Rusi në një përballje direkte mes dy skuadrave që luftuan për titull deri në fund. Kosovë, Maqedoni e Veriut. Java 34 e Albi Mall Superligës së Kosovës ka sjell zhvillime të rëndësishme si në garën për Europë, ashtu dhe në luftën për mjetes. Malisheva siguroi matematikisht pjesëmarrjen në ligën e konferencë mas fitores Bince 4-1 ndaj Drenicës. Në Klin, Dukagjini shënoi fitoren ndaj kampionës së këtij edicioni, Dritz me rezultatin 2-0. Dukagjini mbetet i pesti me 45 pikë, atësa Gjilani në vendin e 6. Në Suareg, Balkani fitoi ndaj Prishtinës së Re me rezultatin 3-2. Ty vulos ramjen e skuadrës kryeqytetase nga Superliga. Ndeshja dramatike u zhvillu nga Prishtina dhe Ferizaj, barazim 3-3. Rezultati bani që Ferizaj të humb përfundimisht shpresat për mbetjen në elitë. Fitore të rëndësishme për mjetes arriti Llapi, që fitoi 1-2 ndaj Gjilanit. Llapi mbetet i tetti me 43 pikë, ndërsa Gjilani bjen në vendin e 6 me 45. Vardari, zyrtarisht kampioni Maqedonisë Veriut në javën e parafundit të kampionatit. Vardarit i mjaftoi një gol ndaj Struks për të fituar ndeshjen dhe për të kundërzuar kampion. Në anën tjetër, Shkëndija bani detyrën të imposhtë Brera Strumicën 2-1, ndërsa Arsimi fitoi 0-1 përballë Sileksit. Vardari ka për ta gëzuar fitimin e titullit në shtëpi përballë Shkëndijës. Ky takim është rezervuar për javën e ardhshme që mbyll dhe kampionatin. Bundesliga. Java fundit e kampionatit gjerman të futbollit ka përcaktuar verdiktet përfundimtare. Bayerni, që e siguroi titullin kampion javë më parë, e mbylli sezonin me një 5-1 ndaj Kölnit në Allianz Arena në kuotën e 89 pikëve. Borussia Dortmundi triumfoi 0-2 në transfert përballë Werder Bremenit. Pavarësisht humbjes 4-1 ndaj Freiburgut, Leipzigu arriti të runte vendin e tretë. Ky pozicionim i garanton këtij ekipi pjesëmarrjen në Champions League. Në kompeticionin më të rëndësishëm europian për klube do të luajë dhe Stuttgarti pas barazimit 2-2 ndaj Eintrachtit të Frankfurtit. Në Europa League, Gjermania do të përfaqësohet nga Hoffenheimi, që u mposht 4-0 nga Borussia Mönchengladbachut, dhe Leverkuseni, që barazoi 1-1 me Hamburgun. Fitoria e thellë në ndeshjen e fundit e dërgoi Freiburgun në Conference League. Manuel Neuer ka nënshkruar një kontratë të re me Bayernin e Munihut, e cila do ta mbajë atë te klubi gjerman deri në vitin 2027. Ndonse 40-vjeçar, portieri veteran ka vendosur të vazhdojë karrierën edhe për një sezon tjetër. Portieri është pjesë e rekordmendme që nga viti 2011, kur u transferu nga Schalke dhe qysh atëherë është ndrur në një legjendë të vërtetë të bavarezve me 597 paraqitje zyrtare. Gjatë këtij rrugëtimi me fanelen e Bayernit, ai ka fituar gjithë çka: 13 tituj kampion në Bundesligë, 5 kupa Gjermanisë, 7 superkupa, 2 trofe të Champions Leagues, 2 superkupa Europe dhe 2 botënorë për klube. Seria A. Java para fundit në Itali ka sjellë ndryshime të rëndësishme në renditje. Juventusi ka dalë nga katërshja dhe ka zbrit në vendin e 6 me 68 pikë. Bardezit pësu një humje të ilt 0-2 në shtëpi ndaj Fiorentinës. Roma fitoi 2-0 derbin me Lazion dhe u ngjit në vendin e 4 me 70 pikë. Në rast fitore në ndeshjen e fundit do të siguronin kualifikimin në Champions. Në të njëjtën kuot ndodhet dhe Milani i vendit të tretë, ku Chelsea fituan 1-2 në transfert përballë Genovës. Como ja man vendin e 5 me 68 pikë pas fitores 1-0 ndaj Parmës. Edhe Napoli siguroi kualifikimin në Champions pas fitores 3-0 ndaj Pisë, e cila man skuadrën e Kontes në vendin e 2 me 73 pikë. Iglitare metet në qendër të diskutimeve të Milani. Pritet flitet për ndryshime në klub dhe një largim të mundshëm të drejtorit sportiv. Pritet një vendim nga klubi. I emërum në maj 2025 me kontratë deri në qershor 2027, drejtori sportiv shqiptar nuk ka marrë ende asnjë komunikim zyrtar për të ardhmen e tij. Trofeu i Kupës së Botës. Trofeu i Kupës së Botës konsiderohet simboli më i rëndësishëm i futbollit botënor dhe një nga më prestigjioz në sport. Kupa që përdoret sot e që do t'i dorëzohet me 19 korrik fituesit të turneut që do zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, u kriju nga skulptori italian Silvio Gazzaniga në vitet 70. I lartë rreth 36 cm, peshon pak ma shumë se 6 kg, ku rreth 5 prej tyne janë artet me të karaq, dhe jepet që nga viti 1974. Në fundin e ti janë të gdhenun emnat e kampionve ndër vite. Ky trofe ka zëvendësuar më parshmin, të quajtur Jules Rimet, të cilin e fitoi Brazili në vitin 1970. Sot skuadra fituese Kupës së Botës nuk e marr përgjithmonë trofeun original, por merr një kopje të veshur me ar pas ceremonisë zyrtare. Originali ruhet nga FIFA. Kupa Botës para çdo turneu ekspozohet për tifozët. Ngritja e këtij trofeu konsiderohet si pika kulmore e karrierës për çdo futbollist. Kupa Botës 2026 që do të nisë me 1 qershor dhe erdhi data do të zgjas deri më 19 korrik. Gara për biletat e finales së Kupës Botës 2026 që do të luhet me 19 korrik në stadiumin MetLife të New Jersey ka arrit nivele të pabesueshme. Në portalin zyrtar të shitjes së FIFA-s janë shfaq 4 vende në unazën e parë më sportet me çmimin stratosferik për i gati 2.3 milion dollarësh, shkruan Associated Press. Edhe pse FIFA nuk kontrolon drejt për drejt çmimet e vendosura nga shitësat, ky organizëm e menaxhon operacionin, ty marr komision 15% si nga vlerësi ashtu dhe nga shitësi. Lista e çmimeve në platformë paraqet dallime të mëdha, me vende në unazën e tretë që variojnë nga 23.000 deri në 138.000 dollar, ndërsa biletat më ekonomike për finalen aktualisht kushtojnë rreth 11.000 dollar. Aksident tragjik. Lajme pozitive për Alex Marquezin, mas ati aksidentit të tmerrshëm në çmimin e madh të Katalonjës në MotoGP. Piloti ka pësu frakturën në qaf, shpatull, klavikul të djatë dhe dëmtim të letë në vertebrën e 7 cervikale. 30 vjeçari po luftonte për kreun e gars me Pedro Acosta-n. Përplasja Ford bani që spanjoli të dilte jashtë piste në mënyrë të pakontrollueme. Ai përfundoi jashtë asfalti mas një rrshitje me shpejtësi të lartë. Motori i tij u shkatërru pothuajse plotësisht.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirësevjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do t'jeni shoqërinë e muzikës sinkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole, në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi të këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up qëndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalem tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This One Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea, për çdo fitore tonën, është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orion Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, që ndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë gjithsesi prej nesh. Një vjetës një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Native Breath dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story, shëndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave të jetës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country së Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard, në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë veçantë për të qëndruar të fort përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord qëndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia dikush që Jezusi tashmë e do. Jesus Loves, një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kishtebashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Burn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vet historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cici Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Kam Gjizës Kam. Ndërse ndalemi të kënjë ndër këngët kryimet e peshë interpretuar nga Lennon Ulfi, bëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të Tom Redick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me manicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po të fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: Mirë se vini në Familia 7 Podcast. Tema për sot është shpresë në kohë pasigurie. Shpresa për një jetë më të mirë, për një familje të shëndetshme, shpresë për një shëndet të mirë. Shpresë se gjërat një ditë do të jenë më mirë dhe ajo që na mban dhe që pararën besimin ton. Jemi me këshilluesen e qendrës Chelsea, Davida Pecaj.
1: Shumë njerëz janë optimist nga natyra, edhe vazhdimisht në gojën tonë është ajo shpreha që shpresoj, kam shpresë, shpresa më mban gjallë. Sa e rëndësishme është që të jemi optimist e të kemi shpresë.
2: Shpresa hala mbetet një nëra të nevoja që njeriu është në kërkim të saj, edhe ende nuk ka stëpu për ta kërku dhe për të konsideru nevojën e veçantë që ka shpresa për jetën e njeriut. Shpresa prap mbetet si një qëri në mes të rrugës tonë, të erret, që nga një herë na paraqet e ardhmja apo e tashmja na vjen në situatat vështira. Por mbi gjitha ndoja thoja që shpresa është si një hartë për ne, si një hartë që na tregon rrugën për cilën ne duhet ndjekum në të ardhmen. Prandaj ka kaq shumë rëndësi, prandaj është një nevojë që njerëzit vazhdojnë dhe të vazhdojnë ta kërkojnë, pavarësisht se nganjëherë

0: ka për ne, por ne shikojmë nga lartë, nga qielli, nga Zoti, për të patur shpresën dhe për të bënë Zotin spirancë të jetës tonë. Prandaj është shumë e nevojshme që ne të dim ku kena spirancën tonë, të dim ku ankorohna, të dim ku jena të vendosur, sepse duke ditë këta, në fakt ne dim ku kena shpresën tonë.
1: Dhe na sjell tas mungesa e shpresës, çfarë sjell?
0: Tani, që sjell mungesa e shpresës? Në fakt, kjo është një pyetje që se cili nga një herë ja banë vetës ti edhe nuk merë përgjigje, sepse nuk hulumtojmë shumë se që farmë ka sjell shpresa edhe që am len mangut mungesa saj. Dhe para në fakt që më uniste që farë sjell mungesa e shpresës, do dosha diskutonim se që farë na sjell ne e munges shprese, janë shpresat jo realiste, kur ne i vendosim shpresat tona në gjyra që nuk janë të duhura. Edhe këto gjyrat pa duhura që ne vendosim shpresin tonë, në qojnë në munges shprese. Për shemo, kur ne vendosim shpresin tonë të financët tona, financët bie një ditë, edhe prap në inat pa shpres. Kur ne vendosim shpresin të arsimi, ne vërtet mund të arsimona shumë mirë, por vjen një moment që zgjuarësia jonë ka një limit caktum edhe nuk sjell shpresën e duhur. Kur shpresën tonë vendosim te ligjet, te drejtësia, te personat e tjerë, e vendosim te gjërat toksore, te gjërat që na prodhojnë siguri momentale, atëherë gjitha këto vini moment që na ikon, nuk i kena, ose janë për një periudhë të caktume. Shpresa nuk është diçka momentale, që ti e ke tani, edhe nuk du t'a kish ma. Shpresa është diçka vazhdushme. Edhe prandaj vendosja shpresa është në gjyra që janë të përkoshme dhe që marrin fond shumë shpejt, atëherë na sjell gjendjen e pashpresë.
1: Po. Por edhe zhgënjim besoj, ke parasysh kur ti shpreson për diçka jo realiste, që s'ke që është nuk e për ta pasur dhe nuk e arrin dot asnjëherë. Dhe ti mendon se do ndodhë ajo gjë. Automatikisht kjo çon edhe në zhgënjim pastaj të personit.
0: Në fakt zhgënjimi që ndodh kur njerëzit nuk kanë shpresë, sjell shumë deficite të njeriu. Se munges vizionit, munges frymëzimit, njëri u ndihet si impir, nuk ka energji për të vazhdu për para, nuk ka aftësi me zilë probleme që ai mund të ketë, nga një herë qoftë edhe probleme të thjeshta. Vetja ti nuk merret vlerën që ai ka, sepse për shkak të zhgënimeve që pësan, edhe për shkak të mungesës e pashpresmërisë që ai ka, nuk arrin të jetë i aftë që ta shohë veten me vlerën që ai ka. Në një farë mënyrë është një gjendje e turbullt emocionale, qoftë edhe fizikisht, ai nuk është në ato forcat e duhura për të marrë veprime, për të vazhduar përpara, për të nisërsi, për pasë, për të zhgënjimeve. Ne mund të mësojmë mbi to dhe mund të jena krijues. Mund të bëjmë gjëra që ndoshta kjo zhgënjim apo kjo mungesë shpresë të na çojë në rezultate të tjera, jo të na çojë në deficitet tona personale, por të na çojë edhe në deficite familjare, sepse në mungesën e shpresës dhe zhgënjimit ti mund të humbasish punën, mund të humbasish miqt, mund vetë marrëdhëniet e mira që ti i ke me njerëzit. Në një farë mënyre nuk i marrëdhënie sociale, edhe marrëdhëniet sociale sjellin probleme me veten tënde, qoftë psikologjike, qoftë emocionale të thella, dhe pastaj nina duhet për të marrë një rrugtim tjetër që mund të jetë medikamentet apo diçka tjetër me shtesë. Prandaj është e mirë në fakt që rrugtimi jon kur ndodh zhgënjimi mos thiet që ne thellohemi në zhgënjim, por të reflektojmë dhe dalim nga zhgënjimin dhe të shkojmë te ajo që Zoti na premton, unë nuk do të lënë dhe nuk do të braktis. Prandaj sa herë ti je në vështirësi, shko te Zoti, sepse ai është aty duke të pritur.
1: Pra, unë doja të ndalesha pak më specifikisht që tek këshillimi që ti bën, kur individ ndryshëm kanë ardhur për t'i këshilluar, ne e dim që situata të ndryshme dhe momente të vështira të jetës sjellin stres, për të mos folur pastaj edhe për lajme që po të rëndisin apo dëgjojmë çdo ditë. Ti, çfarë këshillimi bën? Cila është këshilla më e vlefshme kur ti takon një person që ka mungesë shpresa?
0: Në fakt, ajo që zakonisht

0: të përpiqem të bajesh të kuptoj arsyen pse një njëri ka në këtë gjendje. Dhe duke pa që ai realisht ndodhet si në një anije pa drejtim, përpiqem t'i tham që të gjej një kapitenin e duhur, sepse duke qenë se ai lëkundet, ai nuk shpjegon arsyet pse ndodhet në këtë gjendje. Do dosha që ta qoja të një loj ankorimi i sigurt. Mm-hmm. Ankorimi i sigurt që të mos vijen nga unë, por të vijen nga brendësia ti. Dhe duke kuptuar syen pse një person shkon në gjendje pa shpresmëriet, unë merrem me ato emocionet tia. Dhe duke u marrë me ato emocionet tia, ai kupton që në fakt brenda ti është një loj force, që ai mund të bëhet kapiten jetës ti, ai mund të drejtoj veten e ti, dhe ai mund dorëzohet të Zoti për të bërë Zoti një kapiten të jetës apo të veçjanjes së ti. Sepse mos marrja në fakt nga njëherë me emocione që prodhon mungesa shpresës, njeriu edhe sikur gjenet në kushtet favorshme, nuk i kuptan, mm-hmm, edhe nuk i shijan ato kushte. Sepse mungesa e shpresës dhe mos marrja me emocione që sjell mungesa shpresës, nga njëherë bajnë njeriu që të humbasë shijen në jetë. Për te gjërave që ai mund t'i ketë materialisht, mund t'i ketë edhe në anën sociale, por mosdija që ai i ka, banë që në fakt ai të humbase dhe të mosdije se ku është qëllimi i jetës ti. Pra ne qëllimi jem është që të kuptoj arsyen, të merrem me emocionet e tia që kanë shkaktuar, sepse gjendja pa shpresë sjell shumë hidhrim, sjell shumë pikëllim tek individi. Dhe këto janë emocione të forta që njeriu e boshatisin nga brenda.
1: Në mënyrë
0: e gryn, edhe ai nuk kupton gjendjen e tij shpirtërore. Edhe unë duke u marr me këtë pjesë, ai duke treguar syet pse, pra duke i gjetë bashkë, duke u tu bashkë. Edhe në fakt ky është qëllimi im që unë ta venosin e një anije që prodhon shpresë, ta nisin e një lutim që kontë e tia shkojnë vetë drejt shpresës, duke eliminu gjërat edhe emocionet negative që ai ka marrë nga mungesa e pashpresmërisë apo e zhgënimit apo gjërat negative që ka ndodhur gjatë rrugëtimit të ti të jetë.
1: Po, çfarë prodhon shpresa në Perëndin? Kur ti pra i drejton njerëzit që ta gjejnë aty forcen, trego pak për këtë burim.
0: Në fakt, vetëm në fytyrë t'i shofish dy njerëz që kanë një që ka shpresë dhe një që nuk ka shpresë. Fytyra ti që ka shpresë ka gëzim, ka frymëzim, ka paqë, ka një frymëzim për jetën, ka objektiva, ka qëllime qarta. Ai nuk e njeh fjalën nuk mundem, sepse ka një shpresë. E din që për te asaj pamundshmërisë ti ka diçka më shumë, ka një forcë tjetër. Është plot energji, është plot vital, është krijues. Shkon po themi në të thella, në zona që ai nuk i ka provuar më parë. Provon eksperienca të reja. Nuk është person i mërzitshëm, shijon çka ka. Din që nevojat e ti vërtet mund të mos jenë plotësuame, por ai gjen motive për me i plotësu, pra ka anë tjera që i plotësan. Ndërsa personi pa shpresë në fakt që nga pamjaftyres,
1: ai
0: mund të ketë gjithçka, por që pamundësia për ta kuptuar dhe për të shiju këto gjëra që ai ka, sepse nuk ka shpresën. Edhe ata e bën që të humbase dhe të mos kuptojë se çfarë ka.
1: Po, shpresa dhe besimi në Perëndin janë të ndryshme por të lidhura bashkë. Çfarë thot Bibla për këtë?
0: Në fakt është interesante se si nganjëherë edhe përdoren në vend të njëra tjetrës. Shpeshherë
1: ne kam shpresë, kam besim.
0: Shpresën dhe besimin mund t'i përdorim në vend të njëra tjetërës. Në fakt në fjalën e Zotit është në 1 Korintas që Zoti vendos në një paralele. E tre gjëra që na mbetën thotë janë besimi, shpresa dhe dashuria. Pra janë një paralele që Zoti na thotë këto kanë një vlerë të njëjtë. Edhe prandaj shpresën në fakt edhe besimin ne mund t'i përdorim paralelisht. edhe shpresa prodhon besim, besimi prodhon shpresë. Pra janë të dyja kaq të fuqishme kur përdoren paralelisht njëra me tjetrën.
1: Po lexoja diku Davida që thoshte lejoje Perëndin që të çlodh shpirtin brenda teje kur je lodhur edhe kur shpresa duket e pakapshme. Si e lejojmë ne Perëndin të punojë në ne?
0: Tani mund të ketë gjëra edhe personale në rast se si e lejojmë Perëndin, por ne po themi edhe po bazohen atë disa gjëra që mund t'i praktikojmë të gjithë. Një ndërtos si mund t'a lejojmë Perëndin me punën e ne, në fakt është kur ne dorëzojmë jetën tonë. Në momentin që ne nuk i dorëzojmë jetën tonë, ne nuk i na të lanë Zotin me punu, i na të uvenos vetë, punëtor të vetës tonë, do na me ndërtu vetë vetën tonë. Tjetër është kur ne marim Biblën dorë, ulna dhe lexojmë edhe vërtet
1: ushqemi me fjalën e
0: Zotit. Është fjala e Zotit që punon në ne. Në momentin që ne ushqehna me një lexim tjetër, atëherë prap jemi ne ato që i na të vendosë çfarë ushqimi t'i japim dhe kena të leju për me na drejtu edhe për me na ushqy. Është lutja, koha personale që ne kalojmë me Zotin, cilësia kësaj lutje, për që shkojmë në lutje, shkojmë për të marrë, shkojmë vetëm kur kena nevoje tona, shkojmë vetëm që të na realizohen dëshirat, shkojmë që të kena një tartë me cigurt, vetëm si na pëlqen neve. Në fakt, kjo është një motiv që ne duhet të ndryshojmë atë pjesën sepse shkojmë lutje, sepse lutja është një pjesë që ne lejojmë thellësi në zemrës tonë, që të hapet dhe lejojmë Zotin të jetë aty brenda nesh dhe ai të bëjë punën që Zoti don me bë. Ja atë punë që ne kemi nevojë për mu bënë ne. Këto janë elemente që në fakt
1: e lejojmë Perëndin të punojë në ne.
0: Unë mendoj që ne lejojmë Perëndin me punu brenda nesh kur kemi këto gjëra që ne i vëmë në funksion të tij.
1: Dhe cilat janë disa nga dobit që na sjell shpresa Davida?
0: Në fakt shpresa sjell shumë dobi dhe ne është mira më shumë që të merrna me këto dobi që sjell shpresa, sepse shumë herë ne udhtojmë, po udhtojmë pa shpresë. Edhe mendojmë që shpresa vjen vetvetiut apo nuk kena mësuar për me pa të korra që sjell shpresa. Prandaj është e mirë nga herë që të flasim për dobit që ajo sjell, jo ndoshta për gjendjen negative që sjell mungesa saj. Shpresa sjell frymëzim, e bën njeriu kreativ, bën që gjendja jote emocionale dhe fizike të jetë ndryshe, sepse brenda trupit të një njeriu prodhohet një lloj energjie kur ka shpresë, si asë njeriu vetë me fjalë nuk din të shpjegoje. Kur ka brenda ti prodhim shpreset. Shpresat banë me venës marrëdhënie shumë të mira në familje, të banë me venës marrëdhënie shumë të mira në komunitet, aty ku ti punan, me persona që bashkëpunan, me personat e tjerë që ti ke kontakte, qoftë rastësishme, por qoftë edhe pune. Shpresa vjen në lëvizje brenda teje, diçka që në fakt as ti vetë nuk e kupton se e kush e vjen në lëvizje këtë lloj energjie apo këtë lloj prodhimtarie që ti e ke. Vjen një lloj gëzimit brenda teje se edhe kur ti je në situata të vështira, në fakt nuk kupton se nga se buron, nga erdhi.
1: Shpresa
0: ajo që e prodhon. Prodhon një lloj harmonie brenda vetë personit, brenda vetë emocioneve, por edhe brenda vetë zemrës së njeriut. Pra ne në fakt ti marrim në total, është një buqet kaq e bukur sa ne në fakt shumë herë refuzojmë, sepse nuk e shohim edhe nuk ulna me menun thellë për dobi që vërtet kjo shpresë në sjell. Pra ne në fakt është mira ne që në vend buqetave me lule, nga një herë bajmë buqeta me letra, ti dizinjojmë bukur dhe ti vend bitopolinë se qëfar në si o shpresa ne, që të mos i harrojmë, që t'ja rikujtojmë vetes për ditë, jo në një moment të caktum, por ti kena parasyve, ti shohim, ti ledzojmë, pse ja, mund vindi kushtë dhe mund t'inkurajohet nga kjo buqet, që shpresa ka sjell në jetën tonë.
1: Besoj që vazhdimisht është ajo shpreha që ti je optimiste sa mirë çfarë natyrë që shpreson. Unë besoj që është një zgjedhje e gjithë së cilit për të shpresuar, për të qenë optimist edhe për të buzëqeshur. Dhe nuk është se ti lind natyrë optimiste, si mendon?
0: Pa tjetër, edhe unë jam e një të në mendim, fakt, ne zgjedhim, pambarësisht situatave që ne mund tjena, ne zgjedhim se si a me buzqesh, apo vetu e tona me nejtë, pale vizër dhe të ngrysëra. Si zgjedh ti fokusin për jetën tane, a mund të ndryshosh qëndrimin? Ose në fakt në që se bajmë një bilancë ne, a në sjell diçka pozitive në që se ne nuk jena optimist apo jena të pashpres? Ne kemi vetëm humbje kur kena ki gjenje. Por në qovë se ne kemi shpres, ne kemi ma shumë fitore si sa humje. Ne kena ma shumë gjenjet gëzushme brenda vetës tonë, apo gjenjë motive për me gjithë zgjedhje për ato probleme që kena, si sa kur jena në gjenjen e pashpresmëris.
1: Po, më kujtove një vargë nga Biblia që thotë, kush shpreson të Zoti, fiton forca të reja, ecën pa u lodhur, vrapon pa u lodhur. Dhe vetë personalisht, shpeshherë në atë gjendjen e mendimeve jo të mira edhe të lodhjes, s'ki parasysh sepse askush s'ka imunitet nga këto gjëra në jetën e përditshme, por kur ti çosh mëngjes dhe kujton se çfarë fjala e Zotit sot, çfarë Zoti premton për ty, edhe ti ngrihesh me shpresën, me optimizmin, sepse ashtu do të bëhet. Dhe ndryshon më njëherë gjendja, të paktën gjendja ime personale, sa herë që unë shkoj tek Zoti dhe marr fjalën e Zotit, e përvetsoj dhe e bëj timen, gjërat ndryshojnë. Dhe ju më kocoj që Bibla ka fuqi jetë ndryshuese. E kam parë personalisht në jetën time, ke parë dhe ti. Kështu që jam e sigurt që këto këshillime biblike që bën vlejnë. Fjala e Zotit ka fuqi, Davida.
0: Lum ato që e shohin shpresën tek Zoti. Lum ato që e shohin Zotin si shpëtimtarin e tyne. Edhe e shohin Zotin si speranën e jetës tyne. Se po përdorim terma detar. Në fakt, ashtu si që një anije ka një spirans që ankoran, apo e man që ajo të mos lekundet, kështu duhet jetë Zoti për jetën tonë. Një stabilizus i gjenjes tonë, qoftë shpirtërore, qoftë emocionale, qoftë psikologjike. Dhe nëse ne, në fakt, nuk kena Zotin, spirans jetës tonë, atëherë jena të leviz në dalgë, jena në ujra, të ashpra, edhe pranaj sytë tonë pastaj drejtohen nga dalget dhe shohim dalget. Në momentin që Zotin e kina spirancë, e kina kapiten, ankurimi jonë pastaj në fjallën e ti vjen me vullnetshëm. Edhe kur shkojmë të kjo fjallë, ne kuptojmë, se në fakt ne mund shkojmë të fjalla, por s'kuptojmë. Po kur Zotin e kina kapiten të jetës tonë, shpres të jetës tonë, ne kuptojmë fjallën që ajna thotë. Edhe kjo fjallë në banë me shpresë.
2: Ishim me këshilluesin e qendrës Chelsea im Davida Pecaj. Shpresa sjell qëndrueshmëri dhe forcë tek secili nga ne. Një varg nga Bibla thot: zemra juaj mos u tronditë dhe zemra juaj mos u ligështoft. Ose një varg tjetër thot: do të keni mundime, por unë do të jem me ju deri në fund të botës. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
4: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor J. Otis Jadel. Sot do të flasim për gjetja e unitetit, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në shekullin e 16 ndodhi reformacioni në Evropë. Kur e vlerësojmë reformacionin, themi se ishte një ndërhyrje domosdoshme në trupin e kishës. Ishte e rëndësishme që të ndodhte diçka për të rikthyer të vërtetën e krishterimit. Kushtet në kishën shtetërore kishin arritur në një pikë ku disa prej të vërtetave thelbësore biblike ishin mbuluar nga traditat njerëzore. Në pjesën kryesore të kishës, e vërteta e shpëtimit ishte pothuajse e fshehur. Kishte disa grupe të vogla besimtarësh, të shpërndarë në vende të ndryshme, që ende mbanin fort të vërtetat biblike, por ishte e nevojshme që diçka të ndodhte. Dhe kështu ndodhi reformacioni. Në shumë përndjekje, besimtarët që u kthyen te shkrimi si bazë besimit dhe praktikës së tyre u njohën si protestant. Gjatë viteve që pasuan reformacionin, ne kemi parë që këto protestant janë ndarë në një mori grupmoshash. Gjatë viteve që pasuan reformacionin, ne kemi parë që këta protestant janë ndarë në një mori grupimesh. Aq sa njerëzit sot mund të pyesin, por e cili ka të drejtë? Kush është e vërteta? A mund të jenë të gjithë të drejtë? Në ditët e hershme të kishës kishte një kërcënim për çarje. Por ky kërcënim u ka përcyer dhe u kultivua uniteti. Gjetja e unitetit është e rëndësishme. Dhe dua të tregoj se si ndodh kjo në librin e Galatasve, kapitulli 2, vargjet 6-10. Por nga ana e tyre që gëzonin një farë kredie, nuk ka rëndësi. Perëndia nuk shikon dukjen e njerëzit. Pra, ata që gëzonin kredinë më të madhe, nuk shtuan gjë tek unë. Madje duke parë se mua mu besua ungjilli për të parë thprerët, sikurse Pietrit, ai për të rreth prerët, sepse ai që kishte vepruar në mënyrë të fuqishme në Pietrin për apostullimin tek të rreth prerëve, kishte vepruar në mënyrë të fuqishme edhe në mua për jo hebrejt. Duke njohur hirin që mu dha, Jakobi, Kefa dhe Gjoni, të cilët i konsideronin shtylla, më dhan mua dhe Barnabën të djathat e tyre si shenjë shoqërie, që të shkonim ne ndër jo hebrejt dhe ata ndër të rreth prerët. Vetëm na porositën që të kujtoheshim për të varfrit, pikërisht atë që dhe unë e kisha ndërmend ta bëja. Në këto vargje gjenden disa çështje thelbësore që mund t'i zhvillojmë për të na ndihmuar të gjejmë unitetin. Çështja e parë. Mendo si qëndron çdo njeri përpara Perëndisë. Pozicioni është shumë i rëndësishëm. Përgjegjësia duhet të pranuar. Por pali nuk shqetësoi dhe aq për ata që këta njerëz mund të ishin më tepër se sa për marrëdhënien e tyre me Perëndin. Ai tha: "Perëndia nuk shikon dukjen e njerëzit." Këshillimi është shumë i rëndësishëm. Është e dobishme të këshillohemi me njëri tjetrin. Por është po aq e rëndësishme të kujtojmë se askush nuk ka ndonjë status të veçantë përpara Perëndisë. Emri nuk ka rëndësi. Familja nuk ka rëndësi të veçantë. Vendi nga ku vim nuk është thelbësor, sepse se cili prej nesh qëndron përpara Perëndis ashtu siç është. Perëndia nuk të respekton ty më shumë se sa më respekton mua, dhe nuk më respekton mua më shumë se sa të respekton ty. Prandaj duhet të mendojmë si qëndron se cili përpara Perëndis. Çështja e dytë. Mendo si vepron se cili njeri në drejtimin e Perëndis. Në këtë ngjarje të veçantë në jetën e apostullit Paul, a i pa se Perëndia i kishte besuar Pietrit një shërbes të caktuar. Po ashtu, Perëndia i kishte besuar vetë Palit një tjetër shërbes. A i shprehu kështu: "Mua mu besua ungjilli për të parë rreth prerët, sikurse Pietrit, a i për të rreth prerët." Tani duhet të jetë qartë për ne se Pali nuk po fliste për një ungjill tjetër, por për audienca të ndryshme. Nga njëra anë ishin grekët, pra jo hebrejt, e nga ana tjetër hebrejt. Palit i ishte besuar përgjegjësia për t'u drejtuar te kjo hebrejt. Zoti ja kishte dhënë atij këtë mision. Te Pietri ishte përgjegjës për ta çuar të njëjtin ungjill tek hebrejt, tek të rreth prerët. Ai tha se ishte e qartë që i njëjti Zot që vepronte me fuqi në Pietrin për ungjillin midis hebrejve, po vepronte me fuqi dhe në Palin për jo hebrejt. Është e rëndësishme të kuptojmë si punon secili në drejtimin e Perëndisë. Dëshmia që secili kishte ishte e miratuar nga Zoti. Pietri kishte dëshminë e tij unike, dhe Pali kishte një tjetër, që secili të plotësonte vendin e vet. Do doja të theksoja se kjo është e vërtetë edhe sot. Ndonjëherë ne shikojmë me qëndrim të gabuar ndaj dikujt tjetër që po shpallte një tin ungjill.
por Zoti përdor secilin sipas qëllimit të tij. Është e rëndësishme që të kemi ungjillin e sakt, në mënyrë që të punojmë në drejtimin e Zotit, secili në mënyrën e vet të veçantë. Kjo është ajo që ushqen unitetin. Dhe çështja e tretë, mendo si të gjithë së bashku shërbejmë me Perëndin. Ky pasazh biblik, nga libri Galatasve kapitulli 2 vargjet 6-10, mbyllet me një pamje shumë të bukur. Këtu kemi Jakobin, Kefën ose Pietrin dhe Gjonin që ishin shtylla të kishës në Jeruzalem. Kur ata kuptuan se çfarë kishte bërë Zoti me jetën e Palit dhe Barnabës, u dhanë atyre dorën e bashkësisë. Kjo është një pamje mrekullueshme, një shenjë bashkimi. Ata udhëheqës të kishës në Jeruzalem i pritën me ngrohtësi Barnabën dhe Palin. Misioni ishte i qartë. Pali dhe Barnaba do të shkonin tek jo hebrejt. Jakobi, Pietri dhe Gjoni do të shkonin tek hebrejt. Një gjë për të cilën donin të siguroheshin ishin që të dy palët do të kujtonin të varfrit. Ishte e rëndësishme. Dhe dua ta theksoj përsëri që ata kishin të njëjtin ungjill. I vetmi dallim ishte audienca. Njëri shkonte te një grup dhe tjetri te një tjetër. Kjo është diçka që duhet ta mbajmë gjithmonë në mendje. Së bashku në unitet, besimtarët kudo në botë mund të shërbejnë me Perëndin. Ai mund të bekojë një unitet të tillë për pasurimin ton dhe për lavdinë e tij. Dua ta theksoj shumë qartë se uniteti në vetvete nuk është qëllimi që duhet arritur. E vetmja mënyrë që këta vëllezër u bashkuan në unitet ishte se u pajisën me mesazhin. Pastaj Zoti mund t'i përdorte së bashku. Uniteti më i madh që mund të kemi sot gjendet në Jezus Krishtin dhe në ungjillin e tij të vërtet. Kur ne kuptojmë si qëndron secili përpara Zotit dhe si punon secili nën Zotin, atëherë mund të shërbejmë së bashku me Zotin. Apeli im për ty sot, miku im, është ky. Është me rëndësi jetike të kuptosh se uniteti ynë gjendet në ungjillin e Jezus Krishtit, i cili erdhi, u flijua në kryqin e Kalvarit për të bërë të mundur shpëtimin ton dhe unitetin ton në të. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Arritja nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksi për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian. Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rris gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet të zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim. Palemërim për rrezika ajror në Lituani. Njerëzit u kërkuat të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dron që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandime të reja, tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Palemërimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pa duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të

0: Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blej 200 avion Boeing. Si pas marveshjes, SBA do të sigurojnë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorve të avionve të Ministria e Tregtisë e Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të armpushimit të tarifave, për të cilin ran dakord në tetor dhe do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë madhra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë e Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të papar. Xi Jinping vazhdon të quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fort politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive. Irani pretendon se SBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Tehrani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me Selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokëfor të biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten të bllokuara, Tehrani njoftoi se ka dërguar sërish propozimet e reja Washingtonit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Ismail Bagai, deklaroi për gazetarët se Irani përcolli qendrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesa të mëtejshme ndaj Iranit, megjithatë palët mbeten thellësisht të ndara në qendrimet e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Tehrani nuk jep përgjigje të dhura. Më besoni, nëse nuk marrin përgjigje të dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati, u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregtetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta. Ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët do të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
3: Bibla na mëson se kemi liri dhe pavarësi në Mesian. Por më lejoni që të bëj një pyetje. A pe përdorni si shduhet këtë liri dhe çlirim? Prandaj, duhet të kuptojmë diçka, që ne jemi thirur që të ecim në dashuri. Prandaj, mos e përdorni këtë liri, këtë pavarësi në një mënyrë që të të ndikonte negativisht të dikush tjetër. Ne jemi thirur që të kemi një ndikim pozitiv në jetën e të tjerëve. Ka besimtar që janë të shpëtuar, që kanë marrë ungjillin, por që mund të jenë të papjekur shpirtërisht. Dhe prandaj, duhet të sillemi në një mënyrë që i ndërton të tjerët, që i bekon ata, që i rrit dhe i maturon ata. Kjo është thirrja jonë. Prandaj më lejoni që t'ju pyes sërish. Apo esni në dashuri, a jeni të gatshëm që ta kërkoni dhe jo domosdoshmërisht ta përdorni këtë liri dhe pavarësi për të bërë atë që ju mund të dini se është e drejtë, për shkak se nuk doni që të bëheni pengesë apo një grup pengese për dikë tjetër? Kjo është ajo që do të na këshilloj fort pali gjatë mësimit të sotëm. Le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve në kapitullin 14. Libri i Romakëve, kapitulli 14. Këtë kapitull e filluam javën e shkuar dhe një nga çështjet kishte të bënte me ushqimin. Dhe sipas komentarëve dhe njerëzve shumë të mençur, kjo kishte të bënte me mishin. Dhe ja se në çfarë përfundimi dolëm, siç e diskutuam javën e shkuar. Ishin disa njerëz të cilët pali quhen të dobët në besim dhe ata po mësonin diçka. Ata po

thoshin se për shkak se në kopshtin e Edenit njerëzit aty po flasin për familjen e parë, Adam dhe Hava. Adamit dhe Evës, ju sa që mund të hanin çdo gjë nga bimësia, përveç sigurisht pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Pra aty në kopsht njerëzit nuk hanin mish, ata hanin fruta dhe perime. Prandaj ishin disa njerëz që mësonin se si njerëz të lidhur me mbretërinë, si njerëz që i përkasin mbretërisë së Perëndis, ne nuk duhet të ham mish. Këtë besonin disa prej tyre. Dhe e përsëris, këta ishin njerëz që sipas asaj që na mëson Pali javën e shkuar ishin të dobët në besim. Prandaj, a duhet ta përdorim lirin ton të bëhemi një gur pengese apo skandal për të tjerët? Apo duhet të bëjmë kujdes dhe të kemi një ndikim të perëndishëm tek ata, për të rritur dhe të maturuar? Është e qartë që e dim përgjigjen për këtë. Mos e përdorni lirin tuaj për të shkatruar dikë tjetër që është i dobët në besim. E për le të shohim së bashku në vargun e parë. Romakëve, kapitulli 14, vargu 13. Kemi disa udhëzime shumë të thella nga apostulli Pal. Ai shkruan: "Prandaj të mos e gjykojmë me njëri tjetrin." Mendoj se kjo është shumë e qartë. Ata që kritikojnë dhe thonë: "Po, ne do të gjykojmë engjëj. Ne do të gjykojmë gjitha gjërat. Po, ne gjykojmë sot." Jo, Pali po na thot këtë. Ai na i thot qartë: "Prandaj të mos e gjykojmë me njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë." Dhe këtu po flet për të vlerësuar gjërat që na thot. Por më tepër gjykoni këtë. Për çfarë ka fjalën? Mos i vini gur pengese ose skandal vllajt. Pra në kontekstin e përgjithshëm, nuk duhet të bëjmë disa gjëra. Pra sa varet nga unë, nuk duhet të përdor lirinë dhe pavarësinë time për të bërë një gur pengese apo skandal për një besimtar tjetër. Vetëm sepse mundem. Nuk do të thot se duhet ta bëj. Ne duhet të kemi një vetë përmbajtje. Nuk duhet të përdorim gjithë lirinë që kemi dhe të bëhemi pengesë për dikë tjetër dhe të pengojmë rritjen e tyre. Të pengojmë atë që po bën Perëndia. Mund të tregohemi të duruar dhe të mos e përdorim atë që kemi të drejtë ta bëjmë, sepse jemi të shqetësuar se si mund t'ju duket të tjerëve. Këtë po na thot Pali. Pra, ne duhet të vlerësojmë veten dhe të sigurohemi që nuk jemi bërë gur skandali për një besimtar tjetër dhe nuk jemi bërë skandal për ta. Vargu 14. Një varg shumë i rëndësishëm. Ai na thot: "Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus." Nuk mund ta lustrojmë këtë deklaratë kur ai na thot: "Në Zotin Jezus." Ai e bën këtë deklaratë në Jezusin dhe nënkupton që duhet t'i nështrohemi atij si Zot dhe që të jemi të përkushtuar ndaj të njëjtave gjëra që ishte përkushtuar dhe Jezusi. Dhe cilat janë këto? Të shohim njerëz të shpëtohen, të shohim njerëz të rriten, të maturohen dhe të bëhen më të fortë në Zotin. Për këtë po flasim. Dhe nëse kjo nënkupton që ne të mos e përdorim gjithë lirinë që na takon me të drejtë, atëherë s'ka gjë. Dhe pas pak do të tregohet shumë e qartë për nënkuptimet që ka ajo që po thot. Le të shohim vargun 14 edhe një herë. "Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete." Më vonë do të hasim një fjalë që tregon pastërtinë, dhe sigurisht kemi gjëra të pastra dhe të papastra. Por këtu përdoret një fjalë ndryshme. Tregon diçka që është e rëndomt, që është diçka që është e refuzuar nga Perëndia. Për shembull, kjo fjalë është përdorur në lidhje me sinonimin e saj në Dhjetën e Vjetër, që janë disa kafshë të caktuara që ka krijuar Perëndia, dhe të cilat ishin të rëndomta, dhe që nuk përdoreshin në shërbesat e flimjeve në tabernakull dhe më vonë në tempull. Ato nuk ishin të përshtatshme për këtë. Por nuk duhet të humbasim thelbin e rëndësishëm që ai kërkon të na tregoj këtu. Nën Zotin Jezus, nën autoritetin e Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit, që është Zot, ne do të kemi mendjen prektësi dhe do të kuptojmë qëllimin dhe si ti përdorim të gjitha gjërat dhe që në fund gjithçka të përdoret për lavdit Perëndis. Këtë kërkon të na mësoj kur na thot se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por pastaj na paralajmëron se është edhe ndërgjegjja, është edhe bindja personale. Dhe mund të ndodhë një situatë kur dikush për arsye të ndryshme mendon se një gjë e caktuar është e papranueshme. Dhe edhe pse Pali është plotësisht i bindur në Zotin se asgjë nuk është e papastër, se ka një qëllim për çdo gjë dhe që ne duhet t'i nështrohemi atij qëllimi, por gjithsesi ai na thot: "Por për atë që çmon se diçka është e ndyrë," na thot, "për atë është e ndyrë." Dhe na thot për këto duhet të kemi vetë përmbajtje, pra bazuar mbi bindjen personale. Për shembull, marrim mishin. Le të qëndrojmë në të njëjtin kontekst biblik. Kur njerëzit që janë plotësisht të bindur se mishi është i pranueshëm dhe prandaj ata kanë lirinë të hanë mish, por do të zbulojmë diçka, që nëse është dikush që mendon si të papërshtatshëm këtë, atëherë nuk duhet ta bëj. Dhe do të na shpjegoj pas pak se pse. Pra ai që i konsideron disa gjëra, që disa gjëra i quajnë të papastra, për atë janë të papastra. Vargu 15. Por ai na thot: "Por nëse për shkak të një ushqimi, duhet të kuptojmë diçka. Ne duhet të ham,
por nuk është e nevojshme që të ham gjitha gjërat. Vetëm sepse ne që jemi të fortë në besim, e kuptojmë se mund të ham diçka. Nuk do të thotë se domosdoshmërisht, vetëm se është e lejueshme, duhet ta bëjmë këtë. Nëse kujtoni mesazhin që dham se çfarë duhet të gjykojmë, që duhet të vlerësojmë veten për të siguruar që të mos bëhemi gur skandal apo të bëjmë diçka që pengon një vëlla ose motër më të dobët. Prandaj na thot në vargun 15. Por nëse vllai yt trishtohet për shkak të një ushqimi, dhe në letën nënkuptohet se pavarësisht kësaj, ti e ha atë ushqim, e merr atë ushqim, çfarë na thot më pas? Ti nuk ecën më sipas dashurisë. Pra nëse vllai yt, një vëlla besimtar, do të hidhrohet sepse ti konsumon një ushqim të caktuar që ti hamish ose bën një aktivitet tjetër, diçka tjetër, nëse kjo është diçka që e hidhron përbrenda gjendjen e tij shpirtërore dhe ju e dini këtë, por vazhdoni ta bëni, atëherë Pali po na thotë se ju nuk po ecni më sipas dashurisë. Dhe ne e dim që jemi thirrur që të ecim në dashuri, që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Prandaj vazhdon dhe na thotë: mos e bëj atë të humbas. K, atë që është i dobët, mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd. K, atë për të cilin Krishti vdiq. Pra duhet të kuptojmë diçka. Mesia shkoi në kryq për atë njeri. Ai e do atë njeri. Dhe në këtë kontekst, nëse diçka që un ha, do të bëhet gur skandali, do të skandalizoj atë, nëse kjo do të ndikojë negativisht në besimin e tij, nëse po eci në dashuri, atëherë nuk do ta bëj këtë. Do të heq dorë prej kësaj. Pse? Sepse nuk dua që të shkatëroj, por dua që të lartësoj, që të jem një ndikim i perëndishëm dhe të ndihmoj njerëzit të rriten në besim. Për këtë e ka fjalën. Vargu 16. Në vargun 16 na theksohet dëshmia. Ne duhet të duam të bëjmë atë që është e mirë, që të kemi një dëshmi të perëndishme, një dëshmi të kënaqshme, një dëshmi të afirmuar nga trupi besimtarve, nga të gjithë besimtarët. Prandaj në vargun 16 na thot: prandaj le të mos shahet e mira juaj. Ja se çfarë kërkon të na thot. Është mirë që të kemi pjekuri shpirtërore dhe që ta dim se kjo është e pranueshme, që është një gjë e mirë të jeni të fortë në besim. Kjo është e mirë, por nuk duhet të lejojmë atë që është e mirë të shahet, të mos bëjmë që të tjerët të shohin diçka që do t'i pengojë ata dhe do të ndikojë negativisht tek ata, për të cilin të flasin kundër. Por do të ketë dhe njerëz që në vend që të kenë një dëshmi të mirë për të gjithë trupin e besimtarëve, do të jenë të papjekur, që do të hasin vështirësi dhe do të thonë gjëra negative. Dhe edhe pse ata mund ta kenë gabim, kjo do të ndikojë negativisht të tjerët. Dhe ne nuk e duam këtë. Pse? E po, do të na i tregoj arsyen pas pak. Le të shohim vargun 17. Mbasë ky është vargu imi preferuar në këtë pasazh. Ku ai na thotë, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, që do të thotë se nuk duhet të lejojmë që të ngrënët dhe të pirët të jenë kaq të rëndësishme për ne, që duhet patjetër të ham diçka apo të pim diçka dhe të mendojmë se ne e kemi këtë leri. Dhe nëse dikujt nuk i pëlqen kjo, sa keq për të. Ky qëndrim nuk është ecësh në dashuri. Nuk do të ketë një ndikim pozitiv të tjerët. Pra, këtu na thotë se është shumë e lehtë që ta kuptojmë këtë. Le të shohim sërish vargun 17. Sepse mbretëria e Perëndis, kjo është e rëndësishme për ne, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët. Por çfarë është? Por drejtësia. Këtë duhet të praktikojmë. Është edhe paqja. Pra, përmbushja e vullnetit të Perëndis. Dhe kur jetoni me drejtësi dhe po ecni në paqe dhe në përmbushje të vullnetit të Perëndis, e dini se çfarë do të keni tjetër? Do të keni edhe gëzimin. Gëzimi në frymën e shenjtë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse përmendet fryma e shenjtë këtu? Kur na flet për drejtësinë dhe për atë që është sipas vullnetit të Perëndis, për atë që është përmbushje e qëllimeve të Tij, për atë paqe dhe atë gëzim, sepse kur jemi në drejtësi dhe në vullnetin e Perëndis, do të kemi gëzim, sepse është fryma e shenjtë. Është ai që na sjell në rendin e Perëndis. Më lejoni ta përsëris. Është udhëheqja e frymës së shenjtë dhe vajosja e tij që na sjell në rendin e Perëndis. Dhe ky rend do të jetë një bekim për të tjerët. Do të ketë një ndikim pozitiv mbi ta. Pra, më pëlqen ky varg ku na thuhet se sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Vargu 18. Sepse ai që shërben Krishtit në këto gjëra, pra në këtë lloj mendësie, kur duam të jetojmë me drejtësi, kur duam të përmbushim vullnetin e Perëndis, kur duam të kemi gëzim që vjen nga shërbesa e frymës së shenjtë, nga drejtimi i Tij, nga vajosja e Tij, kështu i shërbejmë Mesias. Pra, çfarë është më e rëndësishme për ju? Të jeni besnik dhe të shërbeni Atij, apo të keni lirinë të hani dhe të pini disa gjëra të caktuara? Ky është thelbi të gjithës. Për më tepër, le të shohim sërish vargun 18. Sepse ai që shërben Krishtit në këto gjëra, dhe duke shërbyer Krishtit, ne duam t'i pëlqejmë Perëndis.
Ky është synimi ynë. Për mua nuk është e rëndësishme. A mund të hakte? A mund të pjatë? Nëse këto do t'jen gur pengese, atëherë dashuria kërkon, dëgjojeni pak, dashuria kërkon që unë të heqdor për tyre. Ka shumë gjëra që mund të ha dhe të pi, që nuk do t'jen penges dhe gur pengese për të tjerët, apo që të ndikojnë negativisht tek ata. Mund të pi uj, mund të ha fruta dhe perime, mund të ha buk, të gjitha këto gjëra që nuk do t'jen një gur pengese. Prandaj, le të ham këto gjëra, le të sillemi në këtë mënyrë, që të mos jemi gur pengese apo të ofendojmë të tjerët. Pastaj vazhdon dhe na thot se duhet jemi të pëlqyer nga Perëndia dhe të miratuar nga njerëzit, që do të thot se ne duhet të jetojmë në një mënyrë që e provon besimin ton, që e dokumenton kë, dashurinë ton për Perëndin, që e manifestojmë duke i dashur të tjerët por si vetveten, që do të thot diçka, që pali e përmend diku tjetër, që nëse ushqimi im të ngrënit mish bën që dikush të pengohet, unë nuk do të ha mish, do të heq dorë prej saj, ose do ta bëj privatisht. Por nuk dua që kjo të jetë gur pengese apo skandal për të tjerët. Vargu 19. Le të ndjekim pra ata që ndihmojnë për paqe, që sillin bashkim, që përmbushin vullnetin e Perëndis. Për gjërat e paqes duhet të ndjekim dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Ktu kemi një parim shumë të thjeshtë. Ne duhet të ruajmë paqen dhe duhet të kemi një ndikim për ndërtim. Dhe kjo ka të bëjë me të qenit të nënshtruar ndaj dashurisë për të afërmin, për të ecur në të vërtetën, për gjërat që janë të diskutueshme, për të cilat folëm javën e shkuar. Këto gjëra për të cilat mund të kemi të drejtë, por nuk është e domosdoshme që t'i kemi. Nëse këto gjëra janë problematike, le t'i lejmë një anë. Nuk kemi pse ham mish, nuk kemi pse bëjmë disa gjëra të caktuara për të qenë drejt me Perëndin. Pra na thot, le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Vargu 20. Mos e prish veprën e Perëndis për ushqimin. Perëndia po punon jetën e njerëzve dhe ai na thot se jo, për shkak të ushqimit, të ngrënies së mishit, ta prishim këtë. Nëse këto do të ndikojë negativisht te dikush tjetër, të mos shkatrojmë punën e Perëndis dhe atë që ai po bën në jetën e dikujt tjetër. Le të vazhdojmë të lexojmë në vargun 20. Vërtet, të gjitha gjërat janë, dhe tani përdor atë fjalë, të pastra. Të gjitha gjërat janë të pastra, që do të thotë se në Mesian, në këtë liri që ne kemi, ai thotë se të gjitha gjërat janë të pastra. Gjithmonë duhet të kuptojmë kontekstin nëse për çfarë po flet. Nuk po përpiqemi të rishkruajmë ligjet e Perëndis. Nuk do të themi e po, në Mesian, çdo gjë që ka qenë e papranueshme, tani është e pranueshme. Ai nuk po na thot se kjo është një leje për të mëkatuar. Kujtoni kontekstin, bëhet fjalë për këto gjëra që janë të diskutueshme, gjëra të debatueshme, për të cilat nuk kemi një referencë të qartë biblike. Këtyre gjërave po i referohet ai. Por bën keq. Thot se është e keqe që nuk është vullneti Perëndis në lidhje me të tjerët, kur dikush ha diçka që është pengesë. Pra mos hani diçka që do të jetë një gur pengese për të tjerët. Kjo nuk është gjë e mirë, na thot se kjo është diçka e keqe. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargun 21. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargun 21. Është mirë të mos haj mish. Thot se kjo është një gjë e mirë. Pse? Sepse në atë kohë, në atë kulturë, për ata besimtarë të hershëm që ishin të rinj në besim, të dobët në besim, kjo po shkaktonte një problem të madh. Pra na thot që të përdorim lirinë. Le të kthehemi në vargun 20, pjesa e dytë. Por bën keq kur dikush ha diçka që i është pengesë. Por ja se çfarë është e mirë. Tani jemi në vargun 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi verë. Ajo që po na thot këtu është se ne kemi lirinë, por nuk është një gjë e mirë. Pse? Sepse kjo ndikon negativisht te të tjerët. Pra në shtëpinë tuaj është një çështje e ndërgjegjes tuaj. Nëse jeni të bindur për këto gjëra, atëherë mos i bëni. Por liria juaj lejon këto. Por jo nëse do të ketë një ndikim negativ, nëse do të jetë një dëshmi e padrejtë për të tjerët, një gur pengese për ta. Le të shohim sërish çfarë na thot në vargu 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi verë, as të mos bëj një gjë që mund ta çojë vëllain tënd të pengohet, ose të skandalizohet, ose të dobësohet, pra që ai të dobësohet. Këto janë shqetësime. Ne nuk duam që të jemi një gur pengese. Nuk duam që të ofendojmë të tjerët dhe nuk duam që të bëhemi shkak për ata që janë të dobët. Vargu 22. A ke besim ti? Mbaje besimin për veten tënde përpara Perëndis. Shumica këta e kuptojnë se kjo është diçka mes jush dhe Perëndis, dhe nëse ju keni besim se është diçka e pranueshme, se keni lirinë për ta bërë, atëherë bëjeni përpara Perëndis. Por le të vazhdojmë leximin në vargun 22. Luma i që nuk dënon veten e tij në atë që miraton. Pra nëse ju thoni se është e pranueshme, që bazuar nga fjala e tij, Mesia më drejton që të marr këtë, që ta kuptoj këtë si të pranueshme, atëherë përpara Perëndis ju mund ta hani. Por mos e bëni këtë publikisht, nëse kjo do të jetë gur pengese për të tjerët.
Le ta shohim sërish. A i shkruan, luma i që nuk e dënon vetën e tina atë që miraton. Pra, për ato që është i bindur se janë të pranueshme. Tani le të kalojmë në vargun 23, vargun e fundit. Por a i që është me dy mendje, a i që nuk është i sigurt nëse është e lejueshme apo jo, që të haj mish, për shembul, a i që ka dyshime për këtë, që nuk është i bindur për këtë, më pas vazhdon të na thot. Por a i që është me dy mendje, edhe sikur të haj, çfarë ndodh, është i dënuar, sepse nuk ha me besim. A i nuk ka vepruar me besim, a i ka dyshuar, a i nuk ka qenë plotësisht i bindur, por gjithsesi e ka bërë, dhe për shkak se nuk ka qenë plotësisht i bindur, nuk ka vepruar me besim, nuk e ka kuptuar lirin, nëse a i e bën këtë me dyshim, a i nuk po ushtron besim, dhe me që nuk po ushtron besim, nuk është gjë e mirë. Pse? Le të shohim se si mbyllet ky kapitull. Dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim, çfarë është? Është mëkat. Pra, kur humbi diçka që nuk është e nxitur nga besimi, atëherë ajo që kam bërë, qoftë për gjëra të lejueshme apo jo, nëse unë jam i bindur dhe jam rebeluar kundër kësaj bindje, atëherë nuk po jetoj në besim. Prandaj, jam duke bërë diçka nga dyshimi dhe jo në përputhje me të vërtetën. Dhe kjo nuk është e mirë. Pra, ajo që po na thot këtu është se ne duhet të drejtohemi nga besimi, dhe besimi është i lidhur me të vërtetën. Dhe ku e gjejmë këtë të vërtetë? Në fjalën e Perëndis. Dhe çfarë po na ndriçon? Çfarë na ndihmon që të kuptojmë të vërtetën? E po është fryma e shenjtë. Është fryma që na ndihmon të kuptojmë të vërtetën e Perëndis, që ne ecim në liri. Por le të mos e përdorim këtë liri për të shkatruar punën që Perëndia po bën, që ai ka filluar te dikush tjetër. Ne duhet që gjithmonë të ecim në dashuri. Dhe kjo është e vërteta themelore që Pali thekson kur përmbledh gjithë Torën në një deklaratë. Duaje të afërmin tënd por si vetveten. Më lejoni ta mbyll me një pyetje. A është besimi juaj duke ju lëvizur, duke ju shtyrë që të jetoni në një mënyrë që manifeston dashurinë për të tjerët? Kjo është ajo për të cilën është thirrur gjithmonë një besimtar. Të ecë në dashuri dhe në besim. Besimi vërtet gjithmonë na nxit që ta bëjmë këtë. Derisa të shihim mirën tjetër, Perëndia ju bekoft pafund. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionojë. Dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thot, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja nën e bi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhëtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh, por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazi gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Por çudinë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetëndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezusi tha: "E jeni tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju shlodh." Me këta i donte të thoshte që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja e ta vendosni në ato të Perëndis. Kur isha fëmijë, mbaj mend në mur ishte shkruar: "Dorëzoja e Perëndis dhe lëre të shkojë." A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikërisht këtë? Të pranoni faljen e Perëndis, të harroni mëkatet tuaja e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni në atë të Perëndis? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kishte thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë, u zhduken dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Kam nevojë për një pije tjetër. Kam nevojë të ndesë një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësi ndaj alkoolit. A i ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
6: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
5: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndaloi asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotekë apo vend ku mund të pihet alkool në të gjitha Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkol në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
6: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi të shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për të trajtuar përvarsinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
5: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkol me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajzat të tjera që ta lënë alkolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë ndonjëherë qira zveter me ëmbëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherrë. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
6: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
5: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogarit se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica e njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Varësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
6: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësinë ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
5: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione, dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
6: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës, personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
5: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësit fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me probleme të hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
6: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar, apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
5: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mbliten së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin, por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmoj personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
6: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, por kundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë, dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje
3: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: me premtime sot që ti ke bërë, sot sot ti ke premtuar, sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll, sot ti je Zoti që ke.
1: Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
2: Një varrez në Indiana ka një gur varri që është më shumë se 100 vjeçar, në cilin shkruhet ky epitaf, ja se si është. Ndalo o i huaj, para meje rri. Un isha dje, ashtu si që jeti tani. Si që jam unë sot, ti do t'jesh një mot, përgatitur për vdekjen dhe a më ndjek dot? Dhe një djalë i ri që kaloi aty pranë, shtoi disa reshta poshtë poezis, ja se çfarë kishte shkruar.

do të arri, sepse e vërteta është se telegramet nga jeta tjetër deklaron qartazi se askush nuk e di se çfarë ndodh kur dikush vdes. Alexander Stewart ka thënë se ka dy gjëra që shumica e njerëzve duan t'i dinë për të dashurit që kanë vdekur. Numri 1, se ku ndodhen ata, dhe numri 2, si po ushkojnë gjërat e tyre. Ku ndodhen ata tani? Kjo është një pyetje që shumë njerëz më kanë bërë kur kam qenë këshilltar vajtimi. Ku ndodhen ata tani? Me sa duket edhe në kohën e dhjatës së re kanë jetuar njerëz të cilët kanë qenë po kaq në merak për këtë pyetje sa edhe ne. Ju kujtohet kur Pali u shkroi besimtarëve në Selanik? Dhe ai po u shkruante për shkak të pyetjeve që ata kishin në mendje tek 1 Thesalonikasve 4:13 lexojmë këtë fjalë: Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen. Që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Tani ai nuk e kishte fjalën për ata që kishin rënë në gjumë siç biem të flem në natën. Të fjeturit është një term i zbutur për vdekjen e një besimtari. Përdoret shpesh në shkrim për të përshkruar një të krishter që vdes. Ja një shembull, a ju kujtohet Lazari, i cili u ngrit nga varri, te Gjoni 11:11, Jezus i thot kështu për Lazarin, basi i tha këto gjëra shtoi mikun ton Lazarin, e ka zënë gjumi. Lazari nuk po flinte, a i kishte vdekur, a i kishte 4 ditë që ishte në varë. Kur Stefanin e vran me gur, ju kujtohet se çfarë na shkruhet e veprat në kapitullin e 7, gjithmonë më duhet të ndaloj dhe ta them këtë se ata që luan me gur dhe fjala që përdoret, nuk ka atë kuptimin që ne i japim në kulturën e sotme, po shoqë shihnin njëri tjetrin. Prandaj bëj mirë që ndroj dhe ta shpjegoj këtë, ata që luan me gur Stefanin dhe i vdiq apo jo, a jeni gati? Dhe Bibla na thot, atëherë ran gjujin dhe bërtiti me zë të lartë o Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Dhe si tha këtë, fjeti, a i vdiq? Dhe për Davidin në 10-ën e vjetër, ne lexojmë për to në librin e veprave, na thuhet mbasi zbatoi këshillin e Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet dhe pa kalbi. Pra në 10-ën e re, shpreha ran gjum, kur i referohet një të krishteri, nën kupton vdekjen. Dhe përdoret një fjalë që është vërtet interesante, është fjala koimao dhe ka kuptimin të shtrihem. Është e njëjta fjalë që përdoret për një njerëz që po flen në një hotel për vetëm një natë. Dhe që ditën tjetër do të çohet dhe do të vazhdoj udhimin e tij, është një panoramë e bukur për atë që i ndodh trupit të një besimtari, kur ai vdes, trupi i tyre shkon të flerë, pra vendoset në një hotel, duke pritur kohën kur të ndodh ringjallja. Tani, sa herë që njerëzit më bëjnë pyetjen ku janë ata tani, gjëja e parë që duhet u them është se është e qartë që trupi i tyre është në gjumë, që trupi i tyre ka vdekur dhe se ai është në varr. Çdo herë që kalojmë afër një varreze, na kujtohet se çfarë ndodh trupit të një njeriu kur ai vdes, trupi i tyre shkon në varr. Nuk është kjo çështja. Çështja lidhet me njeriu në vërtet, sepse të gjithë e dimë se trupi nuk është njeriu i vërtet. Trupi është thjesht shtëpia në cilën jeton njeriu i vërtet. Trupi është guacka në cilën qëndron një njeri. Prandaj kur ky trup shkon për të fjetur dhe shkon në varr, çfarë mendoni se ndodh me njeriu në vërtet? E po, si me të gjitha problemet që kemi, nëse do ta studiojmë Biblën, kemi për ta zbuluar. Vetëm fjala e Perëndis mund na jap mësime të besueshme. Dhe në mesazhin e sotëm, unë dua që t'ju flas juve për dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Dhe nuk do ta kemi të vështirë që ta kuptojmë dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Në mënyrë që ne të gjithë së bashku të mund ta kuptojmë këtë temë, dua që të më bashkoheni për të rishikuar një pasazh të shkrimit, të cilin shumica prej nesh e njohin, është në kapitullin e 16 të librit të Lukës. Këtu në kapitullin e 16 të Lukës na flitet për një histori, së cilës zakonisht i referohemi si historia e pasanikut dhe Lazarit, apo Lazari dhe i pasuri, ku përdoret një fjalë latinisht për të pasurit. Ndërsa shohim këtë histori, do të mund të shohim këta dy burra në një ekran të ndarë që janë në kontrast me njëri tjetrin në tri mënyra. Ne do të shohim ata në jetën e tyre, do t'i shohim në vdekjen e tyre dhe do t'i shohim se çfarë ndodh me ta pas vdekjes në përjetësi. Jeni gati për këtë? Në rregull, tani së pari le të shohim një panoramë të njeriu të pasur dhe të Lazarit gjatë jetës së tyre këtu. Dy njerëz me kontrast në këtë jetë. Luka 16:19-21 thot kështu: Por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe përditë kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut, madje edhe qenë vinin dhe ja lëpinin plagët. Njeriu i pasur kishte marrë gjëra të mira. Ai e njihte jetën e mirë. Ai jetonte çdo ditë me pompozitet. Fjala pompozitet ka kuptimin në madhështi, në shkëlqim. Ai nga jashtë ishte i pasur.
Lypsi në kontrast me të ishte shumë

0: i rëndomt. Lazari thuhet se ishte i smur dhe i uritur. Plagët e tij mund të ishin mjekuar dhe lyer me pomadën e njeriu të pasur, por në vend të kësaj, ato i lëpinin qend. Çdo ditë Lazari lihej te porta e njeriu të pasur që të lypte për pakushim. Nuk e kemi shumë vështirë për ta kuptuar këtë, një gjë të tillë e shohim gati çdo javë, pavarësisht se ku jetojmë. Ai po shpresonte që të hidhnin drejt tij vetëm disa thrime. Pra kjo është panorama e këtyre dy njerëzve në jetë. I pasuri ishte i veshur me të purpurta dhe me rroba liri, kurse i varfri Lazari ishte i mbuluar vetëm nga plagët. Njeriu i pasur jetonte e shkëlqyeshëm, kurse njeriu i varfri Lazari dëshironte të ushqehej me thërrimet. Njeriu i pasur me shumë shërbëtor, kurse Lazari për të kujdeseshin vetëm qend. Dy njerëzit me kontrast mes tyre në jetë. Dhe këtu mbyllet perdja për skenën e parë. Herën tjetër që i shohim sërish këta dy burra janë në vdekje. Dy burra në kontrast mes tyre në vdekje dhe në vargun 22, së pari lexojmë për vdekjen e Lazarit. Vini re se çfarë na thuhet, por ndodhi që lypsi Lazari vdiq dhe engjëjt e çuan në gjitë të Abrahamit. Nga leximi i historisë, sa duket Lazari vdiq më parë, kurse njeriu i pasur vdiq më vonë. Nuk kemi ndonjë referencë për varrimin e Lazarit, thjesht na thuhet që ai vdiq. Ka shumë mundësi që trupi i tij të mos jetë varrosur, sepse në atë kohë kur një njeri i varfër që ishte lypsar vdiste ose e çonin në ndonjë varrezë anonime, ose me shumë gjasa e hidhnin në një vend të quajtur Gehenna, që ishte emri për vendgrumbullimin e meturinave jashtë qytetit. Pra me shumë mundësi, trupi i Lazarit ishte hedhur, por Biblia na thot se vet Lazari u çua pran gjirit të Abrahamit. Kurse vdekja e njeriu të pasur në vargun 22 në fund të vargut, na përshkruhet shumë shkurtimisht. Vdiqja dhe pasaniku dhe e varrosën. Tani nuk është e vështirë për të përfituruar varrimin luksos të njeriu të pasur, apo jo? Shumë e ulogji, por të gjitha gjërat që kishte bërë në jetë dhe të gjitha gjërat që kishte grumbulluar, nuk mund t'i shtonin një ditë më shumë në jetë. Dy njerëz në vdekje vinë re kontrastin. Njëri ishte hedhur tutje si një mbeturinë e tokës, kurse tjetri ishte lartësuar dhe nderuar me një ceremoni madhështore dhe perdja mbyllet në aktin e dytë. Vazhdoni të më ndiqni? Në rregull. Tani në vargjet në vazhdim kemi mundësinë të shohim diçka që nuk do ta shohim më kurrë në Bibël dhe që nuk mund ta shohim përveç se me sytë e Zotit Jezus, i cili po na tregon këtë histori. Ju lutem më dëgjoni, kjo nuk është një shëmbulltyr, kjo është një histori e vërtetë. Të të gjitha shëmbulltyrat që Jezus i ka treguar, ai kur nuk përdori një emër specifik për një individ. Në këtë histori, ai e thret me emër njërin nga personazhet, Lazarin. Ai nuk ishte Lazari, cilin e ringjalli prej së vdekurish, por ishte një njeri tjetër me të njëjtin emër, por me sa duket një njeri të cilin Jezusi e njihte personalisht. Sepse ai e tregon këtë histori si një dëshmitar okular që kishte parë jo vetëm jetën dhe vdekjen e tyre, por tani ai do të na tregojë edhe se çfarë do të ndodhë me ta pasi të kenë vdekur. Historia do të krijojë një themel për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh kur vdesin njerëzit tanë të dashur. Biblia na mëson se përpara ngjitjes së Jezus Krishtit në qiell, kishte një vend ku shpirtrat e burrave dhe grave shkonin më njëherë pas vdekjes. Ky vend ishte i përbër nga tri ndarje: gjiri i Abrahamit, humnera e madhe dhe Hadesi, vendi i mundimeve. Tani na thuhet se gjiri i Abrahamit është quajtur parajs. Është vendi ku shkojnë të drejtët që vdesin. Sipas kësaj historie, është një vend ngushëllimi. Dhe vargu 25 na thot se Lazari ka gjetur ngushëllim në atë vend kur Lazari i vdiq, trupi i tij shkoi në varr, kurse ai shkoi në parajs. Biblia na thot se është një vend ngushëllimi, është një vend dashurie dhe miqësie, siç na përshkruhet Lazari në gjirin e Abrahamit. Engjëjt e çuan Lazarin në parajs. Menjëherë pas vdekjes, kur Lazari vdiq, trupi i tij shkoi në varr apo kudo ku është vendosur trupi i tij, kurse shpirti dhe fryma e tij shkuan në parajs. Ndarja tjetër, në fund të diagramës është një vend mundimesh. Ndryshe është quajtur edhe Hades dhe këtu shkojnë shpirtrat e të këqinjve kur vdesin. Njeriu i pasur që ishte shumë pompoz në jetën e tij shkoi në këtë vend. Dhe ai është një përfaqësim i gjithë atyre që nuk e vendosin besimin e tyre në Krishtin. Ai është panorama e atyre që vdesin pa Krishtin. Dhe mes parajsës dhe Hadesit, në shkrim na thuhet se ishte edhe një humner shumë e madhe. Si pas Jezusit kishte një qarje mes këtyre dy vendeve. Dhe në asë një rathan nuk mund të kalosh nga njëri të tjetri, por do t'i kthehemi pas pak qastesh diagramës son, por mlejoni të theksoj pak se çfarë ndodh me këta dy burra, njëri prej cilve vdiq dhe shkoj në parajs, kurse tjetri vdiq dhe shkoj në hades. Le të kthehemi te Biblia tani dhe do të vëmre Lazarin në përjetësi në vargun 22. Tek Luka 16:22, por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e quan në gjitë të Abrahamit. Pikë së pari, ju lutem le të vëmë re se kur lypsi vdiq, Perëndia dërgoi engjëjt e tij për ta çuar atë në parajsë. Do të më pëlqente të predikoje një mesazh të tërë për këtë. Më kujtohet hera e parë kur fillova të shërbeja në përvarime si pastor i ri, ndonjëherë vinin njerëz të moshuar dhe më binin shpatullave dhe më thoshin: "O pastor, duhet të dish që engjëjt e çuan në parajsat." Dhe unë mendoja: "E po në cilin vend e ke dëgjuar këtë?" Por pastaj e lexova Biblën dhe gjeta se ku ishte në shkrim. Engjëjt na çojnë në parajsë, a e dini këtë gjë? Dhe ka lloj-lloj arsyesh që mund t'ju them se pse. Por është një panoramë e bukur apo jo që kur një besimtar vdes, Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta çuar atë besimtar në parajsë. Dhe ja ku i kemi provat për këtë. E po Jezusi i thot kur lypsi vdiq, atë e çuan engjëjt në gjirin e Abrahamit. Por cili është kuptimi i kësaj shprehje? E po gjiri i Abrahamit është një tjetër term që i referohet fjalës parajsë, që është vendi ku shkonte shpirti dhe fryma e besimtarve në dhjatën e vjetër kur ata vdisnin. Duhet kuptoni që edhe kjo histori është nga dhjata e vjetër, sepse kryqi nuk ishte ndodhur ende. Nuk duhet hyj në detaje, por duhet më ndiqni në logjik që të kuptoni se ku duhet të dal. Lazari vdes, trupi i tij shkon varrezat anonime në Gehena ose në fushën e mbeturinave. Por kjo nuk e ndikoi shpirtin e tij. Engjëjt erdhën dhe e morën shpirtin dhe frymën e tij dhe e çuan në gjirin e Abrahamit, në parajsë. Në rregull? Tani le të shohim pak njeriu e pasur kur ai vdes. Njeriu i pasur në përjetësi. Dhe vini re se çfarë thot Bibla për të. Së pari ai ndodhet në një vend mundimesh. Luka 16:23-24. Dhe duke pasur mundime në ferr, i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitoti. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O at Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrësisht në këtë flak." Disa prej jush mund thone: "Po ku në Bibël na thuhet se kur vdesim, nëse shkojmë në ferr aty ka flak?" E po ja ku e keni atë këtu. Në këtë vend të ndërmjetëm, ky njeri ishte në mundime dhe ishte në flak. Njeriu i pasur, më dëgjoni pak, nuk ka humbur se është i pasur, ashtu si edhe i varfëri nuk shpëtohet sepse është i varfër. Në këtë histori, supozohet se njeriu i pasur nuk besoi te Jezus Krishti, por Lazari besoi. Dhe për shkak të besimit të tij, destinacioni i tyre është vendosur. Tani, në shumë aspekte, njeriu i pasur dhe Lazari kanë ndruar vende. Shikoni ç'ndodhi. Njeriu krenar i kohës është bërë lypsi në përjetësi. Ai i cili në jetë i mohoi të varfrit një thrime nga tavolina e tij, tani po përgjërohet për një pikë ujë. Ai që në jetën e tij jetoi në luks dhe në madhështi për çdo ditë, tani do të ishte i lumtur edhe vetëm me një pikë ujë për të freskuar gjuhën. Ai është në një vend të mjerueshëm. Së dyti vini re se ai është në një vend ku ka kujtime. Kjo është diçka që është diçka e re për shumë njerëz. Luka 16:25, por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të këqijat." Tash ti përkundrazi, ai po përdullehet dhe ti vuan. Vargu 25 na tregon se Hadesi është një vend ku do të kemi kujtesë. Ai e ngre vështrimin lart dhe shë Lazarin dhe është i vetëdijshëm për atë që ka humbur. Dhe përgjatë përjetësisë, kjo do të jetë një rishikim i vazhdueshëm dhe pambarim në mendjen e tij, që ai e pati një mundësi dhe që mund ta kishte pranuar, por ai nuk e bëri. Ai është një vend mjerimi dhe një vend kujtese. Dhe së treti, ai është një vend vajtimi. Tani përfaqësuesi të humburve, të cilët tani janë në Hades, është ky njeri i pasur. Ai është i gjallë, ai është i vetëdijshëm, ai zotronte të gjitha aftësitë e tij, kujtesën dhe ishte në mundime. Tani e di që nuk keni ardhur të më dëgjoni të flas për këtë, por po ju them që të kuptoni pjesën tjetër të historisë. Ktu kemi dy njerëz, tani dua që të shohim se kemi dy vende. Le të shohim se çfarë ndodh dhe më lejoni t'ju shoqëroj nëpër shtjellimin se ku ndodhen ata tani. Së pari kemi një ferr të ndërmjetëm. Një vend që nuk është ferri përfundimtar, por është ferri në një mënyrë të ndërmjetme, më dëgjoni. Përsa u përket të vdekurve të pashpëtuar, ata do të vazhdojnë të jenë në këtë vend të quajtur Hades, ferrin e ndërmjetëm, deri në një kohë të caktuar në të ardhmen. Tani le të shohim diagramën. Në ditën e gjykimit e fronit të madh të bardh, Hadesi do t'i dorëzojë ata dhe do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Mund thoni ku është kjo? E po duaj që të lexojmë së bashku zbulesën kapitulli 20, vargjet 13 dhe 14. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi i dorëzuan të vdekurit që ishin në ta. Dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, tani le ta shohim pak të, ja se çfarë ndodh. Kur një njeri sot vdes dhe ai nuk e njeh Jezusin, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkon në Hades. Një ditë mbas gjykimit, sipas shkrimit, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit, që është dhe ferri përfundimtar, ku do të ketë ligështim, qarje dhe vajtim për jetë të jetëve. A besoj unë në ferrin e përjetshëm? Më lejoni t'ju them se nëse nuk ka një ferr të përhershëm, nuk mund të ketë një parajsë të përhershme. Sepse Bibla flet shumë më tepër për ferrin në dhjatën e re sesa për parajsën. Ekziston një vend i tillë dhe është një vend ku askush nuk do donte të shkonte. Mund thoni, unë nuk e besoj këtë. Sikur duke mos e besuar, do të bëni që të mos ekzistonte. Miqtë mi, e besoni apo nuk e besoni këtë, sërish mbetet e vërtet, dhe do të jetë një vend ku, si që mund të shihni, nga njeriu i pasur, nuk do donit kur të shkonit dhe nuk do donit të shkonin as njerëzit që doni. Në regull, ferri ndërmjetëm, tani letëshojim pak qilin e ndërmjetëm parajsën. Çdo besimtar, dhe për këtë duhet të mendojmë me kujdes, çdo besimtar që ka vdekur për parangjitjes së Krishtit, ka shkuar në parajsë. Por kur Jezus i vdiq në kryq, u varros dhe pastaj u ringjall, në ditën kur ai u ngjit në qiell, diçka ndryshoi dhe dua që të shohim pak tek Efesianëve kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ja se çfarë na thot Biblia, kur Jezus ju ngrit pas vdekjes së tij, ai shkoi në tokë dhe e burgosi burgosjen. Ai shkoi në parajsë dhe i mori të gjithë njerëzit që ndodheshin në parajsë dhe pastaj i mori ata me vete deri në qiellin e tretë. Parajsa nuk është më një vend i ndërmjetëm, parajsa është me Perëndin në qiell. Jezusi i mori të gjithë ata që ndodheshin në parajsë, të gjithë shenjtorët e dhjatës së vjetër, të gjithë ata që vdiqën dhe besuan te Perëndia para ngjitjes në qiell. Kur Jezusi i vdiq në kryq pas vdekjes së tij, ai shkoi në parajsë. Mund të thoni, ku e diti që Jezusi shkoi në parajsë? Më bëhet qefi që më pyetët. A ju kujtohet se çfarë i tha hajdutit në kryq kur vdiq? Çfarë i tha atij? Sot Luka 23:43, sot ti do të jesh me mua ku? Në parajsë. Nga e dim ne që parajsa nuk është më aty ku ishte. E po më bëhet qefi që më bët edhe këtë pyetje. Le të kthehemi edhe të kujtojmë pak tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargjet 2 dhe 4. Ju kujtohet se çfarë tha Pali për vegimin e tij? Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Ku është qielli i tretë, miq? Është në veri. Aty ku është Perëndia apo jo? Në rregull? Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë. Ku është parajsa? Është në qiellin e tretë. Si shkoi aty? Kur Jezusi u ngjit në qiell, e mori edhe parajsën. Ai e mori atë në qiellin e tretë. Prandaj tani, ku ndodhen ata? Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, shkon të flerë. Por shpirti i tij nuk shkon të flerë. Nuk ekziston gjumi i shpirtit. Më lejoni t'ju them diçka mi, qofshit krishter apo jo, ju do t'jeni gjallë në një vend të caktuar për jetë jetëve. Shpirti juaj nuk flet, trupi flet, kurse shpirti dhe fryma shkojnë në parajsë, që është në qiellin e tretë. Por mes këtyre dy periudhave, kur një njeri ka vdekur në 10 vjetër, shpirti i tyre shkon Hades, kurse trupi në varr. Gjatë gjykimit të fronit të madh të bardh, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe për jetë jetëve s'ka më shpresë. Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkojnë në parajsë, por Perëndia i jep një trup të ndërmjetëm, që ai të mos jetë i zhveshur nga tani deri në ditën e ringjalljes. Dhe në ditën e ringjalljes, trupi i tij do të ngrihet nga varri dhe në një çast të vetëm do të transformohet në trupin e përjetshëm qiellor, dhe së bashku do të jemi me Zotin. Tani, ishin shumë gjëra, apo jo? Por më lejoni t'ju them se ka një mënyrë për t'u përballur me këtë dhe është shumë e thjeshtë. është gjëja e fundit që duhet ju them tani, pra ne kemi folur për dy njerëz dhe për dy vende. Tani dua që t'ju jap dy parime që më gëzojnë pa mas. Më pëlqen teologjia siç mund ta dalloni dhe kur m'del diçka për të cilën më duhet gjej një përgjigje, studioj derisa ta gjej dhe dini çka më zbuluar? Kur nuk kam patur ndonjë pyetje për të cilën kam bërë kërkime dhe nuk e kam gjetur përgjigje në shkrim. Tani unë e di me siguri se çfarë ndodh me një njeri kur ai vdes, se ku shkon ai, si ekziston ai dhe se çfarë po ndodh tani. Por të gjitha këto, sado të mrekullueshme me që t'jen, nuk janë gjërat më të rëndësishme. Më lejoni t'ju them se çfarë kam zbuluar dhe nuk e di nëse mund t'ju them të gjitha këto pa u emocionuar. Pasi u zhyta në të gjitha këto pasazhe për shtëpinë e përkohshme dhe të prietshme të besimtarit. Një vërtet kërceu që nga shkrimi trejte në zemrën time. Parajsa dhe qielli dhe Jeruzalemi i ri, ose çfarë do emri që të përdorni për ta përshkruar atë vend, është dytësore në krahasim me këtë. Parajsa është aty ku është Jezusi. Parajsa është të jesh me Jezusin. Dhe këtë të vërtet duhet ta shkruajmë në ndonjë banderol, sepse është ngulitur në zemrat tona pa pushim dhe përjet, dhe vë bas që nuk e keni parë shumë herë që është aty, sepse në një farë mënyre na fshihet aty në fund të pasazhit. Por më lejoni t'ju tregoj se çfarë na thot shkrimi dhe pastaj do ta kuptoni. E po nuk e di nëse e kuptoj plotësisht çdo gjë që na tha sot pastori Jeremia për parajsën e ndërmjetme dhe parajsën e përhershme. Por një gjë e kuptoj që kur unë të vdes do të shkoj të jem me Jezusin. Amen. Më ndihni pak. Gjoni 14:3. Dhe kur të shkoje t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje. Pse? Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Nuk ka lidhje me vendin, por me personin. Kur Jezusi dha sigurinë hajdutit në kryq, çfarë i tha i atij? Ai tha: "Sot do të jesh me mua në parajsë." Parajsa është dytësore. Pali e shpjegoi vdekjen me këto fjalë: "Ja se çfarë tha ai, por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin, që nuk e kanë tani në parajsë, ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me kë, me Zotin." Kur Pali u shkroi Filipianëve në lidhje me vdekjen e tij, ja se çfarë u tha: "Sepse un jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të shkoj ku në parajsë jo, dhe të jem bashkë me Krishtin." Na thuhet herë pas here, e keni vënë re këtë? Nuk ka shumë lidhje me parajsën, por ka lidhje me Jezusin, që të jemi me të. Sa prej jush janë dakord me mua, se kudo që tjetë, nësa i është aty, unë jam regull. Amen? Kudo që tjetë. Sepse është aji që vdiqë për mua, është aji që më shpëtoj mua, është aji që më dha mua jetë, për teja saj që e meritoj. Dhe nëse doni të thoni vetëm se doni që t'jeni me Jezusin, gjithçka është në regull. Më merë me vete, kudo që tjetë, thjesht më merë t'je me Jezusin, amen? Tani kam nevojë të di gjithë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Por shumë më të rëndësishme janë këto, pasi u mundua shumë që të shpjegonte detajet e rëmbimit. I njëjti apostoll Paul përmbledh gjithçka me këto fjale, i thotë: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin." Amen. Jam shumë i gëzuar që të di se Jezusi, i cili ecën me mua çdo ditë, me cilin unë flas gjatë gjithë kohës, një ditë do të jetë me mua dhe unë do të jem me të përgjithmonë në një marrëdhënie personale dhe intime. Prioriteti i pranisë së Jezusit. Dhe më duhet t'ju them edhe një gjë të fundit, që është përhershmëria e vendimeve personale. Zoti Jezus na e ka bërë shumë të qartë që ne mund ta njohim atë dhe të kalojmë përgjithmonë përjetësinë me të, por çfarëdo që të bëjmë ne, bëj mirë që ta bëjmë tani, sepse kjo është dita e mundësisë. Sot është dita e shpëtimit. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Kam nevojë për një pije tjetër. Kam nevojë të ndesë një cigare. Kam nevoj për më shumë drog. Kur kthehen në varësi gjërat që na pëlqejnë? Varësi quhet kur dikush bëhet shumë i varur tek diçka, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht. Nëse jeni të varur ndaj diçkaje, atëherë ndiheni sikur nuk e menaxhoni dot veten pa të gjë. Është shumë e vështirë për një person që të lërë ose të shkëputet nga diçka ndaj së cilës ka krijuar varësi. Le të marrim dikë që ka krijuar varësi ndaj alkoolit. A i ndihet sikur ka nevojë të pijë sepse varet tek alkooli për ta ndihmuar të kalojë çdo ditë.
5: Pikërisht, kjo ishte edhe përvoja e Laura Hall. Kur Laura nuk pi, ajo është një vajzë normale. Por kur ajo fillon të pi, nuk di të ndaloj. Ajo është e alkoolizuar dhe kur pi, ajo inatoset dhe fillon të konfliktohet.
4: Në vitin 2010, Laura u bë e famshme në Mbretërinë e Bashkuar, por nuk u bë e famshme për arsye të mira. Ajo u bë e famshme sepse gjykata vendosi t'ia ndalojë asaj hyrje në çdo bar kafe, diskotekë apo vend ku mund të pihet alkool në të gjithë Anglinë dhe Walesin. Gjithashtu ajo nuk ishte e lejuar të blinte apo të konsumonte alkool në asnjë vend publik. Kjo ishte hera e parë që gjykata britanike kishte vendosur një ndalim të tillë kombëtar të alkoolit për një individ. Në këtë kohë, Laura ishte vetëm 20 vjeç, por ishte akuzuar tashmë për shumë vepra penale që lidhen me alkoolin.
5: Në fillim, ndalimi i alkoolit vetëm sa i shkaktoi asaj më shumë probleme. Për shkak të ndalimit, shumë njerëz e kritikuan atë dhe u tallën me problemet e saj. Ajo vazhdoi të pinte në shtëpi dhe me miqtë e saj, dhe vazhdoi të kishte sherrë serioze. Por më në fund ajo filloi t'i shihte gjërat ndryshe. Ajo ndjeu që jeta e saj nuk ishte siç duhet, por ajo nuk mund ta ndalonte pirjen pa marrë ndihmë. Kështu, ajo shkoi të jetonte në një qendër riabilitimi për t'u trajtuar për varësinë e saj. Në një intervistë për revistën Closer, ajo tha:
4: "Asgjë e mirë nuk vjen kur konsumon alkool me tepric. Unë dua që historia ime të ndihmojë edhe vajzat të tjera që ta lënë alkoolin. Tani kam më shumë energji, kam humbur në peshë dhe dua më shumë për jetën time. Në vend që të pi alkol, unë ndonjëherë që razveter me ambëlsira. Tani e kaloj kohën duke bërë gjëra të ndryshme, si për shembull, shikoj filma dhe kërkoj universitete. Ndihem kaq me fat që mora ndihmën e nevojshme. Tani dua të jap diçka mbrapsht dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë që kanë probleme me alkolin." Megjithatë, shkëputja nga një varësi nuk është edhe aq e lehtë. Në vitin 2011, Laura u arrestua përsëri për konsumim të madh të alkoolit dhe për përfshirje në një sherr. Ajo u rikthye në qendrën e riabilitimit dhe ka vazhduar procesin e vështirë të rikuperimit. Ky është një proces që e njohin shumë mirë një pjesë e madhe e personave të rikuperuar nga varësitë.
5: Por varësia që ka Laura ndaj alkoolit nuk i shkakton asaj vetëm probleme ligjore. Ai gjithashtu i ka shkaktuar asaj edhe probleme të rënda shëndetësore. Edhe pse Laura është akoma e re, ajo i ka përjetuar tashmë këto probleme. Ajo ka shtuar në peshë në mënyrë të pashëndetshme dhe gjithashtu ka përjetuar probleme mendore, siç janë zemërimi dhe depresioni. Me kalimin e kohës, personat e alkoolizuar mund të kenë edhe probleme të rënda me organet e tyre, siç janë stomaku, zemra dhe mëlçia.
4: Varësia ndaj alkoolit është vetëm njëri lloj i varësive që mund të dëmtojë trupin e individit. Organizata Botërore e Shëndetit për llogarit se duhani vret çdo vit rreth 4 milion njerëz. Shumica e njerëzve që përdorin duhanin e konsumojnë përmes cigareve. Gjithashtu, OBSH-ja raporton se mbi 15 milion njerëz kanë çrregullime për shkak të përdorimit të drogave. Parësia ndaj drogës mund të shkaktojë shumë gjendje të rënda të shëndetit, përfshirë vdekjen. Në fillim shumë prej personave të varur nuk e shohin dëmin që varësia e tyre ka tek shëndeti, por me kalimin e kohës efektet e varësisë mund të jenë shumë të rënda.
5: Atëherë, çfarë shkakton varësinë? Në fakt, varësia është si një sëmundje. Ajo ndryshon mënyrën se si funksionon truri dhe trupi i personit. Kur dikush ka krijuar varësinë ndaj diçkaje, ai ose ajo varet tek ajo substancë, qoftë fizikisht apo mendërisht. Substanca që krijon varësie bën personin të ndihet mirë, u jep atyre ndjenja të forta kënaqësie, dhe pikërisht kjo e bën personin të ndihet sikur duhet patjetër ta marrë atë, çfarëdo qoftë ajo.
4: Kur një person nuk përdor më substancat ndaj të cilave është i varur, kjo shkakton tërheqje. Për shembull, kur një person i varur nga droga e ndërpret përdorimin e drogës, ai smuret shumë keq. Trupi i tij mund të ketë dritura, ai mund të ketë halucinacione dhe mendja e tij mund të mos funksionojë siç duhet. Me kalimin e kohës, këto probleme nuk janë më, por disa prej personave të varur e shohin shumë të vështirë tërheqjen. Megjithatë, nëse marrin ndihmë, shumë prej tyre mund t'ia dalin të rikuperohen.
5: Por varësia nuk mbaron kur përfundon tërheqja. Edhe kur personi nuk ka nevojë fizikisht për atë gjë, ai përsëri do ta dojë atë. Kjo ndodh për shkak se varësia ndryshon trurin e personit. Të gjitha substancat toksike, përfshirë alkoolin dhe cigaret, funksionojnë njësoj. Ato krijojnë në tru ndjenja të mira të kënaqësisë. Kjo është arsyeja që njerëzit i përdorin. Por kur dikush fillon të krijojë varësi, ata kanë nevojë për këtë substancë që të ndjejë përsëri këto ndjenja të mira. Me kalimin e kohës personi ka nevojë për më shumë nga këto substanca që të ndihet mirë. Madje edhe pas tërheqjes, truri vazhdon të dërgojë mesazhin që ka nevojë për atë substancë.
4: Rikuperimi nga varësia është një proces i gjatë. Pjesë e këtij procesi është edhe stërvitja nga e para e trurit, por gjithashtu është shumë e rëndësishme që personat e varur të dallojnë se pse filluan të pinë alkool, duhan apo të marrin drogë. Zakonisht, varësitë fillojnë për shkak të problemeve të tjera në jetën e atij personi. Përdorimi i drogës apo alkoolit është një mënyrë për të përballur me presionet dhe dhimbjen. Por kur një person e ndalon përdorimin e drogës ose alkoolit, këto presione dhe dhimbje nuk shtuken. Personat e varur do të duhen gjithmonë të kthehen te substancat që i bëjnë të varur. Dhe kjo shpeshherë ndodh në rastet kur ndjenjat e tyre janë të trazuara. Në raste të tilla, është shumë e vështirë të luftosh dëshirat e pashëndetshme apo tundimet. Një person i varur duhet patjetër të përballet me problemet e hershme, ose ai do të rikthehet përsëri tek varësia e tij.
5: Nëse jeni duke luftuar me një varësi, nuk është të thënë ta luftoni të vetëm. Pjesa më e rëndësishme e luftimit të varësisë është të kërkoni ndihmë, qoftë nga një doktor, këshillues, drejtues fetar, apo edhe nga një grup që trajton varësitë. Ekzistojnë shumë burime nga ku mund të merret ndihma. Doktorët mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet fizike edhe mendore të varësisë. Këshilluesit dhe drejtuesit fetar mund t'i ndihmojnë njerëzit të përballen me efektet emocionale dhe shpirtërore. Por edhe grupet që trajtojnë varësitë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm.
4: Për shembull, shumë për personave të alkoolizuar kanë marrë ndihmë nga grupi të alkoolizuarit anonim. Ky është një grup ku shumë të alkoolizuar mlidhen së bashku dhe tregojnë historinë e tyre. Ata inkurajojnë njëri tjetrin. Por më e rëndësishmja, çdo person ka një sponsor. Nëse dikush ndjehet i tunduar, ai mund të marrë mikun e tij në telefon në çdo kohë. Sponsori do ta ndihmojë personin ta luftojë tundimin dhe të zgjidhë të mos e pijë alkoolin. Kjo metodë ka ndihmuar shumë njerëz të lënë pijen. Gjithashtu ka dhe grupe të ngjashme për personat që marrin droga të paligjshme.
5: Mund të ndiheni të pashpres kur luftoni me varësinë, por ka shpresë. Shumë njerëz kanë luftuar me sukses kundër tundimeve të drogës, alkoolit dhe cigareve dhe kanë fituar. Kjo betejë nuk ndodhe gjitha një herësh, përkundrazi ndodh hap pas hapi. Hapi i parë është pranimi që jeni të varur. Hapi tjetër është të kërkoni ndihmë. Dhe çdo hap ju sjell më afër një jete të re dhe më të mirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ajo trishtojnë lajmet edhe ato që po ndodhin përreth jush? Nëse po, nuk jeni vetëm. Shumë njerëz ndihin të përshtjelluar nga shqetësimet e kësaj jete. Por shkrimi na mëson të mbajmë sy tek kthimi i Krishtit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek zbulesa 22, Apostulli Gjon përfundoi vegimin e tij qellor të ditëve të fundit. Ai pa të dyja tablot, si atë të gjykimit, ashtu edhe ardhjen përfundimtare të Krishtit, bashkë me tokën e re dhe qejtë e rinj. Cili ishte reagimi i tij? Ai tha: "Eja Zoti Jezus." Si besimtar mund të përballoj mundimet e kohëve të fundit duke pasur sy tek përjetësia. Pse? Sepse dim se ku do të shkojmë. Mos u dekurajoni. Ngrijini sy të lart. Ashtu si bëri Gjoni, drejt shtëpisë sonë së përjetshme në qiell. Mund të hasim situata që na dekurajojnë, por Zoti është me ne. Do të jetë me ne deri në përjetësi.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: Përshëndetje të gjithëve. Un jam Luleta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, sot do të flasim për alergjitë ushqimore. Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve alergjike në organizmin ton. Format e këtyre alergjive mund të jenë nga më të lehtat deri tek më të rëndat dhe ndonjëherë me pasoja për jetën. Ndaj për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme, me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Mira është me një eksperiencë 20 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Doktoresh Mira, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për një nga problematikat që haset goxha shpesh në jetën tonë të përditshme dhe është mjaft e rëndësishme. Lidhet me ushqimin, me reaksionet që mund na vinë ose këto që ne quajmë alergji ushqimore. Më na thoni, çfarë janë këto alergjitë? Si ndodh një alergji ushqimore? Pse ndodh? Kur rishikojmë këto shenjat e para të këtyre alergjive?
1: Atëherë, sëmundjet alergjike në total, të gjitha, janë të rritura 50-60 vitet e fundit dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e individit, familjes apo shoqërisë, kanë një kost shumë të madhe që harxohet për to. Dhe në këtë, edhe në këtë kuadër dhe sëmundjet alergjike nga ushqimet janë i gjej më të rritura në këto 30 vjeçarin e fundit, sidomos në vendet perëndimore, në Europën perëndimore dhe të veriut, në Amerikë, në Angli, në këto vendet me standard të lartë. Alergjitë ushqimore janë rritur shumë kohë të fundit, pra këto vite, dhe kanë dhe ato impakt jashtëzakonshëm në jetën e njeriut, në cualitetin e jetës dhe në një kosto jashtëzakonisht të madhe. Si ndodhin? Ndodhin tek persona që janë alergjik. Ndodhin me anë të mekanizmave të alergjisë. Një pjesë e madhe ndodhin me anë të mekanizmit të parë të alergjisë, që është ai që përfaqëson fjalën alergji, është mekanizmi i hipersensibilitetit, pra i ndjeshmërisë të tipit parë. Dhe përgjithse këtu është një protein që ne imunoglobulin që prodhojnë qelizat tona imunitare, pra sistemi jon imunitar i cili është përgjegjës për shkaktimin e kësaj pasoje. Pra ushqimi është jetik, është shëndetshëm, i domosdoshëm, i nevojshëm, i përditshëm. Organizmi jon kundërshton këtë lloj ushqimi pasi krijon një ndjeshmëri të lartë. Pra sistemi ynë imunitar me qelizat e veta
0: nuk e identifikon

0: nëpërmjet sistemit imunitar nga marrja e vaksinës ose nga kalimi i vetë infeksionit në mënyrë natyrale. E njëjta kurse alergjia përdor këtë lloj armësh, pra imunoglobulinat E, dhe kjo është për tu
1: si mekanizëm,
0: për tu sqaruar pasi mekanizmi me alergjia me cilët shfaqet me këtë mekanizëm është alergjia shpejt brenda 2 orëve të para. Pra fillon 20
1: nga momenti që kemi konsumuar,
0: nga momenti që ne kemi rënë kontakt, ne i themi ekspozimi, nga momenti që ne jemi ekspozuar nëpërmjet rrugës së, në këtë rast nga ushqimet nëpërmjet rrugës së traktit tretës, duke filluar që nga goja, brenda minutave të para, 20-30 minutave dhe deri në 2 orë është pikërisht përgjegjës ky lloj mekanizmi. Janë edhe 3-4 mekanizma të tjerë, të cilët kanë dhe mekanizma nën mekanizma të tjerë që janë të ideuar apo të iniciuar nga qelizat imunitare. Pastaj, në qoftë se kjo qelizë imunitare ka prodhuar pra këtë imunoglobulinën E, kjo imunoglobulin vendoset në të gjitha qelizat e organizmit tonë, në qelizat që janë fikse, që janë në lëkurë, dhe në qelizat që janë në qarkullim, që qarkullojnë qelizat e bardha, bazofilet, që qarkullojnë në gjak. Dhe kontakti i dytë me ushqimin, qoftë këto qeliza janë të gatshme, krijohet reaksioni alergjik, i cili mund të jetë i lehtë, mund të jetë dhe kërcënues për jetën, siç folëm për reaksionin anafilaktik apo shokun anafilaktik. Pra është përgjegjësi imunoglobulina E, por apo sistemi imunitar. Ne kemi raste të shpejta të alergjisë edhe pa këtë mekanizëm. Pra, vetë substanca që ne nuk e duam ose që na jep këtë lloj papranueshmërie, që mund të jetë komplet normale, vepron direkt me qelizat e organizmit që janë të fiksuara në lëkurë apo në gjak, me mekanizmin e vet drejt për drejt. Pra ajo nuk ka nevojë tani të ketë imunoglobulinën E, po është destabilizues apo shpërthyes i këtyre qelizave në mënyrën e vet, ka aftësinë vet ta bëj këtë gjë dhe ky është një mekanizëm shumë i shpejtë që mund të përfitohet dhe nga ushqimet ndryshme. Mund të jenë shkaktare, mund të jenë shkaktare shumë shpesh dhe medikamente apo kimikate. Pra janë ca mekanizma që na bëjnë të dallojmë qartë shfaqjen në kohë, mekanizmat e alergjisë. Gjithsesi, brenda 2 orëve kemi një mekanizëm të shpejtë, mbas 2 orëve kemi mekanizma të tjerë që ndërhyjnë dhe situata nuk do jetë aqërënd. Pra sa më shpejt të shfaqet një alergji, aq më shumë kemi futje në lojë të mekanizmit të hipersensibilitetit të tipit parë dhe situata mund të agravohet. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këto raste. Kjo është mekanizmi i cilët shfaqet problemet alergjike nga ushqime të ndryshme, por edhe nga shumë substanca të ndryshme që ne mjafton të ekspozohemi. Një alergji ushqimore nuk mund mos vi vetëm nga ngrënia e ushqimit. Mund të vi nga ekspozimi me anë të aparatit të frymëmarrjes. Pra, jemi në kuzhinë,
2: gatuhet
0: një ushqim i caktuar dhe njeriu nëpërmjet frymarrjes, nëpërmjet avujve që dalin molekulat patogjenike të ushqimit të caktuar mund të krijohet ndjeshmëria e lartë si hapi i parë dhe ekspozimi i dytë mund të jetë edhe me rrugë të tjera, por mund të jetë përsëri me rrugë inhalatore, pra me rrugë nga ana e frymarrjes mund të shfaqet simptomat. Ose ekspozimi rrugë tjetër e shfaqjes mund të jetë nëpërmjet prekjes në lëkurë. Pra ushqimi prek në lëkurë dhe mund të sensibilizojë gjithë organizmin dhe ekspozimi i dytë mund të shfaqë problemin alergjisë. Ose marrja e proteinave ushqimore nëpërmjet qumshit të nënës. Pra, fëmia nuk ka arritur akoma të marrë ushqimet që janë të rriturit, edhe ai është alergjik, sepse këto proteina i ka njohur nëpërmjet proteinave që nëna i ka në dietë dhe i transmeton nëpërmjet qumshit ndek. Ose edhe gjatë shtazanisë. Pra janë probleme që
1: nga praktika juaj e përditshme. Cilat mosha preken më shumë dhe më shpesh në këtë alergji?
0: Ashtu si kur se folëm dhe për shokun anafilaktik, edhe këtu nuk kemi një frekuencë të stabil, të qëndrushme, ose të sakt, sepse varet dhe nga regioni, varet dhe nga vëndin në cilin bëjnë studimet, dhe varet dhe nga grup mosha në cilët e shmarë në studim. Pra, me qënë se kjo është e përhapur shumë në Amerikën, në vëndet e Europës, severiut apo të
1: në vendet e zhvilluara.
0: Perëndimore.
1: Do të thotë konservantët ndikojnë në shfaqjen.
0: Po, ato janë adjuvant, ato janë ndihmues. Po, në lidhje me frekuencën dhe shpesinë kemi shumë pengesa pasi Së pari, pra popullata e cila merret në studim, pra studimet janë shumë të gjëra, shumë të shumta në numër dhe janë shumë heterogjene. Studimet mund vendosen në popullata në grup mosha të caktuara, si zakonisht më shumë në popullatat në moshat e vogla, se shfaqen më shumë.

0: fillimisht alergjit, më shumë tek disa lloj ushqimesh tek moshat e vogla. Dhe studimet janë që zhvilluara më shumë në një vend caktuar ku analizohet një ushqim i caktuar dhe frekuenca nuk është aq stabil siç mund themi për alergjit nga polenet apo nga plurat apo pra nga karjenet apo nga mykrat apo kafshët shtëpiake. Pra ka më shumë vështirësi këtu për të përcaktuar një frekuencë. Gjithsesi frekuenca është më e pakët se sa alergjitë inhalatore, respiratore. Problem tjetër në lidhje me përcaktimin e kësaj është pasi kjo lloj alergjie matet me anë të vetë raportimit. Pra personi han diçka ka alergji.
1: Po.
0: Kur bëhen ekzaminimet, në ekzaminime apo prova e alergjisë ushqimore nxjerr tjetër rezultat. Gjithmonë rezultati është më i vogël. Prandaj ka një heterogenicitet në.
1: Pra, edhe personi vetë nuk arrin dot ta kuptojë se cili ushqim
0: po,
1: ta për të thënë me alergji.
0: Po, nëse hajm disa ushqime, nëse ka hëngrën për herë të parë disa ushqime, pastaj me anë të ekzaminimeve, me anë të historisë detajuar që merr mjeku specialist, e cila është primaria, kryesorja, dhe me anë të shumë ekzaminimeve do përcaktohet se kush është shkaktari kryesor, por doja të nënvizoja që shpeshësia, frekuenca, smundshmëria nuk janë të dhëna të sakta që të flasim në mënyrë të përgjithshme për çdo ushqim është e veçantë, për çdo situatë gjeografike, pra në një vend të caktuar ka një prevalencë të caktuar, një frekuencë të caktuar, një grup moshe të caktuar ka prevalencën e saj për disa ushqime të caktuara, kështu që është shumë heterogjene dhe shumë e shpëndar smundshmëria ndaj alergjive ushqimore. Por që është një problem jashtëzakonshëm.
1: Cilat lloj ushqime japin më shpesh alergji?
0: Atëherë, ushqimet që japin më shpesh alergji janë konstatuar 8 lloj ushqimesh, janë madhorët këto, që japin së pari qumshit e veza, që është konstatuar që në moshat e vogla, frutat e thata, kikirikat dhe lajthit, bajamja dhe ara, janë frutat e thata, peshku dhe frutat e detit, janë shumë të spikatura, soja dhe mjeli, janë 8 ushqime të cilët janë pararoj, dhe më thonë, akuzohen për reakcione më të shpeshta alergjike në krahasim me ushqimet e tjera. Por kjo nuk do të thotë që edhe pjeshka, edhe ushqimet e tjera nuk kanë dhënë alergji qoftë edhe të forta. Pra, gjithsesi këto janë 8 më shumë të akuzuarit dhe më shumë të ndeshurat në praktikën mjekësore, qoftë në studime, qoftë në praktikën klinike.
1: Doktoresha, a mund të shkaktojë alergji një ushqim të cilin ne kemi kohë që e përdorim në dietën tonë?
0: Zakonisht mekanizmi i alergjisë kërkon që të jesh ekspozuar përpara. Ka ushqime të cilët ne kemi kohë që i përdorim, sidomos tek të rriturit, pra mundet që të shkaktojë një reaksion alergjik edhe pse ti e ke ngrënë rregullisht këtë gjë dhe nuk ka bërë asgjë. Vjen një moment që mund të jap një reaksion të fortë alergjik. Por pra jemi ekspozuar shumë herë përpara dhe shfaqim një reaksion alergjik. Kjo ndodh më shumë tek të rriturit. Ndodh më shumë tek disa ushqime të caktuara. Kurse ushqime të tjera, për shembull siç janë kikirikët, duhet një ekspozim i parë që t'jepet një alergji. Pra duhet pak të një ekspozim që t'jepet një alergji, po ka dhe alergji të cilët nuk jemi ekspozuar asnjëherë, pasi ekspozimi mund të ketë qenë në rrugë të tjera, jo në rrugë gastrointestinale dhe shfaqet alergjia. Po kjo mund të ndodhi tek të rriturit, pra që gjithmonë kanë ngrënë një ushqim caktuar, vjen një moment që jepet një.
1: Kemi një rritje të
0: pasi ka faktorë tjerë adjuvant, riskus që organizmi ndryshon dhe shfaqet krijohet një alergji që edhe më përpara se kemi pasur. Nuk janë raste të shpeshta, por që ekzistojnë këto raste.
1: Në rastin e kësaj alergjie ushqimore nga një ushqim, jemi të destinuar të kemi alergji nga ky lloj ushqimi gjatë gjithë jetës?
0: Kjo do varet nga lloji i caktuar i ushqimit. Jo gjithë ushqimet kur shfaqin alergji, sidomos tek fëmijët e vegjël, do jenë gjithmonë alergjik. Pra, kemi alergji nga veza.
1: Duke u rritur, mund
0: apo nga qumshi, kjo alergji fillon edhe zbutet dhe personi që kishte shumë alergjik në një moshë më të madhe bëhet tolerant. Pra, nuk do të thotë gjë që prezantojmë alergji që vitin e parë të jetës dhe kjo alergji do vazhdojë.
1: Do na shoqëroj.
0: Do ishte e vështirë shumë jeta nëse alergjia do ishte gjithë jetën.
1: Vërtet. Me ne sot është doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për alergjitë ushqimore. Në pjesën e parë të programit treguam si ndodh një alergji ushqimore, kur shfaqet ajo, treguam sa të shpeshta janë në popullat dhe moshat më të riskuara, se dhe llojet e ushqimeve që japin më shumë alergji. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. Doktoresha, ju na përmendët 8 ushqime të cilët japin më shpesh alergji. Këto 8 ushqime tek gjithë personat një lloj ndikojnë?
0: Atëherë, përmendëm qumshi dhe veza të parët, normal që nuk ndikojnë një lloj, qumshi dhe veza prezantohet që në vitin e parë të jetës, pra prezantohet më shumë te fëmijët e vegjël. Është një alergji që fillon që në fillim, e vështirë për tu menaxhuar qumshi, gjithsesi dhe veza, por fatmirësisht këto dy lloj alergjish me rritjen e fëmijës krijohet një tolerancë dhe në mbi moshën 5 vjeç, në vitet e para të shkollës, fëmia kthehet komplet te tolerancë. Jo në të gjitha rastet, por në shumicën e rasteve. Gjithashtu edhe tek qumshti. Tek qumshti lopës, nga proteinat e qumshtit të lopës.
1: Pra janë më shumë në vitin e parë të jetës.
0: Në vitin e parë të jetës. Alergjitë të tjera nga peshku dhe nga frutat e detit nuk janë parë në moshën 5 vjeç. Janë mbi moshën 5 vjeç, sidomos nga frutat e detit. Pra janë alergji që i përkasin moshës së rritur dhe japin reaksione shumë të forta. Alergjitë nga frutat e thata, nga kikirikët, lajthit dhe arrat dhe bajamet janë më shumë alergji që i përkasin fëmijëve po edhe të rriturve. Po ashtu alergjia nga mielli dhe nga soja mund t'i kapi të dyja grup moshat. Pra, ne kemi një alergji e cila ka shpeshtësin apo frekuencën më shumë kapi moshat pediatrike. Dhe ka dekursin e mirë sepse ka tolerancë më të fortë, më të kur shfaqet në moshë pediatrike, pra qumshi dhe veza, por mund të ngelen dhe alergjik. Ato që vazhdojnë me alergji ndaj vezës apo ndaj qumshit, sidomos ndaj vezës, që në pas moshës 5 vjeç, që në fëmijëri dhe deri në moshën 5 vjeç i ndjek alergjia nga veza, atëherë kjo alergji mund të jetë për gjithë jetën. Mund të mos tolerohet, mund të vazhdojë. Po ashtu edhe nga qumshi, po më shumë rastet janë tek veza.
1: Cilat janë simptomat që mund të japin një alergji ushqimore duke filluar nga më të lehtat tek ato më të rënda?
0: Alergjit që mund përjetoj një individ nga një ushqimi caktuar mund tjetë një klinik që nga format e lejta, si që thatë ju, deri në format më të rënda, si që ishte forma me rëndë dhe shoku anafilaktik. Pra me ato simptoma e të rënda jetë kërcënuse, që vend rrezik jetën e individit. Por gjithsesi ne i gjejmë në shumicën e rasteve, i gjejmë edhe në forma në gravitet të lehtë dhe në forma mesatare, gravitet të lehtë apo mesatar apo dhe të rëndë, po në formë kronike, që ndikojnë shumë në kualitetin e jetës së personit. Pavarësisht edhe gjithashtu që privohet ky person për të marrë të ushqim që mund të jetë me vlera shumë të madhe, të mëdha, sidomos tek fëmijët për rritjen dhe zhvillimin e tyre, apo edhe tek të rriturit. Dhe zëvendësuesi nuk do jetë aq në gjendje për të zëvendësuar të gjitha ato vlera që mund të marrë një person nga një ushqim i caktuar.
1: Veza që është një element ushqimor që përdoret në shumë ushqime të tjera që ne përgatisim.
0: Vezat e qumshit këto janë dy elementet kryesorë, domethënë që privon shumë një person që mund të ketë një alergji të vazhduar. Pra shenjat janë së pari në lëkurë. Tek fëmijët e vegjël shenjat kryesore dominojnë ato gastrointestinale tek bebet,
1: të vjella,
0: po fëmia qan nuk është grindet, mund të ketë dhimbje barku, pra nga dhimbja e barkut, mund të ketë diare, mund të ketë vazhdimisht grindet, prishet gjumi, pra janë simptoma sepse fëmijët nuk mund të perceptojnë këto dhe nuk mund të po kuptohet që fëmia nuk ecën mirë, nuk shton në peshë, janë duhet të marrin gjithmonë konsiderat një alergji nga qumshi, nga proteina e qumshit të lopës apo dhe nga veza, po veza fillon si ushqim më vonë se 6 muajsh. Flasim për fëmijët 9-6 muajsh. Simptomat gastrointestinale, pra nga qumshi dhe nga veza mund të jenë të parat, sidomos nga qumshi. Simptomat tjera mund të jenë dermatitja atopik tek fëmijët e vegjël, pra rriebulla, që quhet në gjuhën popullore, rriebulla apo ekzema e fëmijës, që mund prezantohet që në moshën 3 muajsh apo që në moshën 6 muajsh, është një shenjë karakteristike që tregon për një alergji. Kjo fëmijë është fëmijë që mund të bëjë ka tendencë pa për të bërë alergji të ndryshme dhe alergjia e parë që ai manifeston është nga ushqimi, që mund të jetë qumshi apo dhe veza. Mund të jenë alergji simptoma të tjera, më të jo fort lehta, mund të jetë urtikarje. Pra element eritematoz dhe fryrje në gjithë lëkurën apo një pjesë të caktuar të lëkurës. Pra mund të jetë generalizuar gjithë trupi apo mund të jetë jo e generalizuar, pjesë e pjesshme. Mund të jetë fryrje të buzëve, pra angioedema apo të syve. Mund të jenë shenja të astmës. Koll, me prezentohet me koll, frymarrje fishkëllyse, frymarrje të vështirë dhe marrje fryme. Mund të jenë dhe shenja të rinitit alergjik, të shtima, kolim hundësh dhe shumë shenja të tjera që pra ka një shtrirje shumë të gjerë në krahasim të klinikës që shfaqen nga alergjitë ushqimore.
1: Çfarë teste shkruani ju për të diagnostikuar alergjitë ushqimore?
0: Atëherë, së pari ne do marrim një histori të detajuar të personit që ka për të identifikuar kush ushqimi më i mundshëm që jep alergji. Mundet edhe ai të thotë që unë sapo hëngra, sidomos tek triturit është më lehtë, por tek fëmijët e vegjël është pak më vështirë. Por duhet një kjo historia e detajuar na ndihmon neve për të vendosur se çfarë ekzaminimesh duhen të parat për të bërë. Dhe ekzaminimet që përdoren, sipas protokollave, sipas hapeve, janë provat e lëkurës. Provat e lëkurës direkt.
1: Po.
0: Por pastaj janë provat e alergjisë pra në gjak. Është me të njëjtën rëndësi, janë prova që bëhen edhe për alergjitë të tjera që kanë jashtëzakonisht rëndësi, janë të dyja
1: në lidhje me saktësinë. Po. Cila është më sakt, provat që bëhen në lëkurë apo ato që bëhen në gjak?
0: Janë të dyja të sakta. Mirë është jenë të dyja, po në qofë se nuk është të dyja, është njëra është shumë e sakë dhe ne nuk kemi varet nga, nuk kemi mundësi të bëjmë atë të gjakut, ne do mjaftohemi me analizën e alergjisë që kemi në lëkurë. Është testi shumë i shpejt, merret për 20 minuta përgjigja, nuk është fare i dhimbshëm dhe është shumë i besueshëm. Dhe në alergjitë që kemi folur më përpara nga alergenet e ajrit, nga polenet, nga plurat, mykrat, epitelet e kafshëve, është jashtëzakonisht me një ndjeshmë, është shumë i besueshëm testi, këto të dy teste, të dyja janë njësoj, signifikativ. Ne kërkojmë alergjinë në gjak, e kërkojmë atëherë kur këtu e kemi të paqartë në lëkurë ose del negative. Në 80% të rasteve ne kemi një përgjigje, mund të jetë pozitive.
1: Po.
0: Në 20% apo 10-20% të rasteve, përgjigja mund të jetë nga njëra analizë, jo nga të dyja, mund të jetë ose vetëm nga lëkura ose vetëm nga gjaku. Dhe atëhere, se mjafton një,
1: pra një të dali pozitive një, dhe ju pa, e mendoni
0: pra, që... Pra, si që thamë që qelizat që mbartin proteinën imunoglobulinë alergjike që ndrojnë edhe në lëkurë, të fiksuar në lëkurë, mastocitet, por edhe në qarkullimin e gjakut. Pra janë të dyja në një sifikancë të barabart me njëra tjetërën. Por në alergjitë ushqimore, këto dy analizat shumë të rëndësishme në alergjinë inhalatore dhe jashtëzakonisht vendosin diagnozën në mënyrë të padiskutueshme, në alergji nga ushqimet është vështirë. Është vështirë që ne të identifikojmë me provën e lëkurës një alergji që mund të jetë e vërtetë. Personi mund të ketë alergji nga veza, mund të ketë alergji nga qumshi, nga mielli, nga soja, nga frutat e thata, nga peshku. Është shumë e vështirë marrja një rezultati shumë të qartë, shumë të besueshëm. Në krahasim me rezultatin që marrim nga alergjitë e frymëmarrjes, nga alergjitë inhalatore. Pasi, ekstrakti që përdoret, që është komercial, që është standard, që përdoret për një ushqim që përdoret për të në nivelin lëkurës për të bërë testin e alergjisë, mund mos përmbaj të gjithë alergenët, pjesët e alergenit. Pra, sepse në një ekstrakt alergenik, janë alergenët madhor dhe minor, janë shumë alergen, janë shumë proteina alergenike, nuk është vetëm një. Dhe mundet që personi të jetë alergjizuar vetëm nga një proteinë alergjenike i cili është një përqindje shumë të vogël në këtë ekstrakt. Dhe ai është shumë i alergjik nga veza dhe nuk del në lëkurë apo në analizën e gjakut. Pra këto analiza kryhen sipas protokollit, bëhen kudo në botë, por nuk kanë specificitet. Janë shumë të ndjeshme, por nuk kanë specificitet. Pra nuk na japin përgjigjen e duhur dhe të saktë. Të dy analizat, qoftë e gjakut, qoftë e lëkurës, në rastin e alergjisë ushqimore. Tjetër gjë është, edhe ekstrakti mundet që të mos të ketë qëndrishmërinë maksimale të proteinës. Pra proteina edhe mund të bie aktiviteti asaj dhe normal që nuk do dali përgjigja e saktë. Pra ka shumë arsye pse ne nuk marrim, nuk diagnostikojmë gjithë bota, nuk diagnostikon dot aq qartë dhe aq me saktësi këtë lloj alergjie në krahasim alergjitë e frymëmarrjes, që janë shumë të qarta në diagnostikim. Gjithsesi në ndim kësaj vështirësie i vin analizat tjera, më të detajuar, të cilat bëhen në bazë të proteinës. Pra, analiza e cila zhvillon proteinat si të vetme dhe kjo bëhet përsëri me anë të gjakut. Është një hap tjetër, por që i vjen shumë në ndihmë mjekut alergolog në raste të tilla. Është një analizë që ka shumë kosto, në krahasim me dy analizat e para, por është një gjë e domosdoshme kur ne nuk mundemi të marrim përgjigje, po për të vendosur diagnozën. Analiza tjetër pastaj dhe më e vështirë e punës tonë është analiza e provokimit oral. Pra, analiza e provokimit ushqimor. Çfarë bëjmë ne? Mbas këtyre dy analizave, ne duhet ta vërtetojmë këtë gjë. Pra, se kemi njerëz fëmijë, për shembull, që e hajnë vezën, qoftë gatuar, qoftë freskët, dhe kur bëjmë analizën e alergjisë për gjë tjetër, ajo dalin shumë alergjik ndaj vezës. Pra, ai mund të dalë analiza alergjike, por alergjia nuk ekziston. Nuk është e pranishme, nuk ka veza hahet pa asnjë problem.
1: Po.
0: Atëherë, lind pyetja që përveç analizave ne na duhet të bëjmë provokimin oral me anë të ushqimit të caktuar, i cili është shumë i vështirë, i cili kërkon domethënë një kabinet të specializuar, pajisje me gjitha mjetet e urgjencës do të jenë në kabinetin mjekësor, shumë kohë konsumues. Dhe normal që do kryhet, në shumë vende kryhet. Aty ku alergjit janë shumë të shpeshta, aty ku alergjit janë probleme.
1: Janë problematike për personin.
0: Në vendet e veriut, kjo gjë kryhet. Dhe vërtetohet nëse personi, pra, gjithto vërtetohet që alergjia, pra në kabinetin mjekësor, ekziston vërtet në mënyrë live, ekziston vërtet te ky personi caktuar.
1: Me testin provokues.
0: Me testin provokues, që është oral. Ky test provokues mund të jetë i hapur, pra edhe personi që individi që ka alergji e shikon që po merr qumësht apo vezë, proteinën e qumështit apo të vezës apo i thuhet apo të peshkut, ose mund të jetë i mbyllur. Kjo mbyllja mund të jetë e dyanshme, edhe mjeku nuk e di se çfarë ka marr, edhe individi jo. Pra bëhet në disa lloj formash për të përcaktuar sa më drejt, për të pasur sa më shumë saktësi në përcaktimin e diagnozës.
1: Si mund të menaxhohet një alergji ushqimore?
0: Së pari kemi menaxhimin akut të reaksionit që na ndodh dhe menaxhimin kronik. Menaxhimin akut individi mund ta bëjë dhe vet, duke parë që varet edhe nga graviteti, nga shkalla e reaksionit që ndodh, dhe në bazë simptomave mund të marrim ilaçe që janë qetësojnë simptomat. E zëm, mund të kemi urtikarje në lëkurë, që mund mos jetë e generalizuar, po e pjeshme, duke ngrënë diçka dhe dim ndoshta që kemi alergjik, sepse kontakti apo ekspozimi me një produkt alergjik mund të bëhet edhe pa i ditur personit vet. Sepse etiketat mund ta mos haken të shkruar këtë lloj përbërës ushqimore, zëm susami në një biskot apo në një akullore apo
1: në një seri që ne nuk kemi provuar
0: që nuk e keti, është shumë vështirë në tilla raste, quhen alergjen të fshehur dhe në herë janë edhe bën shkak edhe për raste fatale, siç në rastin e reaksionit anafilaktik, dhe ka ndodhur. Dhe ndodhin dita ditës, raportohen në media, në këtë situata. Gjithsesi, për qoftë për reaksionet e lehta, një antihistaminik mund ta marrim për momentin dhe
1: pra të gjithë në shtëpi duhet të mbajmë
0: një antihistaminik. Mund ta marrim pa problem. Mund të jetë cetirizin, mund të jetë zyrtec, mund të jetë ka shumë antihistaminik të kohës të fundit shumë të mirë, miksar, ebastin, që mund ta marrim një tablet, po të rriturit mbi 12 vjeç, mund ta marrim një kokër edhe mund ta pinë dhe direkt mund të paraqiten ose të telefonojnë te mjeku.
1: Po.
0: Kur e din, edhe kur se din, zakonisht njerëzit që kanë marrë vet farmacinë Cidale, që është kjo gjëra të tilla.
1: Nuk duan na anashkaluar. Por
0: mbasi kemi marrë një për të skaluar këtë situatë, mirë është që telefonojmë te mjeku dhe të lidhemi te mjeku, nuk duhet vazhdojmë në këtë mënyrë.
1: Po.
0: Nuk është mirë vazhdojmë në këtë mënyrë. Dhe paraqitja te mjeku të bëj mjekimin e duhur.
1: Duke ato që tham, duke bërë prova, duke gjetur ta
0: në bazë gravitetit, jo, për të menaxhuar një situatë akute do mjekojmë alergjinë që kemi. Më vonë, pastaj nëse kjo gjendje mund të jetë akute dhe mund të jetë se një reaksion alergjik nga ushqimet mund ta përjetojë çdo person. Mund të vijë nga ushqimi bazë, mund të jetë edhe nga kimikatet apo që tham gjyrosësit. Substancat që janë kimikate që i shtohen ushqimit për të rregulluar shijen, për të rregulluar, për të ruajtur ushqimin që mos prishet, për të rregulluar aromën, janë kimikat, gjyrosës të ndryshëm. Mund të jetë edhe ndaj këtyre më shumë kur shikojmë alergjira të tilla. Dhe personi mund ta ketë këtë lloj alergjie 4 javë deri 6 javë. Nëse ne nuk kalon kjo fazë, atëherë nuk kemi pse alarmohemi për të kërkuar analizat, të gjithë analizat. Si që i përmënda unë. Thjesht do mjekohet për të gjënë, që fse kjo gjë dhe përsëritet, ose do kalojnë mbi 4 javë, atëhere duhet bëjmë analiza. Sepse me një gjë të vogël, personat nuk pranojnë mjekimin që jepet nga alergologu, por kanë 2-3 ditë me urtikari, letë, nuk kanë identifikuar se kanë pasur alergji më përpara, thjesht më ndodhi diçka mbasi hënga një drekë, mbasi isha në një dasëm, dhe vinë dhe kërkojnë analizë alergjie. Nuk kërkojnë mjekimin për të qetësuar, por kërkojnë analizë alergjie. Ndërkohë që është e parakoshme. Pra, analiza do jepet patjetër nga mjeku specialist, por mbasi ka kaluar një periudhë 3 javore apo 4 javore dhe nuk kemi dyshim për një ushqim caktuar, ose që në anamnezë mund të krijojmë një dyshim për një ushqim caktuar dhe analiza mund të kërkohet ditë të para. Por kur mjeku alergolog ka bërë konsultën, ato duhet jenë sigur, duhet ndjekin alergologun, po jo të kërkojnë me domosdo një analizë mjekësore, sepse nuk do zgjidhin gjë, se ka shumë faktor në shkaktimin një alergjie nga ushqimet.
1: Doktoresha, të falenderoj që pranuat ftesën, kanë qëshë minutat në dispozicion, unë e di që mund të zgjatemi jashtëzakonisht shumë për të folur. Shumë falenderit.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 53. Për llogaritje nga e para. Meditimi i sotëm vazhdon nga letra Detuar Romakëve kapitulli 9 dhe lexoni vargjet 6-13. Njëkohësisht ju sugjeroj të lexoni nga Mateu kapitulli 20 vargjet 1-15. Dërsa unë do të lexoj vargun 6 nga kapitulli 9 ku pali shkruan. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndis raposht. Kurdoherë që përdor hartën nga telefoni gjatë kohës që ngas makinën, ndonjëherë marr kthesën e gabuar. Veçanërisht kur kam humbur, aplikacioni merr më shumë kohë për të përllogaritur itinerarin e ri. Mirë po, gjithmonë më tregon eventualisht se ku duhet të shkoj më pas. Po kështu, në leximin për sot, pali po i ndihmonte besimtarët me prejar dhe judease që të përllogarisnin itinerarin e ri të shpëtimit të Perëndis. Besimtarët judej ndiheshin të shtyrë më njan nga besimtarët jo hebrej, të cilët pretendonin të njëjtat privilegje si ata, si popli i zgjedhur i Perëndis. Pali këtu nxjerr në pa se premtimi i Perëndis përmes Abrahamit dhe Sarës nuk erdhi përmes Ismaelit, që ishte më i madhi, por nga më i vogli, pra Isaku. Kjo kishte pa kuptim, sepse Ismaili ishte biri një sklave. Mirë po, pali vijoj me njërë me një histori tjetër nga patriarkët, atë të binjakve që i u lindën Rebekës. Shikoza nga fila 25-27. Edhe këtu, po ashtu, në vend që Bekimi, si pas zakonit, t'i shkonte Esaut, si djali më i madh, Bekimi dhe premtimi i Perëndis erdhën përmes Jakobit, që ishte djali më i vogël. Besimtarët judejnë në kishat shtëpitë të Romës u duhet t'i përllogaristin nga e para privilegjit e tyre ekskluzive të përzgjedhjes. Në Jezusin, tani ata duan shpëtimin me besimtarët jo hebrej, që ishte një mesazh që vine nga vetë Jezusi. Perëndia ka një hartë të besueshme të itinerarit, mirë po, ajo ka disa surpriza rrugës për tek Jezu Krishti. Kështu që, edhe ne, duhet të përllogarisim përsëri dhe të krijojmë pësira për besimtarët e ri, ndërkohë që ushtrojnë dhuntitë e tyre shpirtërore dhe detyrën e udhëheqjes. Prandaj, lutuni. Lutuni dhe i kërkoni Perëndis t'ju jap një zemër të hapur për të mirëpritur besimtarët e ri në Jezu Krishtin. Unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart ke arritur.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Anne Muir.
2: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Familja Shtu Podcast. Familja Shtu Podcast është koha për frumëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja Shtu Podcast në Radio Shtat.
1: Mirë se vini në Familja Shtat Podcast, ndajmë së bashku këto minuta me ju. Ne do të dëgjojmë historinë e një burri, babait përkushtuar se si njohu Jezusin në jetën e tij. Ishte në një pozicion dhe karrierë të plotësuar, por kuptoi se diçka i mungonte familjes së tij. Pastor Ali Kurti në një rrëfim për rrugtimin e tij në podcast Familja 7.
2: Po kur njeriu vjen në moshën time, është mirë që të kthej një herë kokën mbrapa për gjithë të kaluarën e jetës së tij, edhe të shikoj si ka qenë, si është, edhe të mendoj si do të vazhdoj më tej jeta. Edhe në këtë pikpamje, unë mund të them sot që në përgjithësi unë jam i kënaqur me jetën time, sidomos me jetën e viteve të fundit, e çerek shekullit të fundit. Zoti më ka bekuar me një familje të mirë, me një grua të mrekullueshme, me fëmijë që duan Jezusin dhe ndjekin Jezusin. Kam patur një karrierë të bukur në arsim, kam dhënë për shumë e shumë vite fizik në gjimnaz, po kam patur dhe një përkushtim në politik për t'i shërbyer qytetit tim, edhe mendoj që në të shkuarën ja ka vlejtur gjithçka në jetën time, por ai ndryshimi i madh në jetën time është në këtë çarek shekullin e fundit. Kështu që në përgjithësi falenderoj Zotin për gjithë shka më ka dhënë dhe më ka bekuar për gjatë viteve tjetës.
1: Po, na vjen mirë për këta. Në fakt, unë kam disa informacione për ty. Në vitet 92, si që theti, e përfshirë pra në politikë, 92-96, kur ndodhen edhe ndryshimet demokratike, ti ishe kryetari i këshillit të rrethit në ato vite.
2: Po, ashtu ishte.
1: Por gjithashtu, mjaft i përkushtuar si mësues më shumë se 20 vite në kryesisht në gimnazin e Peqinit, ke dhënë sim pra diplomuar për fizikë.
2: Ashtu është.
1: Pra ti ke qenë i plotësuar edhe profesionalisht edhe në karrierë, apo jo? Kush nuk do të donte një post të tillë apo edhe pozicion të mirë për familjen?
2: Un kam kryer studimet për fizik në Universitetin e Tiranës dhe kam përfunduar ato në vitin 1970, edhe pas kësaj kam pas një karrierë gati 25 vjeçare në arsim, kryesisht në gjimnaz, duke dhënë lëndën e fizikës. Edhe e them edhe në bisedat të tjera që në atë periudhë un kam patur dy dashuri të mëdha. Ka qenë një dashuri për nxënësit e mi, edhe një dashuri për profesionin tim, sepse ti nuk mund të mësosh fëmijët që të vinë nëse ti nuk e një zemër dashurie për t'i drejtuar, për t'i orientuar ata në jetën e tyre. Po gjithashtu, ti nuk mund të kesh shëmbarsi dhe sukses nëse nuk e do profesionin tënd. Kështu që unë për gjithë këtë kohë kam shërbyer në këto dy dashuri dhe kur kthehem dhe edhe kujtoj vitet e jetës time si mësues, unë jam shumë i kënaqur. Edhe kur takoj shumë nxënësit e mi, kudo ku ata janë shpërndar tani, kam kuptuar që unë jetoj në kujtimet e tyre, unë jetoj në jetën e tyre. Edhe kjo më mbush, më kënaq, më gëzon, sepse them, po, kam bërë diçka të mirë, ja ka vlejtur, edhe jam kujdesur që të orientoj, të drejtoj jetët e tyre ashtu si duhet. Edhe kam qenë një mësues pasionant. Ja marrë shumë në nxënësit e talentuar, ka marrë pjesë në shumë olimpiada.
1: Madje dhe je dekoruar, keni marrë dhe çmime.
2: Po, dhe si mësues unë kam një dekorat, do më thënë, me përulësi unë e them që unë jam dekoruar si mësues i merituar për shkak të arritjeve të mija në fushën arsimit.
1: Po.
2: Por pastaj erdhi një kohë tjetër, pas viteve 90, që gjërat po tronditeshin në vendin tonë, edhe unë vija nga një familje, do më thënë, që i kam mirëpritur ndryshimet. Edhe në periudhën 92-96, unë kam shërbyer si kryetari i këshillit të rrethit. Mund të them me gojën plot, do më thënë, që kanë qenë vite të një përkushtimi të jashtëzakonshëm. Aq sa nga ndonjëherë harroja veten time, harroja familjen time, edhe isha në gjithkohon i përkushtuar, sepse rrethi jon kishte jo vetëm qytetin e Peqinit, po kishte edhe 5 komuna të tjera.
1: Pa.
2: Gati 50 fshatra, ishte koha do ndaheshin dhe tokat.
1: Kishte shumë përgjegjësi.
2: Unë mendoj domethënë që edhe sot jam i lumtur që shumë vetë flasin domethënë që ajo kohë ka qenë një kohë kur qeverisja lokale ishte një gjë ndryshe.
1: Po.
2: Ishte një gjë për njerëzit, sakrificë, përkushtim për njerëzit. Me ndershmëri edhe me drejtësi e kam përballuar edhe këtë katër vjeçar të jetës time.
1: Por diçka pastor ndryshoi në jetën tënde, një ditë krejt papritë, mastishe në kulmin e karrierës tënde profesionale dhe i përmbushur në jetën tënde, nëse mund të themi kështu. Dhe ndërsa ishe drejtues i këshillit të rrethit, ti takohesh me një grup të krishterë. Jam e sakt për këtë pjesë.
2: Pas ke marrë informacione, domethënë.
1: Ka marrë informacione dhe befas diçka ndryshoi në jetën tënde. Mund të më tregosh pak këtë pjesë?
2: Në fakt ka qenë dhjetori i vitit 1994. Ishte një ditë thotë dhe një ditë me shi, edhe unë isha në zyrën time dhe befas bie telefoni. Kur e ngre telefonin, nga Elbasani më fliste mbesa ime, vajza e motrës time. Ajo ishte një e krishterë plot zjarr për Zotin. Edhe thot, daj, kemi këtu në Elbasan të kisha një grup gjermanësh, ato kanë dëshirë të vinë të takojnë ty. Ata janë miqtë e mi, dhe unë i them, po me knejsi do t'i pres. Aq më tepër që janë miqtë tuaj.
1: Po, nuk ishe i krishterë në ato kote.
2: Sigurisht jo. As që kisha dëgjuar për Jezusin, as që kisha menduar për Jezusin, edhe ata erdhen. Unë duhet të them sot, pas kaq vitesh, që ai takim ka qenë një takim hyjnor, nuk ka qenë një takim i zakonshëm. Ai ka qenë një takim i përgatitur nga Perëndia, sepse kur në jetën time nuk do të harroj këtë takim, njerëzit që ishin në zyrën time, bisedat, lutjen që bën ata për mua, që ishte si një profeci për të ardhmen e jetës time. Sigurisht që për kaq vite në zyrën e një kryetari hynë e dalin aq shumë njerëz, e ti nuk kujton më kaq shumë biseda, takime në zyrë. Po këtë takim unë nuk do ta harroj kurrë.
1: Ti preke një realitet tjetër.
2: Po, sepse e para unë pash njerëz që kishin një dashuri të madhe për vendin tim, për Shqipërinë, njerëz që ishin, siç ata thanë, që ishin lutur shumë që kjo ditë të vinte në Shqipëri, që ky ndryshim të ndodhte, kjo liri të vinte në Shqipëri. Edhe gjëja që më preku shumë është se tani unë gjykoj që ata nuk thanë gjëra nga Bibla, ata nuk erdhën të më predikojnë, të më flasin, por ata u interesuan për nevojat që ka rrethi jonë i ri. Edhe me njohës do t'jem gjithmonë se të gjithë listën e kërkesave ata e përmbushën.
1: Po. Pra ti kështu u njohe me këtë grup, po kështu u njohe me Jezusin. Ata të folin ty për Jezusin.
2: Në mbyllje të takimit, ata treguan pak më shumë për veten e tyre, nga vinin. Thanë që ishin të krishterë, që vinin nga një qytet i vogël në Gjermani, edhe që kishin prekjen e madhe të Zotit, dashurinë e madhe të Zotit në zemrat e tyre. Edhe në fund më thanë që a mund të lutemi ne për ty? Unë nuk isha asnjë ide çfarë ishte kjo lutja, po si në shenjë nderimi, mirënjohje, thash po, ju mund të luteni. Edhe ata u lutën për dy gjëra të rëndësishme. E para që Zoti Jezus të prek jetën time, të transformojë, të ndryshojë jetën time, edhe e dyta që Zoti Jezus të përdorë jetën time për lavdinë e tij në këtë vend. Edhe unë shikoj të përmbushura të dy këto gjëra në jetën time.
1: Pas asaj dite, pastor, a kishe ti një ndjesi parehatie me veten tënde? Nuk ishe më ai që kishe qenë ti. Pra ti kishe gjitha kushtet, ti s'kishe bërë asgjë gabim, ti ishe shumë në rregull me punën, me pozicionin, me çdo gjë. Çfarë ndryshimi ti vure re në zemrën
2: tënde? Po siç të thash, un isha mirënjohës për vitet e punës në gjimnaz. Kam qenë mirënjohës, sigurisht njeriu gjithmonë ka akoma diçka për të bërë më shumë. Nuk është se çdo gjë ka qenë përkryer, po edhe në detyrën si kryetari i Këshillit të Rrethit kam shërbyer me drejtësi dhe me ndershmëri dhe kam paqe sot për gjithë të kohë. Por ajo që lëkundi jetën time, domethënë, ishte kjo. Po çan to njerëz që erdhën në syrin tim edhe kaq e dukshme është dashuria në zemrën e tyre për ne, për vendin ton. Kaq dhimbje kanë këto për të kaluarën ton, për diktaturën që kaluam, edhe nuk e kisha hasur as në persona të tjerë shqiptarë këte. Edhe ishte një pyetje, domethënë, po ç'është kështu? Pse janë kështu këto njerëz? Çka ka ndodhur në jetën e tyre, domethënë, që kanë kaq shumë mirësi edhe dashuri për një kom tjetër që në fakt edhe nuk është kombi tyre?
1: Ti pe diçka ndryshe tek ata që të bëri përshtyve, po ndikoi edhe jetën edhe zemrën tënde.
2: Po kështu është.
1: Ti paprit mas hoqë dorë nga posti.
2: Po më përpara erdhi një moment tjetër, domethënë, ka qenë shtatori i vitit 1995. Njëherë duhet të them që nga ky takim i parë vazhduan të vinë ndihma pa fund në qytetin
3: tonë. Pra, ata dhanë kontribute dhe ti përmbaje kontakte?
2: Po, do më thënë, ata vinin në çdo 3 muaj, kanë sjellë aq shumë bazë materiale.
3: Kanë qenë bekim për atë
2: kohë. Për shkollat. Shkollat tona u rinovun të gjitha me bazë materiale. Spitali u furnizu me aq shumë pajisje, edhe medikamente. Administrata gjithashtu, do më thënë, ato kanë ardhë gati në çdo 3 muaj me skuadra dhe i kam mirëprit, jam kujdesa dhe unë për ata. Edhe u kriju një marrëdhënie dhe në fund ata thanë këtë gjë që shiko, që ky qytet të bekohet, është mirë që ti të vish, të marrësh një kontakt me administratën lokale në qytetin tonë.
3: Të shkoje atje,
2: me kryetarin e bashkisë, në mënyrë që të vendosni një marrëdhënie dy pushtetit lokale, sepse ata kanë potencial më shumë, ata kanë shumë mundësi për të ndihmuar qytetin tuaj dhe në shtator të 95-s ata moftuan atje. Edhe kanë pas kohë shumë të bukura në bashkinë e qytetit, më kanë prit dhe më kanë shpjegu specialistët e ndryshëm, qoftë fushës e ekonomisë, apo të urbanistikës, apo të çështjeve sociale, por kohën pas dite pastaj unë e kaloja në këta miqtë e mi të ri që kisha njohur, edhe më ftonin në shtëpijat e tyre, më ftonin në takimet e kishës. Kam djek dy shërbesa kisha atje, isha ima nidur, nuk mund të imaginojnë që kam përjeshtu
3: atje. Atje e shkutuar, atje e bërë lutin e shpëtimi që pranove Jezusin?
2: Jo. Sepse, si thush, duke qenë se unë kisha studiu për shkencën natyrore, unë isha përkushtuar fizikës kryesisht, po dhe matematikës. Edhe kjo, si thush, unë isha fokusuar shumë tek mendja ime. Kisha dhënë mendjen të parën në punë, edhe mendja ime ishte duke punuar, po më vonë erdhi një kohë, do më thënë që unë kuptova që mendja ime, matematike, fizike, ishte një penges për marrëdhënien time me Perëndin, me fjalën e Zotit. Unë kuptova tani që tek Zoti nuk do shkoj me mendje, po do shkoj me zemër. Nëse hapim zemrën tonë për para Zotit, nëse kuptojmë kush është ky Zot që ndryshon jetën, çfarë është shkruar në fjalën e tij në Bibël që transformon, është fjalë jetë ndryshuese Bibla. Edhe kjo erdhi pak më vonë.
3: Pak më vonë, praktikë.
2: Sepse unë kisha nevojë për kohë. Nuk mund të isha mësuar të merja vendime aq të shpejta, sepse arsyetoja me kokën time dhe kjo ishte si një pengesë për mua.
3: Po, gjatë kësaj kohe patë kontakt me ndonjë nga kishat në Elbasan apo nisë studioje Biblën sepse duhet ta shikoje këtë.
2: Kur unë u ktheva nga kjo periudhë 10 ditore në Gjermani, nga këto takime të shumta, domethënë që kisha pas, unë them që nuk kam qenë më rehat. Sepse pash njerëz edhe familje që ishin krejt ndryshe si unë. Unë mendoj në jetën time që nuk isha bërë një gjë gabim për jetën time edhe për familjen time. Por pash persona krejt të tjera atje dhe vizitat e shumta në për familje më çuditën mua, domethënë që ç'është kjo familje në harmoni, në dashuri, edhe unë doja të di arsyen. Unë e dija që nuk isha bërë gjëra gabim në jetën time, por dija që kishte një mungesë të madhe tek jeta ime, edhe tek familja ime, dhe isha në kërkim të kësaj. Njerëzit menduan gjëra të ndryshme, që ky është pak i goditur, i hutuar, se vjen nga Gjermania, por në fakt nuk ishte kështu, unë isha në kërkim. Edhe nëpërmjet mbesës time, unë e dija që në Elbasan ishte një kishe krishterë ngjillore.
3: Po, dhe nisi ta frekuentosh.
2: Edhe unë të dielave, pasi kisha kryer punët e mia të javës,
3: shkoja atje.
2: Shkoja në Elbasan, edhe dua të them këtë gjë që kisha pak turp, se ndoshta njerëz mund kishte njerëz që më njihnin, e dinin që unë jam kryetar rrethi, edhe do thonin orë, po ky
3: çdo ky në këtë takime.
2: Këtu, domethënë, edhe zgjodha këtë rrugë që të hyja në sallë kur fillonte predikimi, më fal kur fillonte adhurimi, edhe i shikoja njerëzit me sy mbyllë, me duar të ngritur lart, ata nuk më shikonin, ikja gjeja një karrike ande nga fundi, edhe ndiqja shërbesën. Mundësisht mos kisha persona të tjerë afër, edhe ndiqja shërbesën. Edhe zemra ime ishte si një sfingjer i thatë që thithte aq shumë nga fjala e Zotit. Edhe fjala e Zotit filloi të punoj. Motra ime dhe mbesa ime ishin aty në atë sallë, po dhe ata nuk e kishin vënë re prezencën time atje, domethënë.
3: Sa kohë të desh që ti shkosh të takimet, lexosh Biblën, ta rish në përfundim?
2: Po, kjo ka ndodhur deri në kur po vinte fundi i mandatit tim, domethënë, ta themi qeshor shtator, tetor të 96-s. Kjo ishte koha, domethënë, që mua më duhet të merja një vendim, sepse unë kisha të hapur rrugën për karrierë, unë kisha të hapur rrugën, domethënë, për të qenë dikush në parlamentin e Shqipërisë. Po për mua, duke qenë se jeta ime ishte trondit, unë duhet të merja një vendim çfarë do bëj unë tani me jetën time. Edhe unë pash që unë nuk kisha më as një dëshirë të vazhdoja këtë karrierën në politikë. Unë thash do kthehem tek pasioni im e do shikoj çfarë Zoti do bëj tek jeta ime. Edhe vendimi im ishte që të kthehem prapë në gjimnaz.
3: Po, si mësues.
2: Si mësues, atje ku e lash në 92-shin. Edhe pastaj të shikoja domethënë se ç'a Zoti do bënte me jetën time. Pa. Edhe u ktheva në të vërtetë për pak kohë.
3: U ktheve për pak kohë. Më trego pak momentin kur ti i the, po Jezus, unë besoj tek ti. Ti e bëre publike këtë gjë.
2: E para unë kam qenë në zyrën time në këtë moment, sepse ishte koha që unë e hoqa dorën për të vazhduar më tej, edhe kisha paqen e Zotit në zemrën time që s'kisha dëshirë fare të vazhdoja në politikë, edhe unë kam qenë, ishte koha që unë do dorëzoja detyrën time, edhe me që është rasti po them që nuk e di çka ka ndodhur në pushtetet e tjera lokale, po unë kam bënë një ceremoni shumë të bukur të dorëzimit të detyrës time tek pasardhësi, edhe nga që nuk kisha më punë, në zyrë shkoja për të përgatitur dorëzimin, edhe aty një jam ulur në gjunj tek zyra ime, edhe jam dorëzuar tërësisht Zotit, edhe kam thënë Zot, jeta ime tani do të jetohet për ty, për laptin tënde, unë jam minjohës që ti më pranon si birin tënde, edhe më beso që nuk kam djerë një gëzim edhe një paqe më të madhe në jetën time se sa në këtë moment. Por ndërkohë ne nuk e kishim kishën të hapur akoma në Peqin. Edhe unë vazhdoja kontaktet, marrëdhëniet me miqtë e mi të krishterë në Gjermani. Dhe pastaj 97-a e bëri më të ngushtshme, domethënë mbjelljen e kishës, hapjen e kishës.
3: Ktu nisi rrugtimi yt, edhe në thirrjen që Zoti kishte vendosur si ty, në ty për të hapur një kishë.
2: Po, dhe edhe kur gjërat ishin gati, sepse përgjatë këtij viti të përgatitjes time, unë kisha ndarë Jezusin edhe me shumë persona të tjerë rreth jetës sime, qoftë në familje, qoftë në shokët dhe miqtë e mi, edhe në një farë mënyrë ishte një grup, jo i madh, një grup i vogël që e donin Jezusin. Po ne nuk kishim një mundësi ku të mblidheshim.
3: Po si e priti pjesa tjetër, shoqëria, të afërmit, njerëzit?
2: Më përpara dua të them që kur unë ja tregova këtë gjë miqve të mi në Gjermani,
3: sa hoqë dorë edhe nga postet.
2: Ata u lumturuan shumë, u gëzuan shumë. Oh, sa bukur, do të mbjellim një kishë në Peqin. Edhe erdhën dy familje të çmuara, domethënë që kam miqësi të madhe sot me ata, edhe familja ime dhe këto dy familje së bashku mbollëm kishën, edhe filloi jeta e kishës, edhe ishte një gëzim i madh të mblidhej në këtë shërbes adhurimi për Zotin.
3: Po ishte pak befasi për njerëzit?
2: Po.
3: Që kishte rreth rrotull, të lësh poste kaq të rëndësishme, befas ti hap një kishë, thua unë sot jam
2: një koleg, një kolegu im, pastor. Një kolegu im që e kisha pas për shumë vite në gjimnaz, ai erdhi edhe me një ton të ashpër, ai më qortoi mua.
3: Ai
2: më vlerësonte si potencial, si personalitet, si integritet. Edhe tha këtë gjë, tha, ç'a ishte kjo, tha, që bën e ti, tha. Ne po prisnim për ty, tha, që ti të merje detyra më të mëdha, domethënë për këtë vend, për këtë qytet, që të hapje një perspektivë për këtë qytet. Ti i ke shkove atje, domethënë je mbledh me ca njerëz atje dhe ne nuk e dim ç'a bën ti atje, domethënë. Ai ishte i zemëruar me vendimin tim. Po të zemruar që edhe disa persona të rrethit familjar, domethënë, sidomos nga ata të nënës time.
3: Po.
2: Ata nuk është se ishin praktikantë të besimit musliman, po si të paditur, si në errësirë, domethënë, ata më konsideruar si një tradhtar, mua që po i tradhtoja, domethënë, në traditën e tyre.
3: Po.
2: Edhe për disa kohë disa nga ata dhe nuk më folën, domethënë, por
3: pas kaq vitesh ti ke fituar njerëzit në stacion.
2: Po, jam mirë njohur Zotin sepse ata panë që njeriu i tyre, domethënë, përkundrazi ishte bërë dhe më i mirë nga ç'ishte më përpara. Unë e ruajta, domethënë, në zemër dashurinë për ata, vlerësimin, ne ishim rrit bashkë, domethënë, në një oborr me njerëzit e mi dhe kur ata kuptuan këtë gjë, domethënë, ishin ato të parët që erdhën tek mua dhe Edhe u penduan, domethënë, për këtë kohë mrije që më kishin mbajtur.
3: Ishte,
2: po zemra ime ishte, s'kishte një gjë, domethënë, unë isha shumë i lumtur, isha lut shumë për ata që po pas pak kohë ata ikën në Itali dhe tani ndjohemi vetëm në telefon. Shikohemi rrallë kur vinë, po kemi një lidhje, një marrëdhënie të bukur tani me njëri tjetrin dhe edhe një pjesë e fëmijëve të tyre, domethënë, më përpara se ata të iknin në Itali, fillun të vinë në kish. Edhe ky ishte gëzim i madh. I kam pagzuar dy nga fëmijët e tyre.
3: Pastor, ndonjëherë a ke menduar se historia dëshmia jote është shumë e bukur, shumë breslënse për zemrat e gjithëve, edhe mua personalisht. Sigurisht që ka sfida në një udhtim të tillë. A ke arritur ndonjëherë në ndonjë pikë që të bësh pishman, themin e shqiptarët, edhe ta kthesh kohën pas?
2: Më përpara do të tregoj një herë, domethënë se si thosh, çka ishin ato gjëra që nuk ishin rregull në jetën time? Edhe që unë e kuptova që këto gjëra kishin lidhje me Jezusin. E para, do më thënë, unë kuptova se jeta ime edhe familia ime, unë kam qenë një dilemë kur fëmijët ishin të vegjel. Si do t'i edukoj unë fëmijët e mi? Dëshira ime ishte që t'jepja edukatën më të mirë, mirësjelljen më të mirë fëmijëve të mi, edhe që ata të kishin një interes, do më thënë, për studime, të bësh njerëz, të bësh një dikush në jetë. Po nga ana tjetër, ambienti jashtë ishte një ambient i egër. Edhe isha pak në mëdyshje, do më thënë që, ore, nuk dija që atë bëja, sepse unë duhet i paralajmëroja ata dhe për atë ambientin e egrë, që ata do të ndeshnin kur të dilnin, edhe në këtë mënyrë, do më thënë, isha i paditur, nuk dija që atë bëja. Si thosh, ti rrisja ashtu me edukatën e mirë, me kulturën, me diturinë brenda shtëpisë, apo ti përgatit, ti rrisja, do më thënë, që tishin të përshtateshin, do më thënë, me ambientin jashtë. Por, Ajo që më ndihmoi shumë dhe që unë kuptova në këtë vit të jetës time kur isha në meditime, ishte se jeta ime, madje duhet të them dhe martesa ime, edhe familja ime, në disa raste kishin qenë shumë të rrezikuara. Tani mbrapa, unë hetoj disa gjëra, edhe e gjitha kjo për shkakun se edhe jeta ime, edhe martesa ime, edhe familja ime, nuk kishin një bazament të fortë dhe të qëndrueshëm.
3: Pa themel.
2: Kur unë kuptova, nuk kishin themel. Një themel të fortë që ta mbaj jetën time, që të mos lejoj që të rrëzohet jeta ime, martesa ime dhe familja ime. Dhe unë kuptova që ky themel ishte Jezusi. Dhe kur unë e gjeta këtë themel, atëre filloi një restaurim, një ndryshim i madh tek jeta ime, tek marrëdhëniet e mia me Marianën, tek fëmijët, marrëdhënia me familjen, edhe sigurisht familja gjithmonë, edhe martesa gjithmonë do të ketë probleme, por të paktën ne qëndrojmë në këtë themel tani. Edhe ne dim se ku është rruga, si do të gjejmë ne zgjidhjen, si do të trajtojmë situatat, problemet që na lindin. Ky themel është themeli i përjetshëm. Ky nuk ka shans që të rrëzohet ky themel. Edhe ky është Jezusi. Edhe kur jeta qëndron në këtë themel, martesa qëndron në këtë themel, familja qëndron në këtë themel, ajo është e fortë.
3: Po, si do ta cilësoje ti jetën me Zotin, me përshkrimin e zemrës tënde, duke mbajtur veten tënde, familjen tënde të lidhur ngushtë me Zotin, çdo ditë, që në mëngjes kur zgjohesh, kur mendon për të, kur lexon Biblën, kur çdo gjë tjetër tënde ti e lidh me të, e do ta bësh sipas atij.
2: Tani, kur ti e dhënë tërsisht Zotit edhe ke dorëzuar jetën dhe familjen tënde tek Perëndia, ti tani lejon Perëndin që të udhëheq, që të drejtoj jetën.
3: Pa.
2: Edhe kam qenë i kujdesshëm që të mos marrë vendime pa Zotin në jetën time edhe në familjen time. Zoti flet. Zoti edhe shpëtimtari jetës time edhe jetës tonë, Jezus Krishti, është një Zot i gjallë. Ai mundi vdekjen, mundi errësirën, mundi çdo ligësi të botës, edhe ai na flet sot. Kryesisht flet nëpërmjet Biblës, nëpërmjet fjalës së tij, flet nëpërmjet shërbëtorëve të Zotit, nga do ku ata janë, po nga ndonjëherë Zoti flet edhe me fshfërima të ëmbla në veshin frymor, jo tek ky vesh i fizik. Edhe ti kupton, ti ndjen në shpirtin tënd që ç'është e mirë edhe ç'është e keqe, çfarë është e drejtë edhe çfarë është e gabuar. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë që të mos marr vendime pa Zotin. Për jetën, për fëmijët e mi edhe për familjen time. Edhe në një farë mënyrë kjo na ka mbrojtur në jetë, në mënyrë që jeta jonë të jetë një jetë e drejtë, jetë një jetë e ndershme, edhe që të jetojmë çdo ditë për lavdinë e Zotit.
3: Një jetë stabilizuar në mes të sfidave.
2: Që jeta jonë të jetë mbushur me adhurim për Perëndin, me lutje për Perëndin, me mirënjohje në zemrën tonë për fjalën e Zotit, edhe kështu kemi qëndruar, domethënë, si një familje përpara Perëndisë.
3: Unë do doja një mesazh nga zemra jote për brezin tënd, por për rinin shqiptare.
2: Para dëshiroj të them shkurt që kur një burr i Zotit që ka një shërbes në gjithë Evropën është lutur një herë për mua, ai ka thënë që vitet nga 70 në 80 do të jenë vitet më të bukura të jetës sënde. Edhe në të vërtetë kam përjetuar gjëra më të bukura se më përpara, po jam në pritje për vitet që do vinë më pas. Tjetra gjë dëshiroj të them që në këtë stati jetës time nuk kam më një agent tjetër. Shtjeta ime, është familja ime, është shërbesa ime. Edhe këto vite, do më thënë, derisa Zoti të më thresë në shtëpinë e tij që ka bërë gati në qiell, do të jenë vite që do të jenë dedikuar edhe përkushtuar shërbesës për Zotin Jezus Krisht. Tani, me që më kërkove, unë dua të jap një mesazh për brezin tim, për moshën time. Shumë njerëz mendojnë që kur trupi i njeriu vdes, këtu ka mbaruar çdo gjë. Por unë dëshiroj të them atyre që jo, nuk ka mbaruar çdo gjë. Sepse shpirti i njeriu jeton në përjetësi, edhe Perëndia, si thosh, ka dëshirë që të gjithë njerëzit të vinë në atë vend, që është vendi i gëzimit, që është vendi i paqes, që është vendi i një marrëdhënie të bukur me Perëndinë që quhet Parajsa e Zotit. Edhe unë dua t'u them gjithë personave të moshës time të mendojnë për këtë. Çfarë do ndodh pasi ata të përfundojnë jetën udhëtimin e tyre këtu në tokë? Ka një udhëtim tjetër. Ka një vend shumë të trishtueshëm, domethënë, për ata që janë të ndarë nga Perëndia, për ata që janë të ndarë nga një marrëdhënie personale me Zotin Jezus Krisht. Është një vend, domethënë, që është vendi i dhimbjeve dhe i vuajtjeve. Edhe unë dua t'i paralajmëroj gjithë bashkëmoshatarët e mu. E mi që jo në atë vend, Jezusi është ende duke pritur, Jezusi ka shtrirë dorë në hirit të ti, edhe a ju fton të pendoheni për gjithë jetën tuaj të shkuar, për gjithë mëkatet e shkuara, të pranoni atë, taftoni atë, që të bëhet Zoti edhe shpëtimtari jetës tuaj, edhe pastaj jeta juaj do tjetë një jetë përjetësie, e bukur në prezencën e Zotit Jezus në parajsën e qiellit. Ky është mesazhi që kam për këtë brez. Ndërsa për brezin e ri dëshiroj të them që se un kam qenë në duke ju ofruar të 50-tave ku kam pranuar Krishtin. Edhe ka qenë një privilegj për mua, sepse në këtë moshë përqindja atyre që vinë tek Jezusi është një përqindje e vogël. Edhe mua më vjen keq që rinia ime edhe një pjesë e mesme jetës time u jetuan pa Jezusin, shkuan pa Jezusin. Edhe dua t'i them brezit të ri që nuk ka një gjë më të bukur, një investim më të bukur se sa të japësh rinin tënde për Jezusin. Kështu që dua t'i them atyre që kjo jetë shkon shpejt, edhe kjo jetë duhet jetuar me një qëllim, edhe kjo jetë duhet jetuar me Zotin edhe për Zotin. Sepse atëherë jeta merr një vlerë, jeta merr një kuptim. Kështu që dua t'i them të largohen nga jeta boshe, pa Perëndin, pa Jezusin, të ftojnë atë të bëhet Zoti dhe shpëtimtari i jetës tyre, të investojnë rininë e tyre dhe gjithë jetën e tyre për Perëndin.
1: Dëgjuam dëshminë e pastor Ali Kurti. Tek psalmet shkruhet, duke qenë se ai ka dhënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj. Do ta çoj lart në një vend të sigurt, sepse ai e njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlovdoj. Do ta ngop me jetë gjatë, do t'i tregoj shpëtimin tim. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për

0: në Radio 7. Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Unë ndihem e lirë. Shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari i Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Në shumë prej vendeve të botës, Hajdëmaria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajdëmaria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu e filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë, edhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajdëmaria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajdëmaria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste. Kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajdëmaria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetojë ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim. Trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja, e dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajdëmaria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkruaj një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajdëmaria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve, por rritet edhe më shumë. e shpresojnë që të mund të mbjell një farë në zemrat e njerëzve, e që njerëzit të të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
3: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thotë se

0: njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktojë shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
1: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Biblia thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Biblia na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
0: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për paratë që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vënë ata parasë. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
2: Radio 7 Kosovo 106.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur Satani ju ndalon, zbriti djalli ndër jush, duke pasur zëmrim të madh, duke ditur se ka pak kohë. Zbulesa kapitulli 12 vargu 12. Nëse mendoni se jeta sot është një luftë e vazhdueshme frymërore, me vija betejë shumë të qarta, atëherë thjesht nuk jeni ndjeni të asaj që po ndodh sot në çdo sferë të jetës dhe keni nevojë të jeni më të vëmendshëm për këtë aspekt frymëror. Disa shohin djallin pas çdo shkurrje të errët dhe japin Satanit më shumë vëmendje nga sa ai meriton. Megjithatë, le ta pranojmë. Bijtë e Perëndisë bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse ju jeni bijtë e Perëndisë, pikërisht këtu tërhiqeni në luftë. Po si funksionon kjo? Ja një shembull. Stefani ishte në pikën e rritjes në detyrë në kompaninë e tij. Ai kishte qenë i arsimuar, kishte personalitet, dhunti dhe i kishte treguar aftësitë e tij si drejtues. Kur hap një vend për menaxher, ai ishte i bindur se do të rritej në detyrë. Por kjo nuk ndodhi. Atë vend e zuri një person i njohur për historitë e tij pa krip dhe për zakonin e tij të alkoolit. Zakon që shihej kur ai vinte në punë me dhimbje koke. Një brëndshëm i tha atij: "Stefan, menaxhimit nuk i pëlqen fakti që ti shkon në festa me miqtë e tu. Mendoj se krishtërimi të ka penguar." Me palin ai mund të thoshte: "Satani më ndaloi." Prova e dytë. Nuk do ta harroj kurrë atë kohë kur po bënim disa restaurime në ndërtesën tonë. Një arkitekt kishte projektuar ndryshimet, që ishin aprovuar më pas nga qyteti kur morëm lejen për ndërtesën. Kur inspektori erdhi që të firmoste letrat për punën, ai ngriti zërin dhe tha: "Kjo nuk është as pak e mirë. Ju duhet ta shëmbni këtë dhe të bëni diçka tjetër." Unë i thash: "Kjo është ndërtuar sipas specifikave të miratuara nga departamenti i ndërtimit." Më pas, duke e ditur se kush isha unë, ai u inatos dhe shpërtheu duke thënë: "Ju të krishterët mendje ngushtë." Kur ai firmosi një urdhër për ndalimin e punës, unë mendova: "Ç'lidhje ka të qeni ti krishterë me këtë punë?" Sërisht Satani më ndaloi. Një o dy breza më parë, të krishterët këndonin një himn prekës që thoshte: "Kjo është bota e atit tim." Diçka që vazhdon të jetë e vërtet, por jo e sakt, sepse bota e atit tim është në pamundësi për të vepruar për shkak të mëkatit në botë. Dhe derisa Krishti të vijë për ta shpenguar atë, Satani vishet si një engjël drite. Pali e përshkroi atë si prijes i pushtetit ajrit, frymë që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Efesianët kapitulli 2 vargu 2. Pra, sa fuqi ka ai dhe çfarë mund të bëj unë kur ndjej se ai më ka ndaluar në shtegun tim? Pyetje e mirë. Së pari, ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia sovran nuk e lejon, dhe ai nuk është i plot fuqishëm si Perëndia. Për më tepër, koha e tij po mbaron shumë shpejt. Duke shkruar librin e zbulesës, Johnny tha: "Zbriti djalli drejt jush, duke pasur zemrim të madh, duke ditur se ka pak kohë." Zbulesa 12:12. Duke parë zhvillimin e shekullit të fundit dhe rrjedhën e shpejtë të ngjarjeve në botë, ndërsa i afrohemi fundit të epokës, është e arsyeshme të besojmë se Satani i ka shtuar përpjekjet e tij për të shkaktuar shkatërrimin në botë dhe në jetën e bijve të Perëndisë, sepse ai e di që gjykimi i tij është vulosur. Ai mund të lexojë dhe e di se çfarë thot Zbulesa kapitulli 21 për gjykimin e tij. Gjithashtu ka humbur mjaftueshëm betejë për të ditur se fara e gruas, Mesia, Zoti Jezus Krisht, do të sundojë dhe do të mbretërojë. Duhet të bëj edhe një paralajmërim të fundit. Mos i jepni atij as edhe një milimetër hapësirë për të vepruar në jetën apo mendimet tuaja. Kur ai shkroi Korintasve, Pali paralajmëroi se duhet jemi të gatshëm në fjalën e tij, që të mos na shfrytëzoj Satani, sepse mendimet e tij nuk na janë të panjohura. Letra e dytë e Korintasve kapitulli 2 vargu 11.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

njëri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte jashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishtë të diele në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një natë të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Jenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala. Radio 7 Kosovo 106.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund visi pasojë e një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij. Megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zëvendësohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjitë e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologji të lindura. Gana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e mosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit. Sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyr, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash, hyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyr. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojm. Për këtë kam sjell edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë. Sa na sfidojnë të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logik, kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes biopsisë së ti, ose duhet rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
1: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh, kështu që në rastet tilla duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merr vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i haj gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive,
0: dhe arritje rezultateve
1: të... më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja, me vështirësi të arim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional, sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Bërë në i protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë, paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duke.
1: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lënë mas dore, me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lënë të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë dhënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është bështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në koncepte para këti mileniumi, kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund shkosh dhe drejt deformime në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurë, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
0: Dhe njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundër, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo form komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
0: me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyrë.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Nështë dhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, nështë nuk shkon mirë?
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shtu i këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
0: Në atë rast ndërhyhet që bebe sepse ata dhe nuk ushqen dot.
1: Ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
0: Po. A mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
1: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
0: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
1: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën mosh, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hund, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Ha. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim, kur kërkojmë dhe themra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
0: do. Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
1: Por gjithnjë duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të regulojnë barkun. Dërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
0: Edhe nëse dobësohesh vetëm për momentin se përsëri herë ato kile.
1: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Po. Kirurgjia e vjamit është kirurgji që regulon siluetën, po nuk është kirurgji që të ullë në pesh. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strie në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
0: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
1: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themin, e futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
0: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
1: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën në di që para 6-7 muajsh kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licencuar, ky është problemi, janë të licencuar. Nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kushe zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vënd të varfër, qarë janë këta persona që gjenë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valli jemi transformuar në një parcele eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për të hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to
0: Doktor, disa këshilla që do t'i jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
1: Kirurgjia estetike nuk është kirurgji zbukurimi, ky është parimi i bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet. Aty ku ekziston një majë e trashë unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesherë ose fryrje molzash e tjere e tjere. Gjithnjë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
0: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
1: Bësh ismur psikik.
0: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

përshëndetje miqtemi. A keni dalë ndonjëherë nga zona juaj e rehatis në një territor të panjohur? Përshtatja dhe tejkalimi i aftësive mund të jetë fillimi një rruge të re dhe emocionuese në jetën tuaj. Këtë zbuloi edhe personazhi i historisë sonë. Ai me guxim hyri në një zonë të mbushur plot me sfida, por të cilën nuk do ta shkëmbente me asgjë, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Alo?
1: Flas me pastor Thomasin.
0: Po, un jam.
1: Më falni që ju shqetësoj, pastor. Un jam Johnny nga Burgu i Kontes.
0: Si mund të të ndihmoj, John?
1: Po presja veten nëse mund të vinit dhe të vizitonit një nga të përkosurit.
0: Ka ndonjë arsye të veçantë?
1: Po. Ai po paraqet shenja të vetvrasjes.
0: Po mirë. Nuk e di se si mund të ndihmoj, por po vi sa më shpejt të mundem.
2: Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodrama më gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. E prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin me numër 240, programin që u bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Roja më tha që je pastor.
0: Po, si mund të të ndihmoj, Arti?
3: Nuk e di, nuk e meritoj të jetoj më.
0: Po pse e thua këtë?
3: Sepse është e vërtet. Baba i na praktisi pasi linda unë. A ti nuk i bëj fare fon për ne. Ndaj, pse duhet të më bëj mua?
0: Jeta mund të ketë qenë e vështirë pa baban. Më fol pak për veten.
3: Fillova të vidhje lek nga çanta e mamas për të bler cigare dhe birr. Asa i binte bret ku në punë, duke pastruar dyshemet. Por mua aq më bënte. Fillova pastaj të vjedh dyqane edhe të rraf fëmijët e lagjes për t'ju marrë lekët e drekës që të blija drogë. Kur bëhesha gur, e harroja dhimbjen që kisha brenda. Tani s'më zgjumi natën, edhe ndjej aq shumë dhimbje sa duhet të vdes.
0: Po pse je këtu, Arti?
3: Kisha nevojë për drogë, por s'kisha kohë për leku. Ndaj unë edhe shoku im i ngushtu përpoqëm të grabisnim një dyqan pijesh. Atë e goditën, ndërsa mua më kapën. Tani ai ka vdekur, ndërsa mua më pret burgu. Nuk duhet të shkoj. Nuk e meritoj të jem gjallë.
0: Edhe unë jam dakord me ty, Arti. Nuk e meriton të jetosh.
2: Pastori që i tha këto fjalë negative të burgosurit që kishte shkuar të vizitonte, shërbente në atë kohë në një kishë në Michigan. Ai do të rrëfej se çfarë ndodhi ndërsa i shërbente jo vetes, por një më të madh se vetja e tij. Po ndiqni historinë e vërtetë të Harvey Thomas, që vjen tek ju tani në Të Lirë nga Prangat.
0: Unë kam lindur në Somerville.